0: Ясно, че в дадения случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения. Винаги
1: можеш
0: има
1: ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
0: Точно, вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха, не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания зае най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
1: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитирате едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
0: Нека сме ясни. Самият факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано в 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш другото.
1: Защо може да има такава непоследователност?
0: Че, ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
1: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
0: И със сигурност е имало натиск.
1: Вероятно, за горива.
0: Това не мога
1: ще
0: да кажа.
1: Ще ви вратнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
0: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
1: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
0: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание, не съм запознат.
1: Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риска за националната ни сигурност.
0: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме, ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близкия изток, в Персийския залив, където страните от залива, те не участват във войната.
1: Но базите,
0: но базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
1: И сега отиваме към бюджета.
0: Да.
1: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
0: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършваме с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
1: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа до ново да бъде договорена, евентуално.
0: Което ще се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат и не стигна до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко само ще бъде мъка, защото пак ще време тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от Прогресивна България.
1: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
0: Така е, да.
1: И взимаме дългове,
0: опозицията твърди скрити
1: милиарди.
0: Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече

0: тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да не ни накажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията, заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната, и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаещите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаещите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
1: Да, този паралел често участници. Се прави.
0: Но смущаващо е, че премиера казва едно, нещо, което аз лично
1: одобрявам. Външния министър ви се струва, че казва друго ли?
0: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана, споделена, да кажем така.
1: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
0: Да, но това
1: България.
0: Са политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, с всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
1: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
0: Не мога да кажа в момента. Чух едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
1: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
0: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за

0: членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят прогресивна България, не мога да кажа аз.
1: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
0: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, без по-малко отколкото прогресивна България очевидно, но никой не носи 50+1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
1: Споменахте 37
0: години.
1: Без
0: да го налагам на госпожа Йотова.
1: След промените, къде се намира БСП?
0: БСП преживява много тежък период. Не е тайна.
1: Жива ли е партията?
0: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро, на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
1: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
0: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали 100 дни от това правителство.
1: 78, ако трябва да сме точни.
0: Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но на хората просто им омръзнало от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившият президент, сегашният премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря.
1: И до нови срещи. Сергей Станишев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чолаков?
3: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, не сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
1: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
3: да,
1: ли?
3: Да,
1: Това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
3: Вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойдат, ще ви съобщим и за тях.
1: Започна КЗК производство срещу 2 големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
3: Значи това е така и да ви кажа, смисъл, твърдението е такова. И до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
1: И това се е случвало, ние сме разказвали за такива случаи.
3: Да, а сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
1: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господствено положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
3: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
1: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това
3: ГЕРБ
1: каза
3: са
1: Абровски.
3: Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка комисия за защита на конкуренцията.
1: И преди
3: да
1: ли
3: е
1: била независима КЗК при предишното ръководство?
3: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияеме от някакви партийни пристрастия или тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисията за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на вестникарска група България, ВАЦ медийна група България и медиа холдинг, издателя на вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши три такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме три пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент. И третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки, да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
1: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо
3: точно така
1: положение. Това е извода.
3: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, ама той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
1: елиминираме. Контрол, регулация.
3: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. То заради това се казва регулатор. Значи регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
1: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства. Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са по договора на КЗК, защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
3: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме,
1: как там не допускаме?
3: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за, недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарствата, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, по другата за 5000, знаете историята.
1: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
3: точно
1: цена.
3: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна, нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са решенията.
1: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и ние допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? А то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30
3: разчитаме,
1: пъти.
3: Да, разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
1: когато
3: реши.
1: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
3: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите,
1: да,
3: си и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Но исках това да кажа, че значи ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
1: имаше...
3: е можел.
1: Правителства, имаше пълни мандати.
3: Еми преди...
1: Но нямаше картели.
3: Не мога да кажа.
1: Сега, ако върнем лентата 20 години назад.
3: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителството от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам. Да го кажа така. Те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей, ще има регулация.
1: Господин Чуваков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
3: С инсулина,
1: това е огромен проблем.
3: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
1: И свързани с фирма, една от фирмите.
3: Да. Значи,
1: и то заради законови промени, запознатите с този казус.
3: Те с тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
1: Друго ми се струва тук.
3: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези 2 софтуера да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
3: Ами, ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
1: Но става въпрос за много пари.
3: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Северо-Источна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставим този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче, оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Център трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
3: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам. Ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
1: Казахте болничната храна.
3: Благодарение на производството, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки, то едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
1: то не само в този сектор.
3: Не.
1: И други сектори.
3: Разбира се.
1: Също повече пари, господин Чулаков.
3: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
3: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
3: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор? Да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката. Това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
4: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си признавам, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
1: А на гражданското.
4: А на гражданското летище на столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите така,
1: да се позиционират.
4: Да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши, и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, После лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано от 2006 година.
1: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
4: Сега, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой не е първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станал, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди два дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третият закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
1: Но аз отвлякох малко. Господин Овчаров, да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
4: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда със значително повече, преработва със значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантирани са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море, не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
1: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
4: Да, да.
1: Значи, нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
4: ситуацията
1: го
4: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, по-изчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
1: Което какво означава?
4: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
1: И това не звучи много сериозно.
4: Така, за съжаление.
1: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки това...
4: Не, не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща, тук с един средно ниво чиновник от Лукойл, сме решили проблема...
1: Застъпихме се за Вагита Лекперов.
4: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това, арбитража вече щеше
1: заради
4: да върви.
1: Заради това всъщност тази среща се била състояла. Това
4: така,
1: беше
4: обяснението. Тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. Но тук нататък как точно ще се развият нещата?
1: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
4: Еми вижте, промени се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
1: Без съдебен контрол, да припомним.
4: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
1: Господин Овчаров, относно Боташ, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължиме ни 360 милиона.
4: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
1: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
4: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метра природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос, нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
1: Регионален играч може ли да стане България?
4: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
1: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
4: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първо сигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство, и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви злототърсачи се навъртяха в България, Джефери Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисълът е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
1: То само до самочувствие ли е?
4: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
1: До самочувствие ли е само или до други неща?
4: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
1: Има ли сега много калинки?
4: Ами, аз дадох пример с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох пример, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Единият е външната политика, другият е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги спобедал, че трябва да бъдат махани. Те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
1: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
4: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
1: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
4: Ами да.
1: А защо сега продължава да стоят?
4: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
1: Това заради лошо управление ли само?
4: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябва. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за 750 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез врътки и далавери. Сега, пак ли да ви припомня се задвижките, които струват по 30 хиляди, а те ги купуват по 500?
1: И нали одит там течеше? 2 месеца одит течеше.
4: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
1: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример като човек, който си казва, аз искам да си остана там, искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали тук в студиото и казвате, карти нямам.
4: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тази цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложиха в същата тая група.
1: Сметки имате ли?
4: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани? Или си измиват ръцете и слугуват на американските закони.
1: Как отговаряте на този въпрос на финала?
4: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили с екипа много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Голяма част от българските превозвачи са застрашени от фалит заради войната в Близкия изток и цените на горивата. Какви мерки ще бъдат взети? Питаме Николай Рашков от Съюза на българските превозвачи. Измамите с имоти се случват тихо, но нанасят огромни щети. Как да се предпазите от тях? Ще ни разкаже Мариан Руменов от Агенцията за недвижими имоти Capital Property Group.
1: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за транспортния бизнес в България, който за жалост е засегнат от случващото се в света в момента, от геополитическата обстановка и не само. Има ли риск ситуацията в момента от затваряния на фирми и от други лоши неща за бранша? Сега ще ни каже Николай Рашков, който е гост в нашето студио от Съюза на международните превозвачи. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Рашков, повода да се видим не е много положителен, но пък е важен. Стрелям директно. Застрашени ли са от фалит част от фирмите в България предвид случващото се?
2: За голямо съжаление бих казал да. Наистина ситуацията е изключително притеснителна. С ваши колеги през седмицата разговарях, че бранша ни наблюдава криза безпрецедентна, която дори надхвърля всичко, което беше по времето на COVID и на последващите забавяния на доставки. Причината заради това е рязкия скок на горивото, който по никакъв начин не може да се абсорбира от пазара в момента, което наистина застрашава фирмите.
1: Кой е всъщност положителния сценарий? Има ли такъв? Войната да свърши скоро, случващото се в Близкия изток, конфликта в Иран? Само това ли всъщност е вариант бранша да бъде спасен?
2: Ако погледнем по-глобално, вариантите така ли иначе са два. Мигновен край на войната или продължителен конфликт, който ще се отрази негативно за целия континент. В първия вариант тогава очакваме нормализиране на цената на горивата. Във втория вариант единственият начин, в който бихме могли първо като бранш да се пребориме с това нещо, и не ме разбирате погрешно, тук не става въпрос само за бранша, защото ние сме в сферата на услугите, т.е. това неминуемо ще бъде прехвърлено рано или късно към крайния потребител. Та единственият начин да се справим с това нещо е с някакви адекватни действия от страна на както на Европейската комисия, така и на всяко едно правителство на територията на Европейския съюз, който да може да подпомогне сектора с различни мерки, за да може първо ние да успеем да преодолеем този тежък период, но в същото време да запазим крайния потребител от това тази инфлация да не бъде допълнително утежнена.
1: Говорейки за подкрепа, говорим и за европейска подкрепа от Брюксел, говорим ли обаче и за българска национална подкрепа, каквато предполагам също очаквате и какви са вашите искания?
2: Това, което наблюдавахме през изминалата седмица, беше нашия призив относно служебното правителство за адекватно действие и мерки. Видяхме едни мерки, които за голямо съжаление, първо адмирираме това, че имаше действия, но те за момента са недостатъчни. Говоря за отлагането на един от компонентите на тол таксата, който трябваше да влезе, който за голямо съжаление не може да компенсира вредния ефект. Пример, който мога да ви дам е, че например за държава като Испания в период от 11 дни, ние наблюдавахме скок на горивото от близо 36 цента на литър, което е наистина фрапираща цена, която може да се понесе от превозвачите, и на практика това означава, че всеки един камион губи пари за всеки един километър пробег от негова страна. Какво се изисква от тук нататък? Действията на Европейската комисия и на националните правителства са абсолютно ръка за ръка и едното не може без другото. В Испания отново давам пример като държава, наблюдавахме мерки, в която има указ от правителството, в който има ясен регламент за дотация на горивата в процент, в който може да направи точно този инфлационен натиск поносим. В същото време превозвачите успяват да предоговарят било то разходи, които ги удрят към тях, или съответно цени, които са по фиксирани договори, отново в полза, в която да може да се абсорбират точно тези проценти завишение на основния ни разход.
1: Очаквате нещо подобно, се надявате всъщност да се случи и тук? Или нямате такива надежди?
2: На първо време надеждата ми е да се отвори ясна и градивна дискусия. Защо? Защото начините, по които може да се борят това нещо, те не са свръх много. Те са определен брой неща. Визирам. в цената на горивата винаги има включен акциз и ДДС. Дали ние ще може да боравим по някакъв начин, въпреки че България е една от държавите с най-ниската ставка на Европейския съюз на тема акциз, но дали оттам ще дойде някакво облекчение. Дали ще има допълнителна субсидия за превозвачите. Имаше през седмицата да се появи много градивно предложение от страна на КРИБ, които предложиха механизъм, в който на база изминатите километри на историческа база от всеки един от превозвачите, да може да се изчисли какъв процент помощ да се получи към тях, за да може съответно да се справим. И друго нещо, което е много важно да отбележим в този момент, е, че транспортният сектор, той не подлежи на субсидии или на помощи. Тоест от приемането ни като държава членка в Европейския съюз, ние сме сектор, който винаги е стоял на пазарен принцип и винаги е седял отстрани на всякакъв вид такъв тип подкрепа или помощ, а в случая тя не се налага, защото има пазарни условия, които да ни нарушават работния процес. Тук имаме ясна война, която се случва на територията на Близкия изток, която слага пазара на горивата в, бих казал, кризисни действия, които покачвайки цената, се отразяват изключително пагубно за превозвачите.
1: Имате ли време обаче да чакате? Знаем, в Брюксел някой път тези решения са така, отнемат дълго време. Ние също в момента сме в ситуация на служебно правителство, ни предстоят избори. Има ли време браншът всъщност да чака и колко може да чака?
2: Изключително критичен период е. Смятам, че времето е единственото нещо, което ние не можем в момента да си позволим да дадем, просто защото го нямаме. Това, което ние направихме от наша страна, ние сме сигнализирали абсолютно всички институции на ниво Брюксел. И тук е момента, в който, пак казвам, на база служебното правителство да се отвори ясен диалог какво и как ще се предприеме, след което с общи усилия да се дигне темата на ниво Брюксел и посредством дискусии, било то от нашето Министерство на транспорта, Министерство на външните работи, всички институции, които заедно да сработим за такъв механизъм да може да влезе колкото се може по-бързо в действие.
1: Господин Рашков, предполагам, че малките фирми, малките превозвачи са най-застрашени, но предполагам, че отражението ще е сериозно за абсолютно целия бранш, включително и за големите компании. Но ми се иска малко да акцентираме върху наистина малките фирми, които не са малко. Те може би всъщност трябва с някакъв приоритет да се случат нещата при тях и въобще възможно ли е такова разделение да има обаче, когато се очаква?
2: Изключително правя констатацията, която слагате на масата, и ако ми позволите да я разширя в допълнение. По последни данни, ако не се лъжа, в България има регистрирани около 14 000 транспортни компании с лицензии, които са издадени от Министерството на транспорта. От тези компании близо, ако не ме лъжа паметта, около 9500 или близо 75% от тях са така наречените микропредприятия. Това са компании с камиони до 4-5 и са предимно семейни фирми. Сами може да си представите, че за тях тази тежест е изключително тежка. И тук е момента, в който да обърнем внимание, че трябва много ясно да адресираме популизма, който се случва, и да го извадим извън градивната дискусия. Защо? Защото така както коментираме всички рискови групи в обществото, хора, които имат нужда от мигновена помощ с цел да бъде свален този инфлационен натиск, точно по този начин ние трябва да третираме и тези микропредприятия, защото ако тези микропредприятия не бъдат подпомогнати и няма ясен, адекватен механизъм за тяхното спасяване, те няма да функционират в икономиката ни. А ако те не могат да бъдат градивна част на всичките икономически действия, това означава, че дупката в бюджета, при положение, че сме в ситуация на изключително отново стартираща политическа криза, това ще бъде много, много пагубно.
1: Със сигурност е така. Искаме се да поговорим малко и за състоянието на транспортния сектор като цяло извън тази геополитическа ситуация, която наблюдаваме в момента. Да си представим, че тези дни, дай Боже, войната свърши или пък получите помощ, или пък и двете. Въпреки това, проблемите в сектора, доколкото аз знам, не са един и два. Кои са обаче най-належащите?
2: Ако направим една бърза хронология, след COVID имаше едно значително забавяне на доставките, нарушена верига на целия стокообмен в Европа, ако мога така да го кажа, и растяща инфлация. Тази растяща инфлация в момента ни постави в ситуация, в която за последните две години транспортните компании се справят с няколко елемента, и то ежедневно. Това е покачването на суровините, които са включени в изработката на всички активи, които ние ползваме. Камиони, бусове, ремаркета и така нататък. Тоест, те вече струват между 38 и 44% по-скъпо, отколкото струваха. Цената на труда, отново от административен персонал до шофьори, порасна над 50%. нивата на лихвите все още не са слезли след приемането ни в еврозоната, т.е. ние продължаваме да се борим с високо ниво на заемен капитал, т.е. висока цена на заемния капитал, с който компаниите работят. И в същото време, благодарение на нестихващата несигурност с войната с Украина и в момента конфликт в Близкия изток, който е поредната ескалация на напрежение там, поставя една ситуация в Европа, в която производителите, оставаме на страна въпроса за тяхната конкурентоспособност, който седи на дневен ред. Но тези, които функционират и произвеждат, те започват да си задават въпроса за набавянето на инвентар, с който работят, запасяването на складове, как се пласира тяхната стока. И всеки един от тях е значително по-предпазлив, отколкото са били преди време. В тази ситуация ние имаме ниво на свръхразходи, ниво на занижен стокообмен за транспортния сектор и съответно цена, която бих казал, че е стабилна, но не е на нивата, които могат да осигурят комфортен растеж или дори да кажем оцеляване за най-малките превозвачи, което рано или късно не води до добри резултати. Защото, да, надявам се, ще се съгласите с мен, но транспорта е кръвоносната система на всички икономически единици в Европейския съюз. Ако той не функционира правилно, рано или късно всеки един производител в Европа ще го понесе.
1: Със сигурност е така и ако допуснем черния сценарий, в който наблюдаваме фалити на малки фирми, които са и по-големия процент, както казахме вече, по-малките превозвачи в България, това със сигурност, бих казал, ще рефлектира и цялостно върху българската икономика, нали така?
2: Безспорно. Да.
1: Безспорно.
2: Неизбежно, за съжаление, което пък тук има и още един така елемент, който бих сложил на масата, и това са всички финансови институции. Транспортна индустрия е изключителна индустрия, която...
1: Да, отнема... тя е свързана с много...
2: Тя е свързана с много индустрии. По последни данни, ако не ме лъже паметта, е в зависимост от различните статистически данни, но между 6 и 8% от брутния вътрешен продукт на държавата. Тук е мястото на всички финансиращи институции, банки и лизингови компании, в които те могат да бъдат проактивни и отново да подкрепят сектора по начин, по който първо да защитят техните собствени инвестиции, второ да дадат глътка въздух и трето да дадат утрешния ден, в който да може заедно с тях да набележиме път, в който тази индустрия да може да влезе в баланс, бих казал. Защото всичко е взаимосвързано. Най-черният сценарий, който описахте току-що и тези фалити, за които говорим, смятам, че има адекватни хора в България и адекватни лидери, бих казал, на тези институции, с които може да, отново казвам, да седнем градивно на една и съща маса. Не може правителството да е изолирано в този разговор, но да набележим ясните стъпки, в който първо сектора да може да бъде подпомогнат, защото от това има ясна нужда. И второ, стратегическо развитие на сектора от тук нататък в тези размерни времена.
1: Споменахте преди малко еврозоната. Много се говореше преди влизането на страната ни в еврозоната и най-вече преди присъединяването ни към шенгенското пространство. Ние в MoneyBG също много сме коментирали темата и сме писали за нея, че всъщност транспортния бизнес би трябвало много да спечели от това и от еврозоната и най-вече от Шенген всъщност. Падането, образно казано, на границите донесе ли

0: заменена от покачващите се разходи, особено в горивото в момента. И със сигурност това е стратегически правилен ход, който ще даде своите плодове. Но в сегашния конкретен момент е много трудно да бъде остойностено каква всъщност е ползата.
1: Искам се да поговорим малко и за технологии, и за влиянието на изкуствения интелект в транспортния бизнес. Активно ли е вече? В смисъл, активизира ли се това и какви са тенденциите в тази посока? Тема, която не е много коментирана, AI транспортен бизнес.
0: Да. Със сигурност вече първите стъпки са направени и се виждат. Всеки един от производителите на тежкотоварна техника има своите разработки по темата. Най-интересното е, че това не са сценарии от научно-фантастична разработка, която нали, да е нещо революционно. Това са, по-скоро бих казал, ежедневни действия, които се извършват от компютрите на камиона, както и самите водачи, които са в камиона, най-просто казано, които вече са подпомогнати с действия, свързани с AI. Това нещо те първо ще продължи да дава плодове. Ще има малки елементи, които ще бъдат подобрени в работния процес на транспортните компании, като, може би, крайната и финалната цел, това, което всички ще видим, както и крайния потребител, това е така бленувания момент за автономните камиони. Такива, които ще могат да се движат сами и да пренасят стоките на къси и на далечни разстояния. Последен момент е много важно да отбележим, че за да може да си позволиме цялата тази инвестиция, трябва да може да има стабилен пазар, който да позволи както на производителите да разработват високотехнологични решения, така и на компаниите да могат да имат капитала, за да ги закупят.
1: Тоест, тук говорим за едно средносрочно или даже дългосрочно бъдеще, нали така, не за близките няколко години, специално за автономното шофиране в Европа.
0: При всички положения, със сигурност в момента, в който видим пробива при колите, това е първата стъпка, тогава последствам ще бъдат и тежкотоварните камиони, но няма да е, нали, не се очаква да е от днеска за утре кардинален скок. По-скоро ще са множество малки стъпки в процес на години, както вие го описахте, докато стигнем до този елемент.
1: А има ли в вашия бранш, да знам, че имаше, вероятно има и в момента на фона на цяло всичко случващо се, глад за кадри и как решавате всъщност тази ситуация? Криза, която обхвана почти всички бизнеси.
0: Точно това щях да кажа и аз. Такъв глад за кадри се наблюдава повсеместно във всички индустрии. Транспортният бранш не ни е чужда тема точно това и бих казал, че гладът е както за квалифицирани кадри в административните процеси, търговци, спедитори, диспетчери, така и за самите шофьори. Смятам, че тук има много добри практики, както в България, така и в Европа. Много компании, които проактивно търсят кадри, които инвестират и развиват, за да могат да привлекат към транспортната индустрия. Аз лично не веднъж съм твърдял, че транспортната индустрия трябва да може да бъде сама по себе си достатъчно атрактивна за хората да я припознаят като път за професионален растеж и вече оттам нататък отделните компании да могат да инвестират в човешкия капитал, което е изключително важно за всички нас, за да може съответно да попълним тези бройки и да завъртим този цикъл по благоприятен начин.
1: А можем ли да прогнозираме ръст на заплатите в сектори? Това е много трудно на фона на случващото се в момента.
0: Изключително трудно е. Тоест, това е поредния натиск, с който всички ние се бориме. От една страна имаме една инфлация, с която всеки ден в новините и в медиите тя е ясно измерима. От другата страна, особено в момента с този натиск на горивото, транспортните компании нямат ресурса, с който да могат да мислят в каквато и да е посока относно покачване на възнагражденията. Това е отново тема, която трябва да бъде поставена на масата. И пак казвам, тук има много, много ясна взаимовръзка между всички финансиращи институции на транспортния сектор, защото в крайна сметка при толкова капиталотежък бизнес, банките са институциите, които могат да улеснят ежедневната работа на транспортните предприятия, която е благоприятна в две посоки. Едно, ние можем да продължим да правим това, в което сме добри и да бъдем рентабилни. И две, това значи, че и самите банкови институции ще бъдат печеливши в края в това, което правим.
1: А привличането на кадри от трети страни стои ли на масата, говорейки специално за по-големите, разбира се, транспортни компании в България?
0: Със сигурност. И бих ви казал много ясно защо. Защото ръста на стокообмена последните 5 години е в пъти по-голям, отколкото е произвеждането

0: квалифицирани шофьори, най-просто казано, за да може да се попълни. Това означава, че ние имаме на територията на България водачи, които биха могли да заемат тези позиции, но заради този ръст на нас ни трябва притока от трети страни, който е важно е да може да се направи разграничение. Хотелиерския и ресторантьорския бизнес е съвсем различно от това какво значи да привлечем шофьори от трети страни. Например, който мога да ви дам е, че когато дадена компания привлича кадър, който е от трета страна, освен законовия процес за минаване на всичките документи и получаването на разрешително за работа на територията на България, след това стартира последващ процес за приравняване на неговата квалификация и допълнителна сертификация на кадрите, с които те да могат да станат правоспособни водачи както на територията на България, така и на територията на Европейския съюз. Тук смятам отново, че основна роля има държавата като цяло, или по-скоро да не използваме тази така химерно понятие държавата, ами в частност Транспортното министерство, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта. Има процес, който в момента, средно казано, отнема около месец до месец и половина, два, в който тези кадри могат да бъдат предоставени за последваща квалификация в България. Смятам, че с общи усилия този процес може да бъде улеснен. Така че първо да може да привличаме кадрите по-бързо и второ нормативните изисквания, които са върху транспортните предприятия, могат да бъдат преразгледани. Точно на тази база, която ви казвам. Тоест, ако ние имаме свръхтърсене на тази услуга, тогава е редно и като нормативна база ние да имаме облекчение на тема компаниите, които да могат да наемат по-висок брой такъв тип хора, за да могат да си попълнат нужните бройки.
1: А от кои страни има най-голям интерес? Сигурност имате наблюдения и по-мотивирани ли са тези шофьори от българските в момента?
0: Най-често страните, които предоставят такъв тип кадри за България са, бих казал, Индия, Пакистан, Шри-Ланка.
1: За шофьори говорим.
0: За шофьори, да. Армения, Узбекистан, Казахстан. Палитрата е широка. Различните компании, или по-скоро да кажем така, различните държави имат различен тип квалифицирани водачи. Дали те са международни водачи, или те са на дълги разстояния, на кратки разстояния. Бих казал следното. Професионалистите в тази дейност, или шофьорите, които наистина са добри в това, което правят, бранша не ги третира на българи или чужденци или така нататък. Те ясно се открояват от масата и смятам, че всяка една транспортна компания, виждайки такива кадри, прави всичко възможно да ги мотивира и задържи в бизнеса възможно най-дълго.
1: Любопитно ми е към финала на нашия разговор. Има ли интереси от страна на нежния пол към бизнеса към днешна дата, спрямо да кажем преди 10 или 20 години, някакъв по-засилен?
0: Да.
1: Тенденция, която я наблюдаваме до известна степен на Запад, Съединените щати, също в България, обаче не съм сигурен.
0: Истината е, че има ръст. Нека има така ръст, да го кажем. Да, бройките продължават да бъдат по-малко, но има ръст, който също ние го отчитаме ясно. И друг интересна тенденция, която с колегите наблюдаваме, е, че все повече семейства има, които се насочват към тази професия.
1: Да.
0: Семейство правоспособни хора, които съответно влизат заедно да карат камион или дървено превозно средство, което е интересен феномен. В Америка е доста разпространен. Започва да навлиза и в Европа и в крайна сметка е абсолютно окей, както и за хората, така и за транспортните компании.
1: Ако другата година по това време се видим, какво смятате, че ще си говорим за сектора? Добрия вариант искам да очертая.
0: Да, аз вчера ви кажа, че всъщност аз оставам оптимист винаги. Във всяка една дейност и във всеки един разговор, който имам, аз оставам оптимист, защото смятам, че в крайна сметка икономическата логика и пазара, той не търпи вакуум. По един или по друг начин нещата могат да се нагласат. Въпросът е с каква скорост ще можем да го отиграем. Моята надежда е, че до година по това време бихме могли да коментираме по-задълбочено темата за новите технологии в транспортния бранш. Стабилен сектор, който да може да планира инвестиции и дай Боже по-мирни времена на територията на Европа и въобще в целия свят.
1: Пожелаваме си го. Мисля, че това беше добър финал. Благодаря ви много за този коментар, за този разговор.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
4: Здравейте.
2: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес на гости е Мариан Рубенов, който е съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. И с него ще говорим по тема, която почти не се засяга никъде, както в интернет, така и в телевизионния ефир. Става въпрос за имотните измами. Здравей, Мариане!
4: Здрасти, Жоро, драго ми е.
2: Това, което искам да спомена в началото, че ти си юрист по образование и през до голяма степен тази тема беше инспирирана от твоя опит като човек на терен 10 години вече на пазара на имоти, но и като човек, който много внимателно оглежда договорите и следи за, да го кажем условно, за измами и за иновации в иновации в кавички за, на този пазар. И когато всъщност трябва да кажем за нашите зрители, че ти беше инициатора за тази тема и да подаде сигнал, че на пазара се случват все повече и все по-иновативни измами. Но нека почнем от там. В разговора ни, предварителния разговор ти спомена, че почти никой не говори за темата за имотните измами, почти никъде няма структурена информация, същевременно по твое наблюдение те стават все повече. Защо има такова мълчане на, или негласно мълчане на пазара?
4: О, защо има негласно мълчане? Труден въпрос. Можем само да спекулираме. Дали е от срам във връзка с това, че някой е попаднал в подобен кръг на една сделка. Дали може би има чадър върху подобни организации, които се възползват от тази си възможност да извършват тези измами. И това не мога да кажа със сигурност. Иначе аз бях инициатор наистина на този разговор, защото първо не само аз, и един ми съдружник е юрист, ние от университет се познаваме. И наскоро аз самия бях на ръба да бъда измамен, като човек, който също е активен на пазара, не е в професионално си качество, в абсолютно лично качество. И реших, че е добре да се чуя с теб, защото наистина няма една ясна структура на това какви могат да бъдат видовете имотни измами, те как се проявяват, как ние можем да ги виждаме и как дори превантивно можем да се противопоставяме. И една друга много по-важна тема, която най-вероятно имаш нужда от друг гост за нея, защо въпреки че се случват тези измами, няма направени нужните нормативни корекции.
2: Това със сигурност би било повод за продължаване на темата, но нека да започнем направо с твоя личен опит, а после и с опита на твои колеги, които си събрал и знам, че си обобщил за този разговор. Какъв беше твой случай? Какво се опитаха да направят с твоята сделка?
4: Моя случай е сравнително популярна измама. Това е с неистинско завещание. Завещанията нормативно могат да бъдат категоризирани в две големи линии. Съответно, моето беше саморъчно завещание, открито 4 години след смъртта на собственика на даден имот. Като допълнителните проверки, които аз направих, бяха положителни. Той нямаше наследници. Има един друг документ, който хората могат да си отбележат, ако падат в подобна ситуация да търсят. Това е удостоверение за родствени връзки. Защото не само хората отбелязани в удостоверение за наследници могат да наследят дадено лице. Има хипотези, в които и други лица, които ще попаднат в удостоверението за родствени връзки, могат да наследят определено лице. При удостоверението за родствени връзки, което аз не можех да взема персонално, защото не съм роднина на починалото лице, но пък се свързах с нотариуса, който е обявил това завещание, то при него оставено, той го обявил, уведомил е съответно лицето, което получава собствеността по силата на това завещание. И го помолих да ми даде една служебна бележка, с която аз да мога да се взема подобно удостоверение. Беше ми отказано, което мене събуди съмнение, защото нотариус, който е открил и обявил завещанието, е изключителен професионалист, един от големите нотариуси на София. И беше странно.
2: А с какъв мотив ти отказаха достъп до тази информация?
4: Че не могат да ми предоставят подобна услуга. Тя съществува. Служебна бележка може да бъде издадена за това, като аз предварително даже съм говорил с общинските служби, които могат да ми издадат после удостоверението на база на тази служебна бележка. Да кажем, че неофициално получих информация, че няма никой в това удостоверение за родствени връзки. Просто го нямах на хартия. Оттам обаче, явно провокиран този нотариус от разговора с мене, е сигнализирал за това завещание, че има шанс да бъде фалшиво и съответно службите да си проверят дали това е така. Важно е да уточним нещо. Аз съм се направил структура, в която съм категоризирал измамите под някаква форма, но Нещо много важно. Нотариусите по закон за нотариалната дейност са задължени да проверят дали документа е автентичен, доколкото им е възможно. Те не проверят съдържание, освен в специални случаи. Така че при една последваща сделка, която аз хипотетично бих придобил имота, но там ще проведе дали това завещание е взето със съответния номер от агенция по вписванията. Няма да проверя то как е вписано, защото вече друг нотариус го е направил. Така че нали, това в никакъв че не е кал по нотариуса, напротив. Апелирам за това на тях да им се даде повече свобода за проверки. След малко ще стигнем до ситуации, в които те и да искат, не могат да бъдат по-полезни. Така че това беше моят личен случай. Разбира се...
2: Каква беше развръзката?
4: Развръзката е получки информация за това, че се започва производство по случай на завещанието. И че на 99,9% то няма да е истинско. Съответно...
2: Отказах се от сделката.
4: Да, отказах се от сделката. Но тук имаше много точки, които бяха въпрос на късмета. Първо това, аз да разбира, че започва там проверка, че даден нотариус е пуснал сигнал, е абсолютно случайно.
2: А за какъв тип имот ставаше дума?
4: За жилищен имот в един от крайните квартали на София. Със своите плюсове и минуси, разбира се, но да кажем на пазарна цена или малко под пазарна цена с много потенциал.
2: Можем ли да предположим, че по-често се случва това с по-стари имоти? Тези, които имат наследници, които имат по-дълга история и по-трудно последуема история.
4: Да. Ако искаш да кажа, мога... Ако нямаш проблем, можем да ги разделим на две. Едното е... Това са най-честите измами, които са свързани с пряко участие на собствениците на имотите. За това как те биват въвеждани в заблуждение да направят сделка, която е неизгодна за тях под формата на... Има различни инструменти. И втората категоризация е по-скоро тази, която е с неистински документи. Там, където собствениците на имотите не участват под никаква форма. Така че в един хипотеза с неистинските документи много често става именно с просто фалшиви подправени. Има дупки в административното управление на тези документи, на тяхното съхранение, които хората, които познават тези дупки, се възползват.
2: Но те работят и с вътрешна информация. Най-често знам за хора от социалните служби, които подпомагат възрастни хора или хора с проблеми и въобще уязвими хора.
4: Да, категорично е така.
2: И без информация отвътре не биха могли да действат по дадено жилище, доколкото аз разбирам.
4: За някои от измамите е така. Най-малкото, което е, за да се атакува, да кажем, един имот на починало лице, което няма наследници, то за момента, в който това лице почива, за справката дали то има наследници, няма как да проверим масите. Трето лице няма как да го направи. Но ако има информация от S-ground, да речем, че това лице няма последващи наследници, то тогава вече дали ще бъде чрез завещанието, за което преди малко споменах, или чрез друг способ, се търси придобиване на това имущество, вместо това да отиде в масата на дадената община.
2: Да, всъщност, какво се случва с лицата, които нямат преки наследници? Ти сам казваш, че има опция за родствени връзки, т.е. да не е точно преки наследници. В крайна сметка, все някой има някъде наследник под някъде не наследника, връзка, родствена с някого.
4: Има си ред на наследяване. Ако той е изчерпан, няма да влизаме в детали, нали, докъде се наследява, но ако този ред на наследяване е изчерпан, то тогава собствеността остава в масата на дадената община по местонахождение на недвижимото имущество.
2: Какво означава масата?
4: В цялост, ако аз имам гараж, апартамент и магазин в Младост, нямам наследници, които да наследяват по закон, то тогава община Младост става собственик на тази маса, която аз имам. И се разпорежда както се прецени вече тя.
2: Да, беше може да продава или да го ползва
4: за... Там е друга тема, която...
2: Там е друга тема. Добре, да се върнем на твоето обобщение, защото ти си подготви по моя молба за този разговор, подготви, по-скоро структурира видовете измами. Mm-hmm. Имаме такива, в които собственика не знае и бива излъган през неистински документи и в собственика знае по-скоро и е подведен. Това с подвеждането как става?
4: И него съм си позволил да разбия на някои части. Едното е когато участва пряко. Може да участваш пряко, защото си въведен в заблуждение. може да участваш и не пряко отново от заблуждението, което е въведено в тебе. Има случаи, в които се подписва документ, който е удостоверяващ задължение. Без лицето да разбере или под заплаха, или от заблуждение, подписва документ, поражда задължение. Най-често финансово задължение към мним кредитор. И след това на база на този документ финансов се търси обезпечение на това взимане чрез недвижимото имущество, притежавано от лицето. Има и друг вариант, в който се подписват неистински предварителни договори за покупко-продажба. Тогава отново лицето участва пряко, подписва договора, въведен в заблуждение под една и друга форма. Често се пише, че са дадени определени суми по силата на този предварителен договор. И после си има ред, който законът предвижда при неизпълнение на този предварителен договор, той да бъде обявен за окончателен. Тук вече има още разновидности, защото в някои случаи наистина са дадени определена сума по силата на този договор и тя веднага след това е взета. Лицето се води до дадения банкомат, даден банков клон, предстеглят се връщат на лицето, което ги превел. Има и случаи, в които не се превеждат тези пари, само са описани. Мога и конкретен случай дам, който предмина през моите ръце. Съвсем битова ситуация. Седнали, яли пили и повече пили. И едното лице спомена, че има финансови затруднения, другото му каза, че няма проблем да му ги реши, ще му купи имота. Изключително ценен имот в Лозенец. Подписват на около 100%, около 50% под пазарната цена. И му дава 16 000 евро, примерно, на масата веднага. И ги описват в този предварителен договор, който се съчиняват на място. И въпреки, че 16 000 евро е сума, която трябва да мине по банков път, договорът на по-късен етап бе обявен за надлежно сключен и съответно в момента вече се водят стъпки по обезпечаването.
2: Договорът стане от предварителен, да стане окончателен. И всъщност срещу тези 16 000 евро, които може да са дадени наистина изцяло, лицето получава целият апартамент, който е точно на стойност, да речем 160 или много повече хиляди евро.
4: Точно така. И тук е важно да уточним за зрителите, че не става просто да се върнат парите по предварителен, ако някой не е съгласен. Първо, защото тази сума, дори да не е написана, че е задатък, тя е задатък и се дължи в двоен размер. Но дори да желаете да върнете сумата в двойния размер, може да срещнете отказ.
2: И да си получите апартамента, пак може да срещнете отказ.
4: Да, това вариант е, за да е окончателен, ако нещо се случи, примерно погине имота, дължа в двоен размер сумата, която съм получил. Защото е по моя вина. Не, ако погине, айде нещо от хипотезата е, че може да погине и по обстоятелства на трети лица, но не става просто да се върнат парите или се върнат даже в двоен размер. Защото там имаше такова желание, лицето да върне сумата в двоен размер, само че да не се получи.
2: Не получи. А в крайна сметка развитието беше, че другото лице придоби имота.
4: Да кажем, че на финала да го направи.
2: На финала да го
4: сега,
2: направи.
4: Моето участие не е в това да му съдействам да го придобие. По-скоро трябваше да бъде медиаторска дейност, но да.
2: Говорейки да се върна за случая с осъзнатото участие и с финансирането също дълг, аз мисля, че станах индиректен, като си позволя личен пример, индиректен свидетел на подобно нещо. В сградата, в която живея, семейство с възрастно семейство с проблеми и с проблемно дете, проблеми говоря от физически, здравословни и психически. Мъжът почива на възраст, вече висока възраст, жената остава вдовица, тя е също пенсионерка, има болно дете, при което започна да се появява покрай тях социален работник. Може би преди това има този социален работник, който прекарваше страшно много време от тях. По закон тя трябва да помага на детето, той е с инвалид на 100%. Обаче ми почна да прави впечатление, че почнаха да идват писма от кредитори до жената, която всъщност е пенсионер и на минималния доход, който може да има. И постепенно тези писма почнаха да се увеличават и жената един ден изчезна. Аз разбира се и се обадих да попитам дали всичко е наред. Тя каза да, всичко е наред, не ме търси повече. Най-вероятно е била прехвърлена в дом или някъде другаде с детето, което наистина е с сериозни здравословни психически проблеми. Но апартаментът се озова с нов собственик, адвокат или представител. Така се представи, А малко по-късно се озова и с истински нов, абсолютно реалистичен собственик, който човек си беше теглил кредит и си взе
4: ново жилище. Цялата социална
2: хронология. Не знае цялата история, какво се случва. Да. Тоест един пример как с абсолютно осъзнаното участие на собственика, защото той е подписал документите, т.е. в случая тя е подписала документи, взела е пари напред или така нататък, така нататък, накрая се озовава, нямам идея къде, но със сигурност се озовава с загубен актив за много по-голяма стойност.
4: Да. Аз, подготвяйки се за тази среща, се разговарях с лица, които пряко разследват подобни измами. И емоционалната натовареност наистина е много висока, защото са безброй ситуации, в които те знаят, че е станала измамата, но не могат да направят нищо. Отново се връщам на тези големи ями в административния порядък на страната. И това е един такъв случай.
2: Как се решава? Какви са вариантите за промени, административни промени, така че намалим такива...
4: Преди малко споменахме предварителните договори. Предварителните договори, поред мен, следва да има задължителен ред на вписване. Защото в момента те могат да бъдат вписани, но не е задължително, никой не го прави.
2: Не съм виждал вписан предварителен договор.
4: Имало един период, мисля, че 2015 година, порядка на 6 или 7 месеца, които са били задължителни. Ясно е да уточним тук, че това е много грубо казано и много хвърлено във въздуха, защото в момента при вписване на предварителен договор таксите са на база на материалния интерес, което не следва да е така, защото то е предварителен договор. И нали, нека си има там таксата за вписване, но тя не била да следва да се изчисля на материалния интерес. Нали, това е друго, защото процесът не трябва да се оскъпява допълнително и сега е достатъчно скъп. Но един такъв ред на вписване би променил нещата. Не изцяло, разбира се, и не веднага, но лека по лека това ще поизчисти. Има и други нормативни промени, които трябва да бъдат направени. Най-малкото, което е за някои видове измами, нотариусите нямат възможност за насрещна проверка. Нали, ще стигнем до тях, защото почнахме просто това, които са опциите, в които участва лицето. Споменахме за завещанията. Един от тези варианти е саморъчното завещание. Отново под въвеждане в заблуждение, лицето подписва завещание и в един бъдещ момент имота не е при неговите наследници. Което има случаи, които още през живе, след подписване на завещание, лицата подават сигнал за това, че са били принудени, въвени в заблуждение, под страх и така нататък, за да разпишат такова пълномо. Изключително трудно и не винаги успешно е развалянето на това завещание.
2: Тоест, те не могат да оспорят, че са били подведени техния родител или самия той, ако не вече не е жив, техни неговите наследници, че е бил подведен и всъщност това е неистинско завещание.
4: Ако не е жив, е почти невъзможно. Ама трябва да някой да е допуснал огромна, огромна глупашка грешка при изпълнението на тази измама. Дори когато е жив, е трудно, защото следва ред на установяване. Трябва да докаже лицето, че е бил въведен в заблуждение и органите да го направят. А когато говорим за такъв голям материален интерес, хората, които извършват измами, не са аматьори. В огромната си част. Дори да наскоро попаднах на едно така, леко разследване, по-скоро обобщение на разследване на една от телевизиите, лицата, те очевидно са невисоко интелигентни, доста нагли, но пък изключително добре организирани. Така че...
2: Тоест, говорим тук за централизирано контролиране, за нещо, в което посока, в която се говореше министър на правосъдието при предишния кабинет и за сериозно количество, за така нечето условно имотна мафия или за хора, които много добре знаят какво правят и знаят къде са слабостите на административния ред и съответно се възползват от тях.
4: Категорично, категорично. Моя случай, който споменахме в началото, завещанието, пак така, нотариуса трябва да провери дали това завещание е написано по изискванията на закона. То беше написано като кукла. Без запетайка, която да не трябва да е там. Всичко беше изрядно. Но при последваща графологична експертиза се доказва също, че го е писал трето лице.
2: Може ли да бъде като вид за страховка при закупувачите, не за продавачите, ако участва банка в цялата сделка. С оглед на това, че банките са по-консервативни, нали, имат цели юридически отдели, които проверяват документацията и актива, който става на практика тяхната ипотека и гарант за кредита, под някаква форма минава се едно през по-сериозна проверка.
4: Това е нещо, което доста хора смятат за, за коректно да, да бъде казано. Имам, знам случаи, конкретно случаи, в които съм имал участие вече, нали, след като са свършили нещата, за жалост няма много какво се направи, в които в целият процес на покупко-продажби, там бяха 4 на 2 имота, е участвала банка. Два пъти. За двата имота по два пъти.
2: Тоест и там приемат, като има документи, които изглеждат изрядно, всичко е наред?
4: Може би е въпрос на, на късмет в някои случаи. Някой път ще откажат, някой път не. Мога само да спекулирам на каква база преценяват. В кое 3 месеца са, колко пари имат за отпускане и така нататък, колко е стара сградата. Това са спекулиране, нали, от, от моя страна.
2: Да, да. Като зависимост от такива, какви таргети имат.
4: Но не, не е абсолютната гаранция. Категорично това не е 100% гаранция.
2: Аз трябва да кажа, че пак от личен пример съм бил, ми е било отказвано участие на банка, когато документите не са на, на, да, изрядни, особено когато има саморъчно написани завещания, макар и автентични, просто защото се избягва този риск. Но се разбира, това е била една банка, друга банка може да приеме, че така, риска се заслужава според
4: нейните цели. Има, има откази, това също трябва да го слушам. Виждал съм и откази, нали, следейки историята на, на даден случай, откази на банки. Но пак не 100% гаранция, но дава малко по-голяма сигурност.
2: Избрах.
4: Малко по-голяма сигурност.
2: Добре, от твоя списък пропускам ли още видове измами?
4: О, да, за жалост пропускаш.
2: Между тук трябва да кажа на, за зрителите, тъй като може би няма успеем да минем през абсолютно всички, но предполагам, че после можем да част от информацията да качим, така че хората да виждат.
4: Окей, аз мога да бъде доста по-злобран. Освен, това е последната част, когато става въпрос за, за персонално участие, празен лист. Много често хората подписват празен лист. Случва се в голяма, голям обем от документи да, се бъде, да бъде предоставен просто празен лист.
2: Но човека подписва, фаща една след друга да подписва и накрая подписва.
4: За жалост, не, за жалост не всеки път е от, от невнимание. За жалост някой път му се казва, това го напиши, после адвоката ще го прави, после банката ще го прави. И когато се дадем вече едно ниво на доверие, целенасочено на, на високо ниво, за да създаде това заблуждение, хората го разписват. И просто празен лист има най-малко такива случаи за жалост. Така че не разписвайте празни листи със
2: това. Това е дали празен чек, нали, реално даваш цялата, да, всички възможности, да, на човека от среща.
4: Защото дори да се установи графологически после, че съдържанието на този лист е разписано от друго лице, подписът потвърждава съгласието на написаното. Отново е, да, една сложна ситуация, която може би има как да бъде решена нормативно. Тук мога набързо да кажа само за начина, по който в, чрез заблуждение лица участват пряко в, в сделките. Най-честа ситуация, няма да влизаме в много детайли, въвежда се до, до самата сделка, до нотариалното изповядване. Хората не се навярват в това, че всичко е окей, че сделката е добра за тях, но по един или друг начин не получават парите си. Дали после отиват и ги теглят и ги дават на някой в брой, или вече са разписали документ, дали ще е пълномощно, или друг, който да позволява на трето лице да се разпорежда с парите, постъпили по банковата сметка на продажбата, е често срещано.
2: Просто не виждат парите накрая от сделката.
4: Да. Или ако видите някаква минимална стойност, най-добре случай. В случая, който споменах наскоро, той има ефективна присъда на първа инстанция, да кажа. Обжалва се, така нече. Там от почти половин милион лева, дамата е видяла под 20 хиляди.
2: Аз имам също подозрение за този случай, за който ти разказах, че освен, че кредиторите, нали, са и притиснали, законим за кредити в малки размери. В крайна сметка, ако имаш ниски доходи, никой кредитор, още повече така начините бързи кредити, които я търсиха, няма да ти отпусне голяма сума пари. Говорим за хиляди евро, не за десетки хиляди евро. Подозирам, че накрая сумата, която е получила и са и били решени промените, в рамките на може би под една десета от една пета от, т.е. една 20-та от това, което реално струва имота и сумата, която е получена от среща.
4: Имаме предвид, че кредитора може да бъде и физическо лице. Аз споменах по-рано. Един от документите е подписваш задължаващ договор за заем, който реално не дължиш. Или да дължиш, дължиш в много по-малък размер. Ако ще да ми към следващата точка, в която се осъществява с без директен контакт. Това е интересно. Тук е интересно, защото говоряки за нормативни уредби, това сравнително лесно може да бъде решено. Достатъчно прескарчва в администрация, ако се изкарчва малко по-разумно, ще се изчисти. Първият, който ще се позволя, нали, това е ползване, създаване или въобще генериране на неистински документ. Много често става въпрос за документ за собственост, който не е нотариален акт, а договор за покупка. Най-вероятно ти си виждал договор за покупка, да речем, от общината или от ведомство. Ведомствени жилища, създадени някога преди 89-та, са били собственост на даденото ведомство. След това се разпродават по една и друга линия. Такива документи нямат електронен архив. Реално всички документи, които са преди 89-та, нямат електронен архив. И насрещната проверка за нотариуса е много трудна. Дори е трудна и за лица, които са посредници. Или са по-скоро нещо, което не се набляга на него. Не е толкова трудно да кажа, но не се набляга, а е грешно. Дори и хората, които сами правят сделки, без посредник, също разчитат само на това, което им е предоставено, не отиват на насрещна проверка, за да видят има ли оригинала този документ и оригинала потвърждава ли представящото се лице за собственик като такъв. Отделно има още едни документи от 91 до 98, които също са, нали, свързани с ведомствените жилища, въпреки че след 89-та не трябва да е дигитализирано, в нови архив, които не са дигитализирани. Целият стар архив до 89-та не е и част от новия също не е. Така че нотариусите нямат възможност за така насрещна проверка. Трябва наистина да имат огромното желание да отидат да го направят саморъчно, което не се прави, защото и закон не ги задължава. И без това си им сложи една камара неща, които не са тяхно задължение. Нека да ги махнат и да им сложат това, което може да е близо до техни задължения.
2: Мариан Руменов беше в студиото, съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. Благодаря ти много.

0: темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и казвам и аз, Виктор Дръмсизов, очакван един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме избрали заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: България сутрин в неделя следва.
3: Има ли формула как да станеш добър лидер? Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети, кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
1: Лидерите не се раждат, а се изграждат чрез целенасочено обучение, практика, емоционална интелигентност и поемане на отговорност. Този процес обаче изисква развиване на ключови умения и създаване на подходяща среда.
0: Как се създават лидери? По темата сега ще говорим с Анастасия Стоянова-Драгоева, която е експерт човешко развитие и носител на отличието HR директор за 2024 година. Тя наскоро издаде и своята дебютна лидерска книга. Повече ще ни разказва тя. Сега вече е при нас. Здравейте, на уния, драго, че сте при нас.
4: Здравейте. Добро утро и благодаря за поканата.
0: Веднага започваме с този въпрос, как се изграждат лидери, защото очевидно вие сте намерили тази формула и в вашата книга, за която ще ни разкажете и повече, но как се изграждат лидери? Имаме ли правилната формула?
4: Не се изграждат чрез формули.
0: Добре.
4: Обичайно сме свикнали да считаме, че трябва да научим много формули, да имаме правилната комбинация от обучение, умения, знания. В моята книга обаче става дума за това, че за да бъдат успешни лидерите, не непременно трябва да знаят всичко, а трябва да прочетат реалността в такава дълбочина, че да знаят кои от тези умения да приложат. Иначе казано, ако преди 2-3 години бяхме убедени, че можем да приложим успешни модели, сега по-скоро се питаме защо успешните модели не могат да бъдат приложени навсякъде. А тайната е в реалността и прочита на контекста.
1: То горе-долу сега с изкуствения интелект, успешните модели, мислим, че всичко е приложимо за всеки. Взимаме, както вие казахте, една формула и тя от всеки човек може да направи лидер. Това не е така. Контекстът е важен, така ли?
4: Контекстът е изключително важен, защото като успешни лидери ние понякога си мислим, че нашият опит ни поставя в ситуация, в която знаем всички отговори, което е изключително коварно.
1: Лидера не знае всичко.
4: Лидера може и да знае и да има много отговори, но ако неговите отговори и решения не са съобразени с конкретната среда, конкретните хора, конкретната геополитическа ситуация, конкретната компания, организация, рискуваме ли като лидери да вземаме много грешни решения? Именно защото те не са приложени или не се прилагат спрямо конкретния контекст.
0: Кога разбираме, че един човек вече се е превърнал в лидер? Какви качества той трябва да притежава, за да разберем наистина, че вече е лидер?
4: Връщате ме към една много болна моя тема. Има едно изследване, което ми попадна преди 2 седмици, което показва, че служителите на глобално ниво, които за първи път през изминалата година са били промотирани или повишени в роли, за които отговарят за хора, за същите тези хора, с които са работили до вчера заедно, само 77% от тях не са получили никакво формално обучение за това как да бъдат лидери. И едва 8% от тях са получили някакъв тип на менторска програма или менторска помощ в компаниите.
0: Това е твърде
1: малко. Не се ли получава
0: малко,
1: понякога да, така, че в тези компании, които хората, които най-добре се справят, някой им казва, добре, делегираме ти малко повече правомощия и ти си лидер, но както вие казахте, ние не ги обучаваме. Просто знаем, че той е най-подготвения кадър и ще бъде като малкия шеф в групата.
4: За жалост се получава много често. И това води едни изключително добри специалисти до ситуации, в които те могат да бъдат абсолютно провалени като лидери, именно защото не сме им помогнали. Та първото, от което имат нужда едни лидери, за да бъдат добри лидери, е добри лидери, от които да се учат.
0: Тоест примерите им трябва.
4: Трябват им примери, трябва им подходяща среда, трябва им анализ на това, което прилагат или не прилагат правилно. Аз съм изключително щастливка да съм имала прекрасни лидери, от които съм се учила и които са били достатъчно щедри да ми посочват своите грешки, което дава пример. Години по-късно аз извинявам за грешките на своите хора и обяснявам защо сме стигнали до конкретна грешка, защо не сме постигнали това, което сме целили да постигнем, защото това също са уроци, които обаче оставяме след себе си.
0: Как по най-правилния начин лидерите могат да намират път към своите служители, т.е. да могат да удовлетворяват техните нужди, да могат да ги разбират и да вземат правилните решения, които ще са едновременно балансирани и добри, както за компанията, така и за самите служители?
4: Много ви благодаря за този въпрос. Мисля, че рядко му обръщаме внимание. Като цяло, мисля, че най-правилната, ако може да кажем чисто човешка формула, е да се опитваме да познаваме хората си. Много често в лидерските ни обучения ни дават едни умения, едни подходи, но ако ние не можем да ги приложим спрямо конкретните хора, имаме знания, които обаче не можем да превърнем в успешни практики. Така че мисля, че отговорът е в тази посока, поне моят личен отговор е в тази посока. Да познаваме хората си и да се уважаваме, да се отнасяме с уважение към тяхната реалност. Защото всеки човек се бори с най-различни лични неща. И ако ние не знаем какви са те, не бихме могли да им помогнем както да преминат през тях, така и заедно с това да бъдат успешни в работата си.
1: Как да се изгради този баланс при лидера, той да може да бъде съответно, както Мария каза, и подкрепящата страна, и приятел, но да бъде и ръководителя. Защото когато се премине тази граница и сме в прекалено приятелски, неформални отношения със своя лидер, то тогава ние като че ли не го оценяваме и казваме, ами днеска няма да свърши това, което ми каза лидера, нали? Той все пак е шефът.
4: Абсолютно сте прав. За мен правилната формула е поставяне на лични граници. Като под поставяне на граници обичайно ние си представяме как поставяме граница и тя е много тежка, е непреодолима и едва ли не спира хората. Не, много по-лесно е да можем да сложим граница на конкретната си роля. Днес аз съм в ролята на твой ментор и искам да ти помогна да преодолееш нещо. Утре съм твой менеджер и ти давам обратна връзка и очаквам от теб постигане на конкретни постижения. И когато се разграничат тези роли и хората знаят, че ги разграничаваме, те самите много по-лесно ги приемат.
0: Колко често обаче се случва това, за което преди малко и Виктор заговори, принизяването, ако мога така да се изразя, на ролята на лидерите. Тоест да ги приемаме толкова близо до нас, че те да са равни заедно с служителите, а не толкова да има тази йерархия, която трябва да се спазва в отношенията.
4: Знаете ли, аз не вярвам, че лидерството е само въпрос на йерархия. Мисля, че е много повече въпрос на доверие. Защото ако ние изградим доверие по отношение на това къде са границите в различните ни роли, няма да имаме ситуация, в която някой ще принизява нашата роля или ние ще принизяваме своята роля. Една от темите, които разгръщам в книгата, е именно тази. Как лидерската ни роля да не надделява над нас, но и ние да не надделяваме над нея.
1: Как разбираме, пак ако ви върна на лидерството, кой е лидер? Защото ако имаме един формален лидер, много често в компании това се казва тим лидер, лидер на групата, но може някой в групата, обикновен работник, много повече да се съобразяват всички с него и той да бъде наистина
4: неформалният
1: лидер.
4: Неформална...
1: Какви са качествата? Ако ме следват мен и ако аз кажа нещо и 6 човека веднага се съгласяват с това, което аз кажа, има ли такова математическо? Ако 5-6 човека те последват, значи си лидер, понеже ако с 1-2, едва ли съм лидер на 2 души?
4: Няма математическо правило и не винаги неформалните лидери могат да бъдат успешни лидери. Защото неформалният лидер може много добре да защитава служителите, но ако той не вижда бизнес контекста, през който да ги преведе, той по-скоро им е най-добрият съюзник, но не непременно лидер. Може да е синдикат, но не непременно лидер.
0: Сега тук си мисля и за това, което си говорим в контекста на цялата картина. Кога разбираме, че един лидер е загубил връзка с екипа си? Че тотално не е свързан с тях, не ги познава, както вие преди малко казахте, не познава техните потребности?
4: Обичайно разбираме по няколко начина. Единият е, когато лидера отказва да чуе какво му се казва. Това е загубата на връзка с реалността. Ако аз си повярвам, че съм толкова добра като лидер, че не искам да чуя друго мнение, тогава живея спрямо реалността такава, каквато вярвам, че тя е. Но не е спрямо реалността, каквато всички, освен мен, живеят.
0: Тоест признаваме само собственото
4: собственото си мнение, понякога его, нека да го наречем с истинското му име. Другия пример би могъл да бъде, когато сме нетърпеливи и не желаем да видим сложността. Ако сложността ни дразни, то тогава се опитваме да я принизим до една много плоска картина, но реалността всъщност не е толкова еднозначна. Тя е много по-пъстра, тя е много слойна, тя е бързо променяща се. И ако имаме едно такова нетърпение към сложността и нежелание да я разгледаме в дълбочина, да, това със сигурност би бил показател, че се откъсваме от реалността си.
1: Някак си говорим за лидерство само в контекста на компаниите, но ето, политическото лидерство, то по-различно ли е да си лидер на политическа формация, която ръководи толкова много и представители на тази формация, но и избиратели, симпатизанти?
4: Аз не съм политически експерт.
1: Да, но чисто да.
4: Но ако трябва да влезем в този контекст, според мен той е малко по-различен. Той се влияе от такива фактори като геополитика. Не само икономически, но и световни тенденции. И ако ние разглеждаме нашите лидери, политически лидери, само в контекста на това, което виждаме като реалност само в България, ще сгрешим по същия начин, по който бихме сгрешили в една компания.
0: Започнахме разговора с въпроса как се изграждат лидерите. Изобщо има ли някаква формула? Вие казахте, че по-скоро не е въпрос до формули, но бъдещите лидери, тези, които сега се създават, сега се изграждат във времето, понеже живеем в ерата на изкуствения интелект, до каква степен той ще повлиява в лидерите, които ще виждаме за в бъдеще?
4: Иска ми се да вярвам, че ще влияе до толкова, доколкото отново ние сложим граница. Защото можем да позволим на изкуствения интелект да бъде фактор, можем да позволим на изкуствения интелект да бъде помощно средство. Ако му позволим да бъде фактор и да взема решение вместо нас, за което обаче ние трябва да носим отговорност, ще счупим някъде собствената си реалност. От тази гледна точка вярвам и се надявам, че бъдещите лидери ще им помогнем да ползват изкуствения интелект така, че той да им предоставя данни, анализи, но те да не забравят човешката страна на лидерството. Защото ако днес въвеждаме изкуствения интелект, утре ще въвеждаме нещо друго. Но в крайна сметка хората ще бъдат тези, които въвеждат всички технологии, работят всички технологии. И те ще носят отговорността.
0: Да сме достатъчно адаптивни и да можем да си партнираме всъщност с тези технологии, отколкото да ни изместват.
1: Можем ли да кажем, че в някакъв момент може да има и страх от лидерството, защото ако на някой му предложат да стане лидер, било то на някаква група, той може да откаже, защото това означава първо да носиш по-голяма отговорност и може би един ден да се налага да съкръщаваш служители и лидерът е този, който ще каже благодаря много, но трябва да се разделим, трябва да те уволня, да те съкратя и това е натоварване и напрежение. Ай, може би си казваш, това е личен провал, ако компанията, ако екипа не се справя добре, допълнително напрежение.
4: Лидерството не е лек кръст за носене. И сте абсолютно прав, такъв страх съществува и към ден днешен. Хора в компания отказват да бъдат лидери,

0: понякога те са обусловени от начина, по който хората се справят с задачите си, от техните постижения, но има и случаи, аз съм работила в такава среда и в такава ситуация, в която единствено едно бизнес решение и налагането на нов бизнес модел в глобална рамка определя стотици хиляди хора да останат без работа. И не, това не са никак лесни решения нито за съобщаване, нито за решаване, нито за прилагане.
1: Лидерите определено имат много отговорни задачи, но само като се замислим и за това, което казвате, кога всъщност лидерите и как лидерите определят кои са тези служители, които трябва да поощряват, и тези, които пък от другата страна трябва да порицават за това, че, например, не вършат работата си?
0: Добрата новина е, че компаниите имат цели. И в повечето от компаниите има много ясно изразени показатели за това, за всяка роля, какво човека трябва да постигне, за да считаме, че се е справил или не се е справил с работата си. От тази гледна точка е малко по-лесен, как да кажа, малко по-лесно изборът, решението, да. Но не мисля, че е по-лесен избора. Защото има случаи, в които е изключително трудно да се вземе решение за хора с еднакви показатели.
2: Мъжете или жените са по-добрите лидери? Има ли как да се направи такова разграничение?
1: Класация, може ли?
0: Не бих искала да поставям нито едните, нито другите в ситуация, в която да носят медала или купата на доброто лидерство. Аз лично вярвам, че добри лидери има навсякъде. Както има мъже, така има жени. Успешни лидери има мъже, неуспешни лидери има мъже и обратното за жените. По-скоро си мисля, че успешните лидери, независимо дали те са мъже или жени, са тези, които много работят върху това да бъдат по-добри специалисти, да се учат непрекъснато, да наблюдават себе си, да имат синхрон върху това, което казват и начина, по който се отнасят към хората. И ако се върна към книгата, мисля, че едно от основните послания е уважението. Уважението към контекста е всъщност да зачетем реалността. Уважението към човека е да зачетем неговите постижения.
2: За това ли имаме корона на корицата, корона, която е с хора? И всички те правят тази корона. И един от тези да си тръгне, вече няма да е корона.
0: Да, така е, или короната ще е много променена. Прекрасната корица е дело на един изключително добър, един от най-добрите маркетолози на пазара, Владислав Георгиев. Той направи тази корона, вече прочитайки книгата, но факт е, че всеки лидер е конорован с екип. И тази корона е едновременно и радостта на лидера и неговата гордост, но заедно с това и огромната му отговорност.
1: Колко мотивиращо е за всички хора, тези, които се намират тук в короната, кой ще бъде човекът, който ще е най-отгоре на короната, този, който ще стои най-отпред?
0: Мисля, че същественото за хората напоследък не е само свързано с това кой ще бъде там, а е много по-съществено съществено отговора на въпроса какъв ще бъде той.
1: И какво ще им предаде.
0: И какво ще им предаде, на какво ще ги научи. И още една световна тенденция се появява тук в моя отговор. Хората все повече търсят в бързо променяща се среда смисъла в това, което правят. Ако допреди няколко години нямахме такава тенденция, вече лидерите не могат просто да отговорят на въпроса какво трябва да се направи и как трябва да се направи. Преди да отговорят на въпроса защо трябва да се направи и какво ще постигнем. Хората непрекъснато търсят този смисъл. И мисля, че това е една от глобалните тенденции, които ще продължаваме да виждаме и в бъдеще.
1: А те първо ще си насочваме и погледа към бъдещите лидери. Какви ще бъдат те всъщност? Да. И това ще е повод и за наш следващ разговор. Много ви благодарим.
0: И аз благодаря за поканата още веднъж.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България сутрин в неделя следва.
4: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите

0: които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
1: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
2: Може ли изкуственият интелект да помага на диетолозите и дори да ги измести, като изготвя персонализирани хранителни режими, прави анализи на навици и систематизира постиженията при спазване на определена диета? По тази тема мой гост е Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. Здравейте, много ми е драго, че сте при мен.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: До каква степен сега изкуственият интелект се намесва в вашата работа и колко повлиява?
3: Все повече, за което аз лично се радвам. Той е един страхотен инструмент. Аз смятам, че за специалистите, които са наистина добри в сферата, могат да го използват по много добър начин, така че да си спестят време от това, да систематизират, да записват дори, защото ние можем да му диктуваме и то да записва вместо нас. Но пък и смятам, че за някои от хората може да представлява, така да се каже, заплаха. Защото хората, които работят по по-шаблонен принцип, да кажем, самия изкуствен интелект работи по същия начин. И да, може да се тества и да се...
2: Къде може той да ви е най-полезен всъщност при изготвянето на хранителни режими? До каква степен вие му се доверявате и до каква, казвате, не, границата е до тук?
3: Да. Със сигурност не му се доверявам. Изпарал съм в доста така ситуации, в които аз знам нещо със сигурност, че той бърка и му казвам, след което той ми се извинява, че е объркал. Нали, как да му се доверя повече?
2: Да,
3: няма
2: да.
3: Как. Но мога да го използвам за това да ми спести време, когато изготвям материали, той да ги записва и също така да ги форматира. Нещо, което аз така не съм най-добрия в форматирането.
2: Ще ви отнеме със сигурност и повече време, докато той много бързо ще може да систематизира тази информация.
3: Да. Също така много помага при калкулиране. Сега за калкулиране бих проверил отново дали няма някаква грешка, но спестява доста време, когато трябва да се изчисляват дали са калории, дали са други енергийни нужди. Винаги обаче трябва така да не с лека ръка да преглеждаме информацията, да вникнем в нея и ние като специалисти да може да дадем нашият поглед на нещата, да видим причинно-следствени връзки, зависи с какъв случай работим, колко е сериозен той и така да допринесем, да работим в екип, както се казва.
2: Да, да може да си партнирате. Това всъщност е много важно. Да. Да го изпробваме, ако искате изкуственият интелект, да видим какво ще направи. Да направя един хранителен режим на базата на едни показатели, които ще са свързани с мен. Това ще бъде хранителен режим, например, за мен. Да му кажем, че искаме да изготви хранителен режим на базата на определени показатели. Вие сега ще кажете какво да включим в тези показатели.
3: Да. Нека си представим, че всеки един човек, един зрител, иска да си направи режим, не иска да отиде при диетолог, иска
2: така. Иска да пробва с изкуственият интелект.
3: Най-важното нещо е да си въведем основните метрики, т.е. килограмите, нашия ръст.
2: Добре,
3: ако
2: започвам.
3: Имаме мерки също, но да започнем с килограми и ръст.
2: Така, въвеждаме тях. Казваме му, че искаме да изготви хранителен режим.
3: Да, важно е да му кажем за какво да бъде този режим. Тоест,
2: добре.
3: Какво искаме ние да постигнем, за да може той да ни помогне.
2: Написала съм тегло и ръст. Друго нещо трябва ли да добавя?
3: Хубаво е също така, ако имаме някакви алергии, защото няма как да знае тази информация за нас.
2: Да, например.
3: Може предпочитания също, ако не харесваме, да кажем, чушки, може да му кажем, за да може да не ни ги включва.
2: Аз това ще напиша сега, че искам режимът да изключва ядките, защото не мога да консумирам
3: чудесно,
2: ядки.
3: Чудесно.
2: Така.
3: Може да му зададем дори брой хранения, които искаме ние самите да спазим за деня. Ако не можем да се храним физически 5 пъти, да му кажем да направи 3 основни хранения.
2: Да, добре. Сега, като искам да допълвам тук с това, което сега казвате, да има, аз ще кажа поне 4 хранения.
3: Добре, супер.
2: Защото при мен е задължително да има междинното хранене. Да. Огладнявам бързо, да, и то, да, положението така. Добре, това ли е достатъчно, което може да му зададем сега като параметри, и може да добавим още нещо?
3: Сега аз като специалист в областта мога много неща да му задам, но да кажем, ако не съм човек, който разбира, няма да му кажа точно с какви съотношения да бъдат храните и така.
2: Добре, да започнем на базата, основните неща, да видим той какво ще каже. Сега да видим, той ще е много бърз, предполагам. Така... Ето, започвам. Готов е с хранителния режим и е доста бърз.
3: Супер.
2: Така, трябва да се... Ето, той дори казва, имайте предвид, че за пълно индивидуален план е важно да се знаят още няколко неща. Mm-hmm. Той ни допълва. Възраст, пол, физическа активност, здравословни състояния, цел, отслабване, поддържане или покачване на теглото.
3: Да.
2: Това, което и вие казахте, да, в началото, аз просто не го добавих, докато пишех останалите показатели. Сега, примерният хранителен режим, 4 хранения, mm-hmm, изпълнила нашата заръка. Закуската е в 8 часа, дори час ни е написал кога може да го направим, да се храним. Така, омлет от 2 яйца с сирене и домат, mm-hmm, ни е препоръчал.
3: Добре.
2: 2 филии пълнозърнест хляб, 1 ябълка или портокал, чай или кафе без захар по желание. Тук за закуската какво ще кажете?
3: Ами, да, бих казал шаблонна закуска. Не, че е лоша, страхотна е. Но тук е важно да знаем точно какво има нужда човек. Тоест, ако в случая 2 яйца може да са достатъчни, може да не са достатъчни. Аз лично бих добавил също 100 грама белтъци, примерно към тази закуска, за да бъде по-обемна, с по-голямо количество протеин.
2: Аз го хващам обаче в една неточност, защото пълнозърнестия хляб, в него има ядки.
3: Зависи.
2: И зависи той, кой, да, кой. Може би трябва да му се направи, вие ще кажете някакво уточнение, защото сега аз всеки пълнозърнест хляб не мога да консумирам.
3: Така, базово е, между пълнозърнест хляб и пълнозърнест хляб огромна разлика от вида брашно, процентното съдържание, което е вътре.
2: Да.
3: Много е, може да задълбаем.
2: Тук общо го е написал,
3: общо
2: но все пак да.
3: Общо го е написал като шаблон, но е адекватно, като за начало.
2: Да.
3: Ако искаме вече обаче да бъдем...
2: Плодовете задължителни ли са, както е написал той?
3: Не бих казал, че са задължителни. По-скоро са окей, след тази закуска да има и плод, но
2: портокал или ябълка е препоръчал.
3: Сега, аз бих заложил на сезонни плодове, често казано. Да.
2: Така, продължаваме с обяда. 12,5, 1,5 е написал. 120-150 грама пилешко филе, пуешко или риба. 150-200 грама варени картофи, ориз или булгур. И голяма салата с една супена лъжица зехтин.
3: Страхотно. Супер. Аз...
2: Същото ли бихте препоръчали?
3: Ами пак ще погледна много фактори.
2: Добре.
3: Това,
2: ако трябва да направите някакви корекции сега, той според предпочитанията, както вие казахте,
3: да,
2: сега той не знае, аз не съм му казала дали, да, предпочитам пилешко, пуешко или риба. Има,
3: да,
2: хора, които не ядат риба.
3: Това, което е направил той, е абсолютната
2: базово
3: база, на което се базират всичките балансирани хранителни режими. Именно имаме изчистен източник на протеин,
2: да,
3: който е дал няколко варианта, които са основни. Дал е въглехидрати, като това, което ми харесва е, че не е дал голямо количество въглехидрати. Тоест, той е задържал някаква рамка горе-долу съотношение 1:1, което за по-голямата част от хората е напълно адекватно. Разбира се, дава салата с екстра вържен зехтин, не е записал.
2: Зехтина е с голяма салата с една супена лъжица зехтин.
3: Само зехтин.
2: Само зехтин, да.
3: Тоест, липсват детайлите, но концепцията е доста добра.
2: Можем всъщност и ние да му зададем най-различни параметри, като например, че искаме да понижаваме теглото с 1 кг,
3: да,
2: най-вероятно ще намали
3: сигурно
2: всъщност количеството, което ще ни предлага като хранение.
3: Ами тук много бих бил внимателен, защото...
2: Да не се стига до крайности.
3: Да, защото не съм сигурен. Аз съм го тествал в различни ситуации и на мен ми е давал количества, които не са толкова подходящи, така да кажа.
2: Да.
3: За всеки един човек. Така че трябва да внимаваме за тези количества, за да не се храним в един момент да се храним толкова рестриктивно, че ние да се зададем много по-голям проблем, отколкото да...
2: Сега само да кажем и за следобедната закуска, да. Това, което влиза. 200 грама кисело мляко, банан или друг сезонен плод. Ако желаете нещо по-засищащо, 2-3 пълнозърнести сухара с сирене или извара. На вас как ви се струва това?
3: Може да, да кажем сухари, да.
2: За следобедна закуска. Добре ли звучи? Аз тук не съм му задала предпочитанието,
3: тук
2: че
3: много
2: всъщност...
3: зависи, да, много зависи от предпочитанията. Сега той пак спазва източник на протеин с малък източник на въглехидрат. Тоест, чисто теоретично, нещата са адекватни, бих казал.
2: Да, добре. Понеже ми се иска нещо допълнително да му зададем като параметри, да го питаме сега, ако искам да понижавам теглото си с поне 1 кг по-надолу, да видим дали всъщност ще направи някаква корекция в менюто.
3: Да, това е интересно и дали ще каже, че може би няма да е окей да се понижава теглото.
2: Да,
3: това е интересно.
2: Така, пише му, може ли да съобразиш менюто с това, че искам да отслабна или да намаля теглото.
3: И примерно не ям месо, да кажем.
2: С 1 кг. И не ям месо. Добре, да видим какво ще каже той по въпроса.
3: Да.
2: Разбира се. Вече отбелязва, че има една много важна особеност. При 45 кг и ръст 160 см, вече сте в диапазон на поднорменото тегло. Това, което и вие споменахте.
3: Да.
2: Този индекс, който всъщност той отбелязва. Затова целта за сваляне на още 1 кг не е нещо, което бих препоръчал без обсъждането с лекар или диетолог. Ето,
3: супер.
2: Диетолога е в студиото, така че може веднага да каже. Или ако, особено ако няма някаква медицинска причина, казва
3: да,
2: той.
3: Да.
2: Ето това, което виждаме, като отново 4 хранения, без месо, без ядки. Закуската е 200 грама кисело мляко, 2%, 40 грама овесени ядки, 100 грама горски плодове или една малка ябълка. Направила е корекция по отношение на менюто. Добре ли звучи?
3: Звучи добре. Аз лично бих предпочел натурален...
2: Ама тези овесени ядки на мен няма да са ми добре.
3: Хората, да, имат, доста хора имат проблеми с овесените ядки, но по-скоро за кислото мляко бих обърнал внимание, че е казал 2%, може би с оглед на това, че иска да е по-малко калории. Аз лично бих предпочел натурален процент, около 3-3,6% кисело.
2: Това е нормалното, така ли?
3: Да,
2: или препоръчителното,
3: да.
2: Ако може да кажем.
3: Тези, които са по-ниските проценти, преминават различна обработка и там се нарушава самата...
2: Аз тук може би трябва да му дам още една препоръка, че моята трябва да е без лактоза, така че още съвсем го затрудняваме.
3: Да. Може колкото искаме допълнително да му даваме различни параметри и в крайна сметка той би трябвало да подобрява и подобрява, но не трябва да забравяме, че това не е все пак човек, който има опит, който е видял различни ситуации и точно понякога дявола се крие в детайла.
2: Да, и всъщност той събира тази база на базата на информацията, която има в цялото интернет пространство,
3: да.
2: И се опитва да даде някакво примерно меню, което със сигурност може да не е подходящо за всеки един от нас и затова да сте наред,
3: да.
2: Вие специалистите,
3: да.
2: Които да ни кажете. Има полезни съвети, които обаче той е дал след менюто,
3: mm-hmm.
2: което пише, пийте поне 1,5-2 литра на вода дневно.
3: Да.
2: Избягвайте сладките напитки, сладкиши и пържени храни, което също е много важно. Ако спортувате, не пропускайте храненията си, за да си осигурите достатъчно белтъчини.
3: Страхотно.
2: И тук вече ми е казал, че ако възраст, тук може да си кажем допълнително възрастта, дали консумираме риба, яйца или сте изцяло вегетарианец, също може да даде, и дали тренирате, може да изготви 7-дневен режим с разнообразно меню и тези примерни грамажи. Има ли обаче места, на които със сигурност може да сгреши изкуственият интелект във вашата работа?
3: Със сигурност да. Пак да се повторим. За база страхотно е. Няма какво да се каже тук, че храните са нездравословни. Здравословни храни са, но липсва доста фактори, липсва доста информация. Липсва разчитането, анализирането на кръвните изследвания. Ако човек има различни състоянието, примерно има непоносимост към лактоза или пък дори чисто индивидуален отговор на неговата кръвна захар при някои хора, увесените ядки са страхотни, но при други дават много голям скок на кръвната захар. Въпреки, че имат фибри. Така
2: да.
3: Че всички тези фактори трябва да се проследят. И тук идва нашата работа като специалисти, които може да зададем така начално дали ще бъде хранителен режим, дали ще бъде структура и после във времето да проследим самия отговор, който дава човек, обратната връзка, как той се чувства, резултатите как се получават. И по това нещо ние със сигурност може да направим, както се казва, индивидуален план, който да е абсолютно персонализиран спрямо човек, спрямо неговите резултати, спрямо това как той реагира на храните и на структурата и на всичко останало.
2: Както вие казахте, да си партнирате с изкуственият интелект, така че той да ви помага максимално. Имаме базата, имаме основата, но всъщност на финала сте вие специалистите, които да кажете кое всъщност е правилно и кое не. Това да не го забравят нашите зрители и да не си мислят, че с изкуственият интелект могат спокойно да си правят такива хранителни режими.
3: И той не носи и отговорност, така че това също трябва да е много важно и хората трябва да го знаят.
2: А при вас отговорността е голяма.
3: Абсолютно, да.
2: Много ви благодаря за този разговор.
3: Благодаря и аз.
2: България сутрин продължава.
0: В България сутрин в неделя следва
1: пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
4: Сега ще говорим буквално за едно околосветско пътешествие след повече от 150 000 изминати километра през над 30 държави на няколко континента. Приключенецът и автор Ивайло Дончев събира преживяванията си в дебютната си книга «Пътят от Каракол». Той вече време на студиото за разказва повече за това 17-месечно приключение и околосветско пътешествие. Буквално такова пътешествие направихте, нали?
3: Точно.
4: Ето го къде е екватора. Да. Разказвайте как дойде идеята 17 месеца без почивка или с малка почивка, май?
5: С пауза, която не беше точно почивка от 10 месеца, когато трябваше да се превъзда в България, но иначе то си е едно пътуване, аз си го броя за едно и е действително пълен кръг около света. Как дойде идеята? Постепенно. Първо имаше една идея да ходя до Китай, която е на повече от 12 години тая идея. След това тя претърпя най-различни промени. В крайна сметка така и не отива до Китай, но имаше едно събитие задействащо, като, как да кажа, като спусък.
4: Първата искра,
5: да,
4: така.
5: Което се случи в Марокко, когато бях 2016 година, когато реших, че не мога да продължавам да пътувам под срок, зададен от размера на отпуска, който мога да взема от работа и че трябва да направя нещо голямо. Та от 2016 вече няколко години така се подготвях и 2022 заминах.
4: Откъде започнахте и кога дойде идеята да съберете всичко в книга, а сега я показвам на нашите зрители, Пътят от Каракол. Кога дойде идеята за книгата?
5: Идеята за книгата беше още преди да замина на пътуването, когато точно нямам никакъв спомен, честно казвам. Но мисля, че от самото начало това стоеше в ума ми като по-скоро една обща мечта. Да пропътувам света и да напиша книга за това. Така че не е нещо, което се случва в процеса на пътуването, както понякога хората си казват, бре, аз така и така натрупах и си спомени, я да ги
4: събера.
5: Не, не беше така. Първоначалната идея беше такава.
4: А защо от Каракол? Какво
5: защото
4: е Каракол?
5: Защото Каракол е село в Колумбия, от което в известен смисъл започна истинското приключение. Технически аз тръгнах от София, минах през Испания и летях до Богота.
4: Но означава и Охлюв, нали така?
5: Означава и Охлюв на
4: испански. И сега ето я... Загадката в книгата. Ето го Охлюва, сега могат да видят нашите зрители. Охлюва е доста бавен, ама вие сте доста бърз в пътешествията.
5: Това е парадокс малко, да. Аз съм писал за това парадокс.
4: Той живота е като спирала. Какви приключения ви донесе това пътешествие?
5: Най-различни. На най-различни места, срещи с хора, които са забележително и по един или друг начин, които чупят стереотипа. Хора, които понякога не са толкова добро намерени също. Но повечето бяха, всъщност, повечето искаха да помагат.
4: Как се подготвя човек за едно такова пътешествие? Защото като се запознах за нашия разговор, спали сте на площадка под открито небе. Къде още? В най-различни...
5: На гробища, в кораб изоставен, в пустинята.
4: Как се подготвя сега? И бяхте ли подготвен за такова нещо или тръгвам пък каквото се случи?
5: Според мен нито едно от тези конкретни неща, които изброихте, не изискват някаква особена подготовка.
4: Ето аз ако не ми се наложи, няма да си помисля да спра да спя на гробища. Да.
5: Освен преодоляването на някаква умствена бариера в нас самите. Гробищата, ако оставим на страна суеверието, С едно доста спокойно място.
4: Така е, няма кой те притеснява.
5: Абсолютно няма кой те притеснява. А в моя конкретен случай имаше покрив, който да ме спаси от тропическия дъжд, защото две нощи валя много силен дъжд в Ел Нидо. Това е в Филипините. Подготовка. Не съм правил някакви особени неща преди да замина физически или психически.
4: Как психически да се подготвиш?
5: Ами, най-доброто, което човек може да направи е евентуално да чете и да знае какво, на какво се подлага и какво.
4: Ма това е нож две остриета, понеже като четеш можеш да си кажеш, по-добре да не тръгвам изобщо за там, за където
5: да,
4: съм
5: може,
4: намислил.
5: Да, може и всъщност ние няма как да знаем дали това е за добро или за зло, защото няма как да знаем дали, в много случаи имам предвид, не винаги, дали това, че сме се възпряли да отидем някъде, ни е спасило живота или ни е лишило от това да създадем някои от най-невероятните спомени, които бихме могли да имаме. Но вън от това, че просто четях за местата, на които искам да отида и се информирах чисто логистично за това как бих могъл да стигна от там, не съм правил някакви супер подготовки физически или така нататък. Подготовката ми е ежедневната ми, движа се. Общо взето.
4: Колко километра на ден, с какво имаш ли някакъв маршрут и график? Днеска трябва да стигна точка А до точка Б. Задължително 100-200 км да мина, за да мога да съм в някакъв план.
5: Нямаше стриктен график. Имаше груп план на пътуването, който в голяма степен успях да изпълня. Имаше неща, които планирах да видя, но не видях. Имаше такива, които не планирах да видя, но видях, тъй като бях оставил място за гъвкавост и за импровизация. Но средно съм минавал по 300 км на ден, което е много. Това включва полетите. Някои хора се чуят как така 150 000 км за 507 дни. Това са почти 300 км на ден. Това включва и полетите, които са около дозина, да не възлъжа. Включително полет от Сантьяго в Чили до Нова Зеландия до Окланд, който е доста дълъг през целия Тихи океан.
4: Да, голям полет.
5: Да.
4: А къде спите? Сега едва ли някой почва да си резервира хотелче тук, хотелче там, някой гостопремен или просто отивате и спите при хора, нали? Сега изключваме площадките, гробищата и така нататък.
5: Резервация е имало, все пак трябва да се изкъпя на моменти.
4: Желателно. Да. Да.
5: Това всъщност е най-голямото съображение за резервирането на хотелска стая или на хостел, душът, не леглото. Аз мога да спя навсякъде при всякакви условия. Е, тук да ми дадете 10 минути, ще заспя.
4: Разказвайте после, като свърши разговор, ако трябва, ще ви оставим за по 10 минути, няма проблем.
5: Но спях на най-различни места, както стана въпрос, понякога буквално където ме завари нощта. Опитвал съм се да е било на места, които не са така супер оживени, места, които хората не ги виждат, по-скрити. Защото понякога съм буквално спал на хамак или палатка в град, включително в градове, които са големи, като Себу, 3-милионен град, да речем.
4: Ето сега съвсем случайно отворих книгата ви и попадам тук на една среща, Розовата Мери и нейния
5: Форт от 1931 година.
4: Мис Пинк, да. Едни висящи ковчези, виждаме тук едни подводни статуи.
5: Да.
4: Всички тези неща ги видяхте.
5: Mm-hmm.
4: Търсихте ли ги или с някой ви казва? Ето Розовата Мери казва тук до нас.
5: Не.
4: Има
5: Например. Не, я намерих случайно. Или тя ме намери. Аз стопирах в Нова Зеландия, там на края на Куинстаун и тя ме качи. Буквално си казах, няма никакъв шанс точно тая кола да спре. И точно тя спря.
4: А тя ви качи на автостоп с...
5: Тя ми качи на стоп, да.
4: Вика, с този форт.
5: Качихте, защото изглеждаше чист. Пак аз буквално предната нощ съм бях къпал в една публична туалетна в едно градче в Нова Зеландия. Която не е предназначена за това, ама човек трябва да импровизира понякога.
4: Ама вие сте доста смели и доколкото знам и се ви арестували даже в Казахстан, така че
5: смел
4: там...
5: Смел или глупав, някой би казал. Не знам. Разкажете Границата е трудно да се очертае.
4: За Казахстан, за този арест. Интересно
5: да,
4: е.
5: Ами арестуваха ме в космодрома Байконур, защото влязох в един хангар, в който се пазят космическата совалка Буран и пълномащабен, исках да кажа, модел ОКМТ.
4: То ви съвсем умишлено сте влезли и сте знаели какво ви очаква.
5: Планирано и как да кажа, дълго планирано, дни наред преди това. Така, проучване сериозно, свързано с терена, с условията, с разстоянията, понеже това в хангар се намира в пустинята.
4: То едва ли има централен вход и вие си влизате? Така...
5: Няма отворен вход. Там има влизане
4: нелегално.
5: По трудния начин. Да, нелегално. Всичко е нелегално там. Не можеш да присъстваш в това военна база, действаща.
4: И накрая излизате и здравейте.
5: И накрая,
4: здравейте.
5: Да. Да. Точно когато се измушвах от кокпита на модела, не на самия Боран, имаше 4 души там, които чакаха.
4: И казаха, елате с нас.
5: Да, еми да. Така показах им, че няма да се съпротивлявам, да не правим по-голям проблема. И една нощ само в той руски арест, който е на територията на Казахстан. Звучи странно, но всъщност тази територия е взета под наем от Русия.
4: Така.
5: В Казахстан.
4: А бяхте ли подготвен за ареста? Мислихте ли си нещо? Е, сега тук ще си остана в ареста, ще ме съдят, може да не мога да си тръгна. За какво ми беше това пътуване?
5: Не. Случвало се и на други хора преди мене. Почти бях сигурен какво ме очаква. Глоба, която е в размер на 3000 рубли, или поне толкова беше преди 2 години, когато това се случи, 30 долара. Буквално се едно си плащаш нощувката.
4: Като вход горе-долу.
5: Да,
4: и да си
5: като вход в това и като и транспорт до града. Защото това си.
4: А то може би сте имали скрит замисъл. Сега като ме арестуват, поне ще ме транспортират до града. Да. Няма да се налага да вървя.
5: Предпочитах да не ме арестуват. Предпочитах да си го извървя. Даже малко ме гризе сега заради това. И един ден бих се върнал да го направя без да ме хванат.
4: А, да. Интересно. А книгата ви има и по-дълбоко послание, освен че събирате истории, mm-hmm. и вашето пътуване, има и благородна кауза, продажбите, mm-hmm. за една фондация, нали,
5: да.
4: Така?
5: Сдружение.
4: Сдружение.
5: Да. Моите приходи, които аз реализирам от книгата, ще бъдат дарени на сдружение, фондация. Сдружение Операция Плюшено Мече.
4: Защо избрахте тях?
5: Защото те се занимават с хора, млади хора и деца, които нямат по една или друга причина равен достъп до образование, нямат възможност да развиват талантите си. И защото за мен пък образованието е нещо, което има така. Общото единственото нещо, което може да има дълготраен положителен ефект, качествен върху обществото, в което живеем. Имах по принцип част от себе си, която искаше да даря парите на хора, които съм срещнал по света, в Източен Тимор или в Афганистан. Хора, които всъщност в известен смисъл много повече се нуждаят.
4: От... Да, имаха ли нужда от такива средства?
5: Да, те продължават.
4: Вече споменахте за глобата, която е била 30 долара.
5: Да.
4: За нас никаква стойност, но за тях явно това е голяма сума.
5: Да, ами въпросът е, че за добро или зло, и това не е нещо българско, това е нещо човешко. Хората, сякаш им е по-трудно да се съотнесат към страданието или към трудностите, които някой преживява на другия край на света. И е по-малко вероятно да дарят някъде на хиляди километри,
4: отколкото
5: в задния си двор, както се казва. И затова реших да действам местно, както се казва, а не глобално. За сега.
4: На база на всичките срещи с хората, имате ли отговор на въпроса какво прави хората щастливи? Защото във всяко едно място по различен начин хората са били mm-hmm. щастливи и виждат щастието. Mm-hmm. За себе си отговор намерихте ли?
5: Ами, много е трудно да дам универсален отговор, който да е общовалиден. Едва ли има такова нещо. Или ако има, не съм може би аз човека, който да го знае, но едно нещо, което смятам, че прави хората щастливи, е благодарността за това, което имат. Защото понякога човек, пътувайки, вижда хора, които имат много по-малко от нас и въпреки това са щастливи, го оценяват високо.
4: Така, има ли това, че по-бедните, като че ли изглеждат по-щастливи от тези по-богатите, с по-богати хора, имахте ли възможност по някакъв начин mm-hmm. да се срещнете?
5: Срещнал съм се с доста богати хора на това пътуване. Конкретно те, не бих казал, че бяха нещастни, които срещнах. има със сигурност такъв момент на зависимост, която ние формираме в себе си към притежанията ни. Да. И е вероятно в някои случаи, и те не са малко, не знам дали са преобладаващи хората да станат притурка на притежанията си. Продължение на притежанията си. Както
4: зависими
5: се
4: от тях, да, и да. Слуги.
5: Да, но... това е често срещано. Не е задължително, не смятам, че е на всяка цена, но изисква определено съзнание за притежанията и за това как те работят и как ние взаимодействаме с тях. И съответно, действително, ако изхождаме от тази логика, има места по света, където хората, нямайки нищо или почти нищо, са по-малко зависими и в известен смисъл биха могли да са по-щастливи, но има и обратната логика. И тя,
4: по-малко
5: че...
4: страхове, няма какво да ми откраднат и да ми
5: това
4: вземат.
5: Е така, това е така. Но има и обратната логика и тя е, че понякога, когато нямаш нищо, а искаш да имаш повече, може да имаш и така нечисти намерения.
4: Хората сигурно се дават въпроса, Ивайло, напусна ли работа за всичките тези месеци? Откъде намери средства да пътува чак толкова? Въпреки, че разбрахме, спал е където си намери. Скъпо ли на такова пътешествие или просто трябва голямо желание?
5: За мен това, което аз направих, не е скъпо. За някои хора по света е ужасно скъпо, когато те са много бедни. С парите, с които съм обиколил света, някои си купуват сравнително ефтина нова кола.
4: Едно пътуване на цената на един автомобил.
5: Да. Със сигурност не могат да си купят жилище в София. Абсурд. Могат да си купят, може би, килера на това жилище с тия пари.
4: Или гараж.
5: Да. Или гараж, може би, в крайен квартал. Така че е въпрос на приоритети. Скъпо ли е? Зависи какво ни, за какво ни, какво ни се струва скъпо. За мен не. Ако се върна назад, в 10 от 10 случая пак ще ги дам. Да, напуснах работа, бях спестил някакви пари, наследих неща, от които нямах нужда и продавах, за да мога да пътувам. Не казвам на никой как да си се разпорежда с тяхното си имущество. За някои хора, може би, каквото правя аз е прахосничество, но за мен е единствено смислено нещо, което можех да направя в този момент.
4: Три бързи блиц въпроса за финал на нашия разговор. Без какво Ивайло Дончев не тръгва на път?
5: Хубави обувки и удобна раница.
4: Къде отново би се върнал?
5: Източен Тимор, Боливия, Пакистан, Казахстан, Грузия.
4: Финално къде не е бил Ивайло Дончев и иска да отиде?
5: Алжир, Свалбард, да знам, много места в интересна сцената. Йемен, Много места.
4: Ами пожелаваме ви всички тези пътешествия, които сте си набелязали, да се сбъднат. Чакаме ви отново, ако сте решили втора книга да има. Пожелаваме ви много успех и благодаря, че ни потопихте в пътят от Каракол. Той промени ли ви с едно изречение този
5: Разбира
4: път?
5: Разбира се.
4: На какво ви научи?
5: Ами на това, че всъщност има значение да преживяваш с други хора местата. На това, че можеш с много по-малко, отколкото си предполагал. Защото на мене за година и половина почти цялата ми покъщнина беше в една раница.
4: Необходима е просто една раница желание. Може би аз ще допълня за финала, че дори като Охлюв, важното е да пътуваме и да вървим към крайната цел и да не се отказваме, да не спираме бавно или бързо, да стигнем. Много благодаря за този разговор.
5: Аз благодаря.
4: България сутрин продължава.
2: Един час мина, не усетне време да сложим финал.
4: Така е, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Бъдете с нас до утре, хубав ден от целия екип.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка, така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
1: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
0: България On Air. Сабрина.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 27 август, четвъртък, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните теми в предаването днес.
0: Приемане на бюджета за 2027 година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващите, и за опозицията през новия парламентарен сезон.
1: Политическата тема коментираме след минути с нашите гости, политолозите доктор Мила Мошелова и доктор Теодора Йовчева.
0: И още, какво може да означава посещението на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва на фона на репликата на Доналд Тръмп, че цитирам, може да излезе нещо от визитата му в Русия.
1: Това ще се опитаме да разберем заедно с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и с международният анализатор Владимир Владимиров.
0: Кои са останалите теми в България сутрин днес? Сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е?
2: Здравейте, Мария и Виктор. Все повече дронове изплуват по бреговете на нашето Черноморие. Може ли и как да се пазим от тях? Нови правила за потребителските кредити. Държавата обсъжда по-строг контрол върху бързите кредити и кредитните посредници. Лятото никак не бърза да си тръгва, но дали септември подготвя сериозен обрат във времето? Така че останете с нас. Време е да започваме.
1: Благодаря ти, Ели, бъдете в нашата компания до 11.30, а ако сте на път, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабито. Време е да започваме.

Добро утро! Тази сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в столицата до 21 под Черноморието. Сутринта над източните райони ще има облаци, а на запад повече слънце. След обед ще превали в Рила и Пирин, а през нощта и в района на Видин и Русе. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по крайбрежието 26-28, а за района на София 32-33 градуса. По морето преди обед ще има значителна облачност, а след обед повече слънце. Вятърът ще духа със скорост до 25 км в час. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Височината на августовите вълни ще бъде до 2 метра. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност с превалявания в Рила и Пирин, а след обед ще е слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 22. Над Западна Европа ще нахлуват хладни и влажни въздушни маси и ще носят валежи с проливен характер и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Франция, Германия и над страните около Северно море, Дания и Нидерландия. Балканите ще бъдат в периферията на активните атмосферни процеси с слаби валежи, главно в планините и в поречието на река Дунав. В петък се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в Североизточна България. В събота ще има нова вълна от валежи с летен характер, която ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. В неделя дъждовете над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. След обед ще превали по линията Силистра-Русе. Любопитна новина. Ново изследване край планината Арарат в Турция разпали твърденията, че там може да се намира Ноевият ковчег. Екип, ръководен от родения в Иран учен доктор Бахтар, е изследвал формацията със специална система за подземно визуализиране. При изследването са установени ясно изразени пластове и подземни аномалии в дълбочина. Според изследователите, получените данни може да наложат преосмисляне на становището, че формацията представлява единен и хомогенен скален блок. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Овен, ще трябва да направите избор. Доверете се на това, което наистина искате, а не на чуждите очаквания. Телец, спокоен и продуктивен ден. Добър момент да подредите финансовите си планове. Близнаци, очаквайте нова информация. Проверете всичко внимателно преди да вземете решение. Рак, близък човек ще има нужда от вашата подкрепа. В замяна и вие ще получите разбиране. Лъв, възможност за успех в работа или личен проект. Не се отказвайте при първата трудност. Дева, ще успеете да организирате нещо, което дълго време е било хаотично. Везни, приятна среща може да промени настроението ви. Денят е добър за любов и приятелство. Скорпион, имате шанс да разберете истината за ситуация, която ви е създавала съмнения. Стрелец, нова възможност ще ви даде ентусиазъм. Не се страхувайте да поемете умерен риск. Козирог, работата върви добре, но не забравяйте да си давате и почивка. Водолей, неочаквано предложение ще привлече вниманието ви. Риби, интуицията ви е много силна. В любовта може да има приятна изненада.
1: Приемане на бюджета за 2027 година и избор на нов състав на Висшият съдебен съвет се оказаха основните приоритети и както за управляващите, така и за опозицията през новият парламентарен сезон.
2: Темата коментираме в следващите минути заедно с нашите гости, политолозите доктор Мила Мошелова и доктор Теодора Йовчева, която ще включим онлайн в нашия разговор. Сега към доктор Йовчева. Видяхме Мошелова вчера. Да, първо към доктор Мошелова, точно така. Добре. Доктор Мошелова, кажете ни. Това, което видяхме в Народното събрание вчера, остър тон между управляващите, между опозицията, обединиха се обаче около съдебната реформа и бюджета за 2027 година. Какво чухте вие и какво видяхте от това, което заявиха депутатите?
3: Със сигурност видяхме един доста естествен процес, в който управляващите казват, че са свършили работа, опозицията казва, че не са свършили работа. Така разменят се доста обвинения и за ролята на различните политически партии в така обществения консенсус около управлението на България. Нали, за това може да поговорим и малко по-късно. От друга страна обаче е добър знак, поне на първо четене, това, че има така обща, припознава се като обща цел необходимостта да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет. Разбира се, приказките за съдебна реформа българските избиратели са ги чували много, българските политици са ги изговаряли много пъти. Смяната на състава на Висшия съдебен съвет е нещо напълно необходимо, а в същото време обаче няма да е достатъчно за така пълномащабна съдебна реформа, каквато всъщност беше и заявка на настоящите управляващи. От тук нататък, разбира се, предстои да видим до каква степен те ще се сработят и ще постигнат някакви така компромиси и договорки от гледна точка на кандидатурите за този нов състав и около какво ще се обединят. Сега не знам дали да навлизам още в подробности, но онзи ден, когато се представяше така програмата или, как да кажа, нали, пожелателния график за промените, които правителството иска да направи следващите 4 години, ако има пълен мандат.
1: В сектор правосъдие.
3: Да, в сектор правосъдие. Видяхме така, че и Румен Радев отправи едно силно обвинение към някои от политическите партии от опозицията, че всъщност те са виновни за част от нещата, с които така неговото правителство трябва да се справи. В същото време аз имам силно несъгласие конкретно по тази точка, но така или иначе размяната на обвинения и в същото време така констатацията, че ние подаваме ръка и сме отворени към всички, изпраща малко противоречиво послание. Ще видим, разбира се, на какви принципи така ще се договорят. Прогресивна България предлага и малко по-малка част от Народното събрание да участва в избора на тези нови членове.
1: От 160 пада на 140.
3: Да, 144, което да. Честно казвам, не знам дали ще се случи. Аз имам по-скоро така, скептична съм, че това ще е механизма, но така или иначе ще трябва да има някакъв обществен или поне обществено достъпен дебат между партиите и ще трябва всички да покажат някаква дълновидност, каквито и така критики да имат взаимно.
1: Да чуем и сега доктор Йовчева, която е на нашата пряка линия. Здравейте, доктор Йовчева.
4: Здравейте.
1: Какво видяхте и чухте от политическите формации вчера в първият официален работен ден на народните представители за този парламентарен сезон?
4: Здравейте. Първо чухме традиционни встъпителни декларации. Единственото различно, което бих аз могла да откроя в случая, е декларацията на Възраждане, която беше по-скоро като критика към прехода, което мен ме кара да мисля, че тази партия ще се опитва да заема електорално нишата на традиционно разочарованите от прехода граждани, които особено в сегмента над 35 не са толкова малко. Обикновено такива избиратели са мигрирали от НДСВ към различни формации, някой път дори несъвместими по идеологически профил формации са избирали, като в началото по-либерални, после по-крайно десни. Това ми направи впечатление, че Възраждане ще се опитва да капитализира този традиционно протестен вод. Обикновено такъв вод е капитализиран от нови партии, така че за мен ще бъде интересно до каква степен Възраждане ще успее да го обхване в дългосрочен план. Другото, което ми направи впечатление е от декларациите на Продължаваме промяната, която беше може би най-силно критичната към Прогресивна България, и декларациите на ГЕРБ-СДС и Демократична България, които сякаш специално в декларацията на Демократична България забелязах едно състезание за дясното опозиционно пространство. Те се заявиха като дясна опозиция, за разлика от Продължаваме промяната, които не се позиционират там. И мисля, че в дългосрочна перспектива ще видим една конкуренция между Демократична България и ГЕРБ за заемане точно на дясното опозиционно пространство. Нека да кажем, че до този момент ГЕРБ вземаше позицията, която в момента взема Прогресивна България. На средния избирател, в електорален план имам предвид, на средния избирател, който не е толкова идеологически обвързан, макар да има определени наклонности, но те често са амбивалентни. Между другото, в годините електората на ГЕРБ имал двойствено отношение, например, по въпроса комунизъм-антикомунизъм. Според мен електората на Радев също в този етап е в подобна двойствена позиция. Така че две предизвикателства виждам. ГЕРБ да успее да създаде свой идеологически профил или поне идеен, защото за идеологии вече е много трудно да говори в настоящия век, но идеен профил и да успее да мобилизира избиратели трайно около такъв профил.
1: Доктор Мошелова, отново към вас. Може ли опозицията да се обедини, защото вчера като че ли чухме обединение на опозицията като критики към управляващите, но само по декларации, а на практика могат ли да се обединят и сега при избора на ВСС ще трябват гласове?
3: Значи, от една страна, работата на опозицията обикновено е да критикува по презумпция. Това не значи, разбира се, че трябва да го прави сляпо и по никакъв начин да не търси все пак някакъв диалог с управляващите. Видяхме това при приемането на бюджета. Всъщност, точно от опозицията дойдоха едни от така най-конструктивните критики по отношение на някои от политиките в бюджета, не само по отношение на дефицита, липсата на реформи в здравеопазването, включително. От страна на правителството нямаше чуваемост За тези критики. Разбира се, надяваме се, че опозицията ще продължи все пак да дава конструктивна критика. От друга страна, какво значи на практика опозицията да се обедини? Тя може да се обедини само срещу управляващите, но помежду си те всички имат различни политики. Тук ще взема повод от колегата доктор Йовчева, начина по който тя така разказа за разпределението в парламента спрямо декларациите и различните позиции, които партиите вчера са взели. Прогресивна България, освен всички много неща, които се случват за първи път около тях, в същото време те са в един парламент, в който има малко по-ясно изразена разлика в политическите партии, от гледна точка на това, че те имат конкуренция или източник на критика опозиционна от ляво от център и от дясно от център. Тоест вече не говорим само за един или два блока опозиция, които могат да противодействат действат и да критикуват. В същото време сами по себе си, освен икономическите и социални политики, по които част от тези партии в парламента са разделени, те, както виждаме, са обединени около идеята за промени в съдебната система. През годините те са вкарвали много предложения, доста от тези партии са били в управлението. Те ще имат несъгласия и по отношение на това как да се случи реформата. Така че да се обедини опозицията обикновено се случва, когато е нещо така доста крайно и страшно се случва. Така че се надяваме, че по-скоро така конструктивно ще бъдат така рупор на управлението, което да доведе все пак и до по-добри решения.
2: Колко сериозно предизвикателство ще бъде сега за управляващите изготвянето на бюджета за следващата година, защото вече чухме от тях да казват, че това вече ще бъде техният бюджет. Реално, какви мерки, какви реформи ще бъдат заложени, ще ги видим в бюджета за 2027 година.
3: Ами отново така чувствителна и странна противоречива позиция има правителството, се намира правителството в момента, защото предстоят президентските избори. Абсолютно никакви радикални действия, каквито можеше да се видят и в бюджета, който се прие за миналата година, и такива, които биха могли да постъпят като предложение, като и законодателни идеи предвид предстоящия бюджет, не има времето сега. Тоест трябва да се пази един баланс, да се говори
2: да
3: на избирателите.
2: Се изчака, така.
3: Да, ами вероятно е по-добре да се изчака, защото ако Прогресивна България раздразни избирателите, които, както и колегата сподели, са честно казано доста разнообразни, нали, като групи, ако ги изнерви преди президентските избори, въпреки високия рейтинг на правителството и високия рейтинг на премиера, не може да се счита за сигурно, че тази подкрепа ще се прелее в президентските избори. И в този смисъл допълнителният риск от резки промени би разклатил още повече възможността Прогресивна България да вземе и президентския пост.
2: С подкрепата към Илияна Йотова. Тоест това да изиграе лоша шега към Илияна Йотова.
3: Да, и в същото време обаче тези 100 дни се смятат за някакъв такъв гратисен период. Нали, те го наричат и медения месец на управлението.
1: А
3: след като той свърши, трябва да започнат някакви действия. И доколкото управляващите твърдят, че са предприели действия, в същото време така няма нещо, кой знае колко конкретно и мащабно, което да се е случило сега, което до сега, в тези 100 дни, което да им даде още няколко седмици или още малко въздух преди президентските избори. Така че те ще са в тази ситуация, в която трябва да балансират обещанията, които са дали, програмата, която представиха, реалните мерки и все пак да поддържат баланс на одобрение, който да им позволи все пак тази подкрепа към Илияна Йотова да се прелее и в
2: Във вод. Ни очаква. Да.
1: Но понеже говорихме за бюджета, доктор Йовчева, и към вас, какви са предизвикателствата пред бюджета 2027 и в контекста на това, че Здравното министерство ни казва, ще правим административна реформа, а виждате какви трусове се получават в Здравното министерство, оставки, а вчера своята оставка подаде и държавният главен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Тези трусове в здравеопазването как ще се отразят?
4: Аз не бих могла да коментирам здравеопазването в детайли, защото не познавам сферата и е несериозно да коментирам все пак нещо, към което би било неуважително към хората, които са заети в тази сфера. Това, което мога да кажа за бюджета като цяло е, че да, наистина това ще бъде първия бюджет, който вече няма да важат аргументи, свързани с директно наследство. Разбира се, лошо наследство и аргумента за лошо наследство може да бъде ползван поне още 2 години, защото обикновено няма как човек да се справи, политик да се справи. Нали? Всеки мандат, знаете, че правилото е, че след един 4-годишен мандат виждаме резултатите в следващия 4-годишен мандат. Това, което за мен обаче е важно да спомене за бюджета, е, че аз мисля, че нито една реформа няма да бъде възприета добре, докато не бъде направена съдебна реформа или докато не се докаже поне, че е започната борба с корупцията. Защото първи аргумент, който хората мисля, че казват, или първото впечатление, накажем, опряха до майчинските или до еди си какво, а пък не се бори в корупцията по високите етажи на властта. Така че според мен всяка социална реформа ще бъде трудно възприемана, докато първо не се постигне чувство за справедливост и за борба с корупцията.
1: Другото, което е на дневен ред, това, което коментирахме с доктор Мошалова тук в студиото, са президентските избори. Как подкрепата на Прогресивна България и на БСП ще се отрази на Илияна Йотова?
4: Подкрепата на БСП би могла да бъде използвана от гледна точка на апарата, който има останал в попълване на секционни избирателни комисии, в съставите им. Тоест, аз бих казал, апарата би го въобщила по този начин. Доста опитни изборджи, хора, които биха могли грубо казано да пазят вота, да организират, защото Прогресивна България не знаем все пак с какъв човешки ресурс разполага на този етап, по-ниско от този на министри, замминистри. От гледна точка на подкрепата за Прогресивна България, тя, разбира се, е ключова. Рейтинга на Радев забелязваме, че държи едни високи стойности, бих казала. Спада, който се наблюдава в одобрението на действието на правителството, е стандартен спад. Той не е драстичен, не е драматичен. Може би се дължи на факта, че нямаше гръмки обещания в предизборната кампания, че беше на доста обрана предизборна кампания. Така че от тази гледна точка, а между другото бих казала, че до тук изявленията на госпожа Йотова също следват този институционален обран тон, с което допринася да нейният рейтинг все пак да остане сравнително висок, защото нека да не забравяме, че това е поста на президент. Президентският пост не е свързан толкова с идеи за политики, особено за вътрешната политика, която е най-силно ангажираща нормално в една страна, особено като България, където икономическата тема винаги излиза на преден план. Президентският пост е свързан много повече с външна политика, с отбрана, с сигурност, с баланс между институциите, даже бих казал в случая на госпожа Йотова дори с културни политики, които тя към този момент така добре обхваща. И на фона на това, че няма някакво тежко сътресение към този момент, а не ми се вижда, че бюджета може да нанесе такова тежко сътресение, ми се струва, че кампанията на госпожа Йотова по-скоро би имала една доста плавна и безпроблемна кампания.
2: Връщаме се отново към доктор Мошелова. Кажете ни, решена ли е предварително тази битка? Все повече задаваме този въпрос заради предимството, което има Иляна Йотова сега като действащ президент.
3: Тя за сега е сама, не е обявен вице-президент.
2: И се изчаква с името на вице-президента. Да. Стратегически ли ход е това да се изчаква или се търси човека, който да бъде?
3: Не мога да кажа, не съм отвътре, но ние скоро си говорихме с вас, че предвид така натрупаното очакване и Андрей Гюров да обяви своята кандидатура, стратегически би било разумно Иляна Йотова да изчака и с обявяването на своята вице-президент, за да може да така да създаде и още малко динамика и внимание към
2: фокус към
3: тяхната президентска двойка. В същото време обаче отново ангажимента и обещанията за съдебна реформа, които за момента минават през смяната на състава на Висшия съдебен съвет, също ще имат отражение и върху начина, по който ще се разгърне президентската битка. Сега аз тук ще допълня колегата, че президентската роля е такава, че тя има отношение и към законодателните промени, дотолкова доколкото може да налага вето на определени неща, и избора на какво да се постави вето сам по себе си е много силно послание. Сега, чуваме, че Румен Радев казва, ние искаме да направим съдебна реформа, искаме да сменим състава на Висшия съдебен съвет. В същото време обаче, той отправя много силна критика към промените конституционни, които се случиха 2023 година. Само и единствено за тези, които се отнасят към президентската институция и възможността
2: домовата
3: на президента
2: книга.
3: Да не ползва домовата книга, да взима решение, кой да назначи за служебен премиер. В същото време обаче той никога не споменава факта, че в този пакет на така наречената сглобка от конституционни промени имаше една друга промяна, която засягаше прокуратурата, мандата и правомощията на главния прокурор и парламентарната квота на прокурорския съвет, който има отношение към този избор. Тоест тук отново, се прави препратка към пресъдебната реформа или през нуждата за такава избора за нов състав на Висшия съдебен съвет, препратка към президентската институция, което прави в крайна сметка един своеобразен мост към избирателите, че ние сме тези, които искаме да върнем това. Но ако няма разбирателство по отношение на Висшия съдебен съвет и избора така за новия му състав, или поне Румен Радев и неговото правителство така не успеят да приобщят различните части на опозицията, според мен това ще създаде напрежение и за мен ангажимента им минава и през това доколко те ще са склонни да допуснат кандидати от граждански квоти, защото от една страна това показва разговор с гражданското общество и от друга страна всички ключови, големи корупционни разкрития в тази държава последните не знам колко години се случват благодарение на разследваща журналистика и на неправителствения сектор. Тоест тук ангажимента отново може да бъде разширен и може да бъде засилен с аргумента, че ние трябва да вкараме хора и от този сектор. И в същото време Румен Радев няколко пъти сподели сега, образно казано, ние не може да ги взимаме хората от улицата, трябва да назначаваме някой. Т.е. то е ясно, че така има нужда и от разширяване на хората, които влизат в държавната администрация и управлението.
1: Има ли как да се обедини дясното срещу Иляна Йотова и може ли пък ГЕРБ-СДС да не излъчат своя кандидатура за президентските избори?
3: позицията на Бойко Борисов е така, никой не иска да бъде в нея, не е завидна позиция, защото ако ГЕРБ не излучи кандидат за президент, ще изглежда, че са се провалили. Ако излучи кандидат за президент, ще си проличи с колко са се провалили. Така че общо взето нямат много правилен
2: ход. Той каза вече, взеха ни образно казано Димитър Николов с Евровизия и домакинството на Бургас. Сега да видим дали ще излязат с кандидат.
3: Димитър Николов е взел някакво така независимо решение, очевидно, но обединяването около дясното, аз и друг път съм споделяла във вашето студио, мен ме обърква чисто като термин, защото от една страна имаме свързано с корупция дясно и антикорупционно дясно. В същото време имаме и проевропейската така линия. Идеята за дясно минава през така икономически и социални политики, но за проевропейски включително. Има прекалено много линии на разделение между ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и други така организации, които биха се припознали в това определение евентуално, въпреки че Продължаваме промяната, както чухме, не се определя.
1: Разбрахме
3: и позиционира така че аз не очаквам такова обединение и също така смятам, че би било непродуктивно за шансовете на такъв кандидат.
1: Доктор Овчева, с едно изречение и към вас, ГЕРБ СДС може ли да не изучат свои кандидати? Обединението в дясно възможно ли?
4: Обединение между Продължаваме промяната и Демократична България ли на този етап, на мен това ми случи като най-търсения сценарий. Не допускам дори да не се случи. Освен ако нещо кардинално не е.
2: Обща дясна кандидатура, за това говорим обаче. Дали ГЕРБ ще изкарат свой кандидат, дали могат да се обединят по някакъв начин с Продължаваме промяната Демократична България или не, след като те заявиха подкрепата си към евентуалната президентска двойка Гюров Камдев?
4: Аз не смятам, че биха могли да се обединят. Ако има такава подкрепа, тя няма да бъде договорена. Мисля, че няколко пъти преди ваканцията подобни тези бяха отхвърлени още от представители на Демократична България. Те казват, че не биха търсили подкрепа на ГЕРБ. Илия Лазаров скоро преди два дни също каза, че СДС няма да подкрепи Андрей Гюров. Така че аз не виждам възможност за обща дясна кандидатура между тези четири формации в този вариант. Не допускам, не смятам, че има причини ГЕРБ да подкрепи Андрей Гюров. Не знам дали тази подкрепа би му донесла нещо. По-скоро дори може да се каже, че може и да му отнеме. Но според мен ГЕРБ би търсил надпартиен кандидат, въпреки че в подобна ситуация, в която се намира, по-логично е да търси обединяваща фигура и да обедини, да консолидира по някакъв начин електората си след тежката загуба. Защото обикновено, когато има толкова тежка загуба и впечатляваща победа на една партия, най-логичното действие партиите в опозицията да стегнат редиците си.
1: Разбрахме ви, да.
2: Чухме, че има такова стягане на редиците в ГЕРБ. Продължаваме да следим ситуацията и кои ще бъдат обявените кандидат президентски двойки. Благодарим ви на вас много за този разговор.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
5: България онер.

0: утвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет. Бюджет 27 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието. За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. А това означава едно. Утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновация. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот. На миналото заседание на Министерския съвет повдигнахме този въпрос, защото има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Затова на миналото заседание на Министерския съвет ние разгледахме тези въпроси и обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години и никой до сега не смее да направи нещо съществено по него. Но министърът на образованието и науката отговори уверено, че можем да го направим. Така че Министерството на образованието и науката, цвет Министерски съвет, вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление. Да гарантираме достойното място на България в Европейския съюз с качествено образование. С премахване на компромисите в обучението, с гарантирането на увереност на учителите в техният статут. С въвеждането на ясни правила в училище, с повече дисциплина и патриотично възпитание. С изграждането на личности, мислещи, уверени, отговорни, които са научени да уважават правилата и хората около себе си и да обичат страната си. Днешният дневен ред е дълъг и пристъпваме към днешното заседание, но днес ще обсъдим и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Благодаря на медиите.
1: И така чухме думите на премиера Румен Радев в началото на правителственото на заседание. Той заговори за това, че е край на отпуската за народните представители и сега ще се захванат за работа, свързана с законодателната дейност на Народното събрание. Отново заговори за правосъдната реформа, за бюджета 2027, който по думите на премиера ще бъде бюджет, който ще е готов на време и ще бъде реалистичен бюджет.
2: Премиерът акцентира още и върху образованието и усилията, които трябва да се положат за повишаване на качеството на образованието, за да има ясни правила в училище и повече дисциплина. И последното, което каза премиерът, е, че ще се обсъдят и помощите, които ще има към най-тежко пострадалите от наводненията.
1: България сутрин продължава. Връщаме се буквално след няколко секунди.
2: Какво може да означава посещението на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва на фона на репликата на Доналд Тръмп, че цитирам, може да излезе нещо от визитата му в Русия?
1: Това ще се опитаме да разберем сега с нашите гости. Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и от Международният анализатор Владимир Владимиров. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте на двама ви.
1: Господин Димитров, да започнем с вас. Какво разбрахме от това посещение? Колко тайно беше то? Стана ли ясно какво толкова са си говорили тези няколко часа в Москва?
3: Малко неща разбрахме. Освен това, че не е тайно, щом ние с вас знаем за него. Вече не е тайно. Можем само да гадаем и да предполагаме за какво са си говорили, като имаме в предвид дневния ред на руско-американските отношения и тази изпусната фраза от Доналд Тръмп вчера, че може и да излезе нещо от това. Необичайно сдържан тон за Доналд Тръмп, което означава, че нищо няма да излезе от разговорите, които
2: нямаше
3: са,
2: гръмки заявки за нещо,
3: да,
2: което
3: да, нямаше никакви предстои. Заявки. И съответно, пак да кажа, можем само да спекулираме, че са говорили за войната в Украина, която Русия води, и за войната на Съединените щати в Иран. Това са най-важните неща. Появиха се и други спекулации, че шефа на ЦРУ е предупредил Русия да не предприема някакви провокации спрямо държави членки от НАТО, нейни съседки. Това не е сигурно обаче. С една дума, въпросът е дали директорът на ЦРУ Радклиф е отишъл в Москва, за да се скара за нещо на Русия и да я предупреди да не прави нещо, или по-скоро това е приятелско посещение за обмяна на информация между специалните служби на двете държави. Може би ще излязат някои детайли в следващите дни, ще разберем нещо. И последно, което да маркирам, че има 10 американци в руски затвори и някои предполагат, че може и това да е била мисията, да се преговаря за тяхното освобождаване, ама за сега и това не се е чуло някой да бъде освободен.
2: Господин Владимиров, вие как разчитате това посещение на директора на ЦРУ и може ли да е свързано с това, че предстоят междинните избори в Съединените американски щати и това да е форма на стратегия от страна на Доналд Тръмп по отношение на двата конфликта?
4: При всички случаи това посещение има и дипломатически, политически, външно и вътрешно политически аспекти. Самото пристигане на директора на ЦРУ толкова помпозно с този огромен военен самолет в Москва търси привличане на вниманието. След като коментираме темата, явно е успешна тази стратегия. Моя колега очерта възможните теми за разговор. Аз бих добавил само, че и двете държави са в война, както Руската федерация с Украина, така и Съединените щати с Иран, и със сигурност и двете войни създават вътрешно-политически импликации, особено това, което вие споменавате, междинните избори в САЩ, които са, познавайки така американския начин за правене на политика и последствията от различните видове избори. Това са ключови избори за президента Тръмп.
1: Стрес-тест.
4: Стрес-тест и така нататък. Тъй, че това посещение в никакъв случай не е случайно, нито пък е някаква PR акция. Със сигурност темите са били доста. Едно такова посещение не се затваря около една тема. Със сигурност са изкоментирани и войната в Украина, и войната в Близки изток, в Персийския залив, и възможните провокации, както колегата спомена, също най-вероятно някои от прибалтийските държави, за което предупреждават редица сериозни западни разузнавания, че Москва може да направи такава провокация. И не на последно място, много сериозно се говори за това, че след изборите, които предстоят в самата Русия, колко много сходни неща и в двете държави, Русия се готви за много сериозна и голяма мобилизация, която би означавала само едно – ескалация на войната в Украина.
1: Можем ли да видим отново на ход дипломацията, господин Димитров, защото ето вижте, Wall Street Journal допълва, че една от целите на посещението на шефа на ЦРУ е готовността на Русия за преговори. Да е тази проверка. Готова ли е Русия отново да влезе в преговори и да се сложи край на конфликта Русия-Украина?
3: Не, Русия не е готова да влезе в преговори. неведнъж е заявявано от страна на Кремъл, че те продължават да преследват своите максималистични цели във войната срещу Украина. И доколкото до момента не са ги постигнали, съответно не са готови да преговарят. Нали? Имаше многократни предложения от страна на Украина, пък и на Европейския съюз и на Доналд Тръмп даже да спрат бойните действия по линията на фронта, да има примирия, които бяха винаги отхвърляни от Москва. Така че примирие не може да има, обаче могат да се водят разговори за някакво секторно примирие в тази война с посредничеството на американците. Например, да бъдат спрени взаимните удари по енергийни обекти в Русия и Украина или пък ударите по логистичната инфраструктура, които са особено ефектни в последно време и от едната и от другата страна. Така че някакво частично примирие би могло да бъде обсъждано, но аз се съмнявам, че дори до такова решение може да се стигне с американско посредничество, като че ли не е сега момент.
2: Бърза ли Доналд Тръмп обаче да покаже някакви резултати по отношение на тези конфликти и в контекста на това, което преди малко ви попита господин Владимиров, за тези избори, които предстоят, за да има някакъв резултат?
4: Абсолютно възможно е. И от тук идват големите въпроси и в двете войни. Видимо е, че и двете войни са в фаза на изтощение. Т.е. това не са войни, в които се търси и е възможна някаква бърза военна победа, която да бъде обявена от една от страните. Това е и проблема на Руската федерация. Тя не би могла да влезе в преговори, които да прекратят или замразят войната в Украина, тъй като заявените в началото цели не са постигнати дори на 5%. И какво биха казали руското ръководство на руския народ? Умряха толкова много хора, разрушихме толкова много градове. Резултата какъв е? Втория въпрос е тази армия, която е в Украина, ако се върна обратно в Руската федерация, знаем част от състава, това са затворници, това е много особен профил на хора. Една от причините за разпада на Съветския съюз беше върналите се ветерани от войната в Афганистан. Нека да не го забравяме. А по отношение на Съединените щати, да, президента Тръмп има нуждата да обяви, както и до сега, той доста пъти вече по отношение на войната в Иран е обявявал най-различни успехи, победи, отваряне на Ормузския проток, но аз лично не съм голям оптимист, че ще имаме някакво финално решение, което да е трайно, а по-скоро ще преминаваме през горещи и по-хладни фази на тази война.
2: Виждаме за кратко някакви примирия, после тези примирия много бързо се разрушават и приключват.
4: Тук отново стигаме до същия въпрос. За вътрешната публика какво ще кажат аятоласите на хората в Иран, които и без това от много-много години насам живеят в условия на изолация, на международна изолация, на оскъдица, на икономика, която е под тежки санкции. И тези удари несъмнено утежняват икономическата ситуация и положението на обикновените хора в Иран. От друга страна, Съединените щати направиха много сериозни военни стъпки и военни операции в района и върху Иран, но това не доведе до някакво отслабване или пък по някакъв начин отстъпчивост от страна на режима в Техеран. Така че, както казах, по-скоро ще гледаме много епизоди на разгорещяване и охлаждане на тази война, отколкото някакво окончателно решение, което би било в полза на президента Тръмп на предстоящите избори.
1: А темата за разузнаването, все пак шефът на ЦРУ в Москва, знаем и за връзките, отношенията, диалогът Москва-Техеран в сферата на разузнаването. Може ли това да е по-дълбокият смисъл?
3: Може, да, защото все пак Русия и Иран са съюзници, а Съединените щати са във война срещу Иран. И така има някои сведения, че Русия предава разузнавателна информация на иранците, защото те имат дронове и ракети, обаче трябва да знаете къде да ударят.
1: И атакуват американски бази с тази информация.
3: Да, тази информация би могла да помогне на Иран и съответно Съединените щати биха могли да притиснат Русия да не я предоставя. И не само разузнателна информация, и всякаква друга помощ за Иран. Сега, например, в условията на икономическа блокада, която е обявена от Съединените щати, връзката с Русия през Каспийско море е от много важно икономическо значение за Иран, т.е. оттам да преминават търговските потоци, които преди са вървяли през Ормузкия пролив и Персийския залив. Така че има го и този елемент, но все пак на мен ми се струва, че Тръмп вече е разбрал, че няма да има бързи резултати в тази война срещу Иран. И той вече не гледа на нея през призмата на изборите за Конгрес през ноември, защото обявената нова стратегия, а именно икономическата блокада, обявена е операция икономически пари, какъвто трябва да стане Иран, в никакъв случай не може да даде резултат за 1-2 месеца. Остават 2 месеца до изборите. Това дори и Тръмп го разбира, че не може за 2 месеца да се постигне резултат. Т.е. става въпрос за дългосрочен икономически натиск.
2: От друга страна, господин Владимиров, завъртяха се различни, естествено, спекулации за това, защо директорът на ЦРУ е в Москва и за тези 4 часа какво са си казали точно. И една от възможните хипотези е, че е бил там и за договаряне на среща между лидерите. Дали е възможно точно и това да е било обсъдено, такава среща да случи, защото не веднъж сме коментирали, знаете, дали е възможно такава среща, дори тройна среща, Доналд Тръмп, Владимир Зеленски и Владимир Путин.
4: Тройна среща.

0: Две страни, които подкрепят различни на терен позиции, да запазват помежду си, защото това не беше валидно чак толкова по време на администрацията на Джо Байден, например. Също така, за съжаление, не съм много голям оптимист, тъй като последния път, когато директор на ЦРУ посети Москва, няколко месеца по-късно започна руската инвазия в Украина.
1: И това посещение... беше по времето на Джо Байден, всъщност. Така, да.
0: Тогавашният директор на ЦРУ посети Москва, за да каже, че знаят за техния план за нападение, а това беше все още периода, в който Русия отричаше, казваше, че това са ни военни учения по границата с Украина, но нищо повече. Така че това посещение при всички случаи трябва да го наблюдаваме.
1: Ще има последствия, така казвате.
0: И последствията и резултатите от него. Със сигурност този тип разговори не са били много приятни за двете страни. Това е едно от нещата, които аз лично смятам. Обсъдени са почти всички теми, които и ние с вас обсъждаме.
2: И то на четири очи, не през кореспонденция, не по телефона, а на място разговор.
0: Това обикновено на езика на дипломацията означава, че и другите канали и възможности са изчерпани. Козовете са изиграни, които е имало като възможности, и е останал този личен последен опит за договаряне, спиране, забавяне, промяна на плановете на двете страни, тъй като не виждаме край на двете войни, за които всъщност коментираме.
1: И предпоставки за такъв край.
0: Ми по никакъв начин не виждаме нито една от страните, може би с изключение на Украина. Украинците са, може би, най-позитивни в своите послания, за това, че са готови да седнат на масата, за това, че са готови да преговарят дори и с агресора, в техния случай Руската федерация, докато нито администрацията в Вашингтон, нито теократичният режим в Техеран, нито Москва дават каквито и да е сигнали. Напротив, те казват, ние ще се борим до край, докато не победим в нашата война, всеки за себе си. Така че не съм голям оптимист.
2: Колко далеч е краят на конфликта Русия-Украина? И тук ако вкараме и България, защото Владимир Зеленски е благодарил на Иляна Йотова за подкрепата, за отношението, но пък в контекста на това имаме и позицията на България, свързана с коалицията на желаещите. Не участвахме на тази среща в Париж. Надежда Ненски получава конфликта... също един орган, княгиня Олга.
3: Да. Краят на конфликта е далеч, много далеч. Сега, разбира се, конфликта няма да завърши с края на войната, но аз мисля, че и края на войната също е далеч. Тъй като да ни продължава да бъдат непримирими позициите на двете държави, и никой от тях не е взел категорично военно предимство в тази битка. Аз не вярвам, че ще има среща Тръмп-Путин, защото преди няколко месеца дори беше нарочено и мястото, където ще се проведе тази среща, Будапеща. Но в крайна сметка от администрацията на Тръмп казаха, че няма смисъл. Тръмп иска резултати. Ако няма резултат, т.е. да може да прекрати войната, той няма защо да се среща повече с Путин. И понеже сега това не е възможно, според мен такава среща няма да има. Така че войната си продължава. Евентуално, както беше споменато, с нова мобилизация, частична от страна на Русия след изборите, които са на 20 септември за парламент. Украина също извърши прегрупиране на своите войски в Донецка област, както разбрахме преди 2-3 дни. Така че и двете страни се готвят за дълга, продължителна битка.
1: И Украина наскоро получи немалък брой ракети Patriot, нали така?
3: Получи много малък брой ракети.
1: Добре.
3: Patriot. Получи недостатъчен брой ракети Patriot. Това е всъщност основната слабост на Украина в момента, че тя не може да се защити от руските балистични ракети. Просто няма с какво. И на мен се струва, че докато украинците сами не си разработят такава система за защита, няма да решат този проблем. Така че и двете страни по-скоро инвестират в продължаване на войната и очакване за още дълги месеци битки, отколкото да очакват, че скоро ще бъде постигнато примирие.
1: Тук идва въпросът и защо усилията на Доналд Тръмп не се увенчаха с успех, господин Владимиров, по отношение на заявките, които даваше. Той още в началото на войната Русия-Украина, че може да спре войната, спомняте си, за един ден.
0: И стана ясно, че както Доналд Тръмп не успя да спре войната, така и заявленията на Руската федерация за тридневна война с Украина също се оказаха грешни. Реакцията на самата Украина, на нейната армия и, разбира се, без

0: ценната помощ на съюзниците от Европа всъщност помогнаха плана на Руската федерация да не се случи. Но това е, пак казвам, една война, която ще завърши с по-силния икономически отбор. А в случая...
1: Кой е по-отслабен икономически тогава на този етап, ако погледнем?
0: Украина е в състояние на война вече няколко години. Цялата инфраструктура, както колегата каза, е бомбардирана и енергийна, и транспортна. Цели градове и села са изтрити от картата на земята. Те са руини. Това е една много сложна икономическа ситуация, да управляваш икономика в условия на война. А от другата страна, Руската федерация е поставена под все повече и засилващи се санкции. Виждаме, че резултатите там също не са добри, нито икономически, нито постоянно Централната банка и властите предприемат нови и нови рестриктивни мерки по отношение на икономиката. Тя е почти на границата на военен режим на икономиката, което е крайната фаза.
2: Дават ли резултат тези санкции, които Европа налага?
0: Ами ако гледаме резултатите на Руската федерация, смятам, че санкциите работят, но смятам също така, че не са достатъчни. Тоест, ако тези санкции бяха по-решителни дори преди началото на войната, можеше да не стигнем до такава...
1: Какво означава по-решителни, господин Владимиров? В каква степен трябва да са по-решителни?
0: Ами голяма част от държавите, които днес подкрепят Украина, имаха много сериозни бизнеси в Руската федерация и пазеха в края на краищата и своите компании, и своите интереси.
1: Щадящи ли са били тези санкции тогава?
0: Моето лично мнение, което не е много популярно, е, че госпожа Меркел, тогавашният канцлер на Федералната република, е най-големия пробив в европейската архитектура на сигурност след Втората световна война. Госпожа Меркел не позволи никакви сериозни санкции срещу Путин и Русия в месеците и годините преди да започне войната.
2: Закъсняха ли санкциите да бъдат толкова силни още в началото? Все пак сега видяхме деветия пакет.
3: Не, санкциите не закъсняха, защото те бяха наложени почти моментално след като започна пълномащабната агресия през февруари 22 година. Друг е въпросът, че е трудно само Европейския съюз, например, да бъде успешен по отношение на финансовите санкции, ако не се включат и Съединените щати. Докато виждаме, че при президента Тръмп те не са склонни много да ги засилват тези санкции. Според мен резерви в това отношение има в финансовата сфера, ако руските банки бъдат изключени от системата SWIFT за международни разплащания, което да ги затрудни сериозно. Иначе като цяло, да, страда руската икономика от санкциите, но не чак толкова, колкото се очакваше. И все пак да разсеем една голяма заблуда. Никой не е налагал санкции с очакването, че Русия ще прекрати агресията срещу Украина заради тези санкции или че пък Путин ще бъде сменен с някакъв вътрешен преврат заради санкциите.
2: А тогава каква цел?
3: Санкциите е една единствена. Русия да има по-малко пари за агресията срещу Украина, което означава, че ще произвежда по-малко ракети, по-малко украинци ще загинат. Това е целта на санкции, това е реалистично според мен. Между другото, същата е целта на санкциите на Съединените щати срещу Иран. И там няма да се стигне до смяна на режима, но колкото по-малко пари има този режим, толкова по-малко военни възможности има. И последно, може би, да маркирам. Действително, украинската икономика е в много по-тежко състояние от руската, многократно по-малка от руската икономика, но везните се уравновесяват от европейската помощ за Украина. Знаем, че бяха отпуснати 90 милиарда евро за срок от 2 години, така че може би ще страда още украинското промишлено производство, различни икономически обекти, обаче европейската помощ, както виждаме, не спира, което означава, че за сега поне не се очертава Русия да вземе време.
1: Един финален акцент към нашия разговор, защото вече отиваме към финала на разговора. За политиката сега, която се променя по отношение на Унгария, господин Владимиров. Чухте Петър Медиар, който обяви Русия за заплаха. Този завой в политиката тотално различно от тази на Орбан.
0: Аз също бих искал да добавя, че всъщност една от причините, според мен, да не се осъществи срещата в Будапеща между Тръмп и Путин, беше, че домакина тогавашния вече го няма в Будапеща, или поне не официално управляващ. Виждаме една сериозна промяна на политиката на Унгария и риториката на Будапеща, която доскоро беше най-големия приятел на Руската федерация и на президента Путин в Европейския съюз. Опасявам се единствено България да не заеме това овакантено място на европейската сцена.
2: На там ли сме тръгнали?
0: Ами, все още не бих могъл да кажа подобно нещо, но не участието ни в коалицията на желаещите и самоизключването на България от кръга на приятели на Украйна, най-малкото има две много негативни последици. Първата е, че българският бизнес няма да участва в възстановяването на Украйна. И втората е, че България няма да участва в общия противоракетен и противобалистичен щит, което
1: ще
0: е достатъчно
1: притеснително. Ще помагаме, когато можем да помагаме, така казаха. Така каза властта и по-скоро премиерът.
0: Погледнато от позицията на Киев, това е неприятелски жест и затваря много врати и възможности и за българския бизнес и за българските военни също така.
1: Господин Димитров, финално изречение от вас за
3: Унгария. Вакантен стол да не го има около европейската маса. Тоест, след като си отиде Орбан, този стол да бъде дръпнат и никой да не сяда на него. Тоест, да се върнем към европейския консенсус по важни външнополитически дела. Чак обединение не бих казал, но по най-общо и така въпрос е да има някакъв базисен консенсус. И войната Русия-Украина е един от тези въпроси.
2: Да, предстои да разберем много и благодарим на двамата за този анализ.
1: България сутрин продължава с още важни теми.
2: Останете с нас.
4: България онер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
8: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
9: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
2: Лятото никак не бърза да си тръгва, но дали септември подготвя сериозен обрат във времето?
1: Да очакваме ли отново екстремни температури, последвани от обилни валежи? Питаме сега нашия синоптик Петър Янков. Включваме го наживо от Виена. Господин Янков, здравейте! Първо, здравейте. Какво е времето във Виена, ни кажете?
10: Здравейте, готов съм да отговарям на всички въпроси. С това директно включване показвам, че метеорологията е област, в която всички конкуренти, за да спечелят, се обединяват. Така че от която и да е точка на земното кълбо, мога да дам прогноза за Балканите и за България.
1: Ние очакваме най-точната прогноза, господин Янков, сега от вас. Първо да ни кажете, времето във Виена, виждаме, слънчево е около вас, или?
10: Днес е около 24 градуса. Максималната температура днес ще бъде 29. Много слънце. И мога да кажа, че облаците и над Виена, и над София са еднакви.
2: Това хубаво време ще го видим ли в България?
10: В момента се включваме от двореца в Белведере. След малко ще го посетя и ще разгледам цялата експозиция от картини. Той е един културен център в Виена. Създаден е някъде около 300, преди 300 години. Да се върнем на България. Очакване слънчево време с много слънце. Днес ще привали в североизточните райони. Максималните валежи ще бъдат в района на Разград, Шумен, Русе, около 15-20 литра на квадратен метър, ще пригърмява, но не се очакват някакви апокалиптични ситуации с наводнения. Петък ще привалява в североизточните райони, кратко, ще захладнее малко, а в събота ще примине студен атмосферен фронт. Ето и картата с валежните зони и температурите. Валежите ще бъдат главно в западната половина от нашата страна, така че Черноморието ще бъде защитено от валежите и всички, които ще бъдат там, по нашото крайбрежие, ще се радват на хубаво време. Стига да изпълняват нарежданията на спасителните служби, тъй като по Черноморието, събота специално, вятъра ще бъде по-силен, а и вълнението ще бъде бурно. По Южното Черноморие вълните ще достигат около 3 метра височина, а по Северното 2 метра, 2 метра и половина. В неделя постепенно вълнението ще отслабва. По планините вятъра ще бъде от север, северо-запад, по високите части на планините, до умерен. Това са скорости до около 25 км в час. Температурите високо в планината на около 2500 метра ще бъдат около 15-16 градуса, на 1500 около 24-25 градуса. Време приятно за високопланински туризъм, особено в неделя, когато не се очакват и валежи.
2: Видяхме тук в България, господин Янков, градушка преди няколко дни, доста силна буря в София. Очакват ли ни още градушки сега с тези промени в времето от много високи температури към захлаждане?
10: Тъй като в събота ще премине атмосферния фронт късно след обед и през нощта в западните райони, не се очакват някакви такива мощни купи с дъждовни облаци, които да доведат до силни градушки с големи градове зърна. Днес ще пригърмява, има условия за градушки слаби в района на Разград и Шумен. Но там посевите ще бъдат защитени, тъй като са главно от житни насъждения. Те вече са прибрани, така че няма опасност за селското стопанство.
1: Господин Янков, кажете, преди малко споменахте, че от събота следва захлаждане. С колко ще паднат температурите?
10: Съвсем малко ще паднат. В събота максималната температура в София ще бъде около 30 градуса, а в страната между 30 и 35 градуса. А в неделя ще се повишат малко, между 32 и 37 градуса максималните температури в ниските места.
2: Кажете за морската вода. Преди малко видяхме графиката с температурата на морската вода. Ще става ли още времето за плажни процедури? Последните слънчеви лъчи и края на лятото идва.
10: Еми, преминаваме към дългосрочните прогнози. Наистина времето ще бъде предимно слънчево първите дни от септември. Валежи се очакват между 3 и 5 и от климатичните справки и в тези дни, в началото на септември, става едно обръщане на времето. Малко се захлажда, но тези валежи ще бъдат трайни, между 3 и 5. Така че от 6 до 10 времето ще се стабилизира, въздушната маса над Балканите ще се стабилизира, температури между 29 до 34-35 градуса, време подходящо за всички любители на късните разходки по нашето Черноморско крайбрежие и прекарване на дните по нашето Черноморие.
1: Господин Янков, очаква ли се повишаване на нивото на река Дунав? Знаете, това е един много важен въпрос, който следим непрекъснато. Очакват ли се валежи, по-сериозни валежи някъде в Европа?
10: Тази обстановка с понижението на, на нивото на Дунав е аналогична, прилича на това понижение на Дунав през 1947 година. То е станало също лятото. Общо взето, сегашната обстановка е... Извинете, тук... Виена се събужда и...
1: Животът тече, да.
10: Коли, вдига се шум, извинявайте. Но някъде сега между 17 и 20 септември и 25 до 28 септември се очертава една по-продължителна валежна обстановка в Западна Европа, специално и в централните части на континента, специално валежните зони да обхващат значителни валежи Южна Германия и страните около Алпите, когато по прогнози може да се очаква едно по-значително повишение на водата на Дунав. Като справка мога да посоча, че през 1947 година нивото на Дунав се повишава чувствително с есенните валежи, октомври и ноември месец. Сега обстановката е аналогична и по дългосрочните прогнози точно в този период и началото на ноември се очакват значителни количества валежи, които да повишат чувствително и да възстановят нивото на река Дунав.
2: Сега коя е най-топлата европейска столица и най-студената съответно?
10: Еми, за най-топли европейски столици сега през почивните дни ще се състезават Мадрид и Тирана. На Балканите с 36 градуса. На Балканите най-топло ще бъде в западните части на Балканите. Температури между 35-36 градуса. Ние сме по средата с максимална температура 30-32 градуса през почивните дни. Толкова приблизително ще се задържи и температурата през следващата седмица в София.
2: Нищо не казахме за Гърция и за Турция. Другата седмица ни очаква един по-голям уикенд около 6 септември, Съединението на България. Там как ще е времето по Гърция и Турция?
10: Ами, целите Балкани времето ще бъде с разкъсана облачност, с много слънчеви часове. Така че от 5, когато свършват валежите в дългосрочен план над нашата страна, 6-7 времето ще бъде съвсем приятно за пътуване и за прекарване по нашите планини и Черноморието.
1: Господин Янков, да обобщим с вас, в следващите дни и през уикенда ни очаква леко, може да кажем, понижение на температурите, валежи само на места, както вие споменахте, и след това ни очаква и отново слънце.
10: Да, точно.
2: Добре, много ви благодарим. Хубаво време и пожелаваме и на вас в Виена. Благодаря ви за това включване. А България сутрин продължава и само след малко ще си говорим защо толкова много дронове изплуваха по родното Черноморие.
1: Останете с нас.
11: България онер.

0: България On Air.
1: Все повече дронове или останки от тях изплуват по бреговете на нашето Черноморие, като от началото на август те вече са 6.
2: Как да се пазим от тях, питаме сега полковник доктор Иван Миланов, който е вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте полковник добре. Миланов.
2: Какво се случва? Защо толкова много дронове изплуват по родното Черноморие? Има ли някакво логично обяснение? Морето ли е много бурно? Колко време са били те в водите, за да пристигат сега по едно и също време толкова много?
3: Благодаря ви. Ние вече трета година, включително и с вас, обсъждаме този въпрос и алармираме. И според мен това не е най-важният отговор, дали морето е бурно или не. Според мен важният въпрос е и проблемът е, вече не е дали българската държава прави нещо, а дали това, което прави, е адекватно на риска на заплахата, която съществува.
2: И адекватно ли е тогава?
3: И адекватно ли е отговорът, адекватно ли е. И тук искам да направя едно много важно уточнение. Ние не говорим по този въпрос от вчера или от седмици или от месеци. Вече трета година Международната асоциация за противодействие на дронове поставяме този въпрос. Активирахме се още повече след като касна дрон на летище София. Знаете какво се случва преди няколко броени дни? Дрон се разби на българския бряг на река Дунав. И ние постоянно казваме да, внимавайте, направете едно, две, три. Не само так, че средства за масова информация. Изпратихме официално писмо до офиса на премиера, до премиера. Офисът на премиера реагира адекватно и препрати нашето писмо с отговор до нас, до Министерство на отбрана, Министерство на вътрешни работи, Министерство на транспорта и съобщенията. Получихме потвърждения, готовност, само че тук отваряме една голяма скоба. Крайният резултат е важен.
1: Какво виждаме като краен резултат, полковник Миланов? Сега знаем за тези нови две антидрон системи, с които разполагаме.
3: Крайният резултат е, че продължават да пристигат дронове на наша територия все повече и повече. Тези дронове сега откриваме в морето.
1: Всеки ден ги регистрираме, буквално всеки ден ги регистрираме тези дронове, че са на нашата територия. Ама откъде идват?
3: Аз съм убеден, че това не е всичко и не е цялата истина и цялата информация, която получаваме, но и даже тази, която получаваме, е достатъчна. Аз не знам какво се случва зад вратите. Министрите съм сигурен, че говорят помежду си. Само, че това дали е достатъчно, дали е адекватно, какво си говорят. Защото аз не знам какво става, но виждам крайните резултати от техните разговори. Две системи са закупени, които са точкови системи, периметрови системи, които могат да охраняват два обекта.
2: Но чакаме още системи. 10 трябва да са така.
3: Антидронната борба с дронове, но те се охраняват до 3 до 5 км, ако имат радарите, даже нямат и радари, доколкото знам. И могат да охраняват два обекта,
1: които е. Дронове?
3: Да, правилна стъпка, но категорично неправилно като подход и като резултат. Два обекта за 111 000 квадратни километра са недостатъчни. Така че те са по-скоро за реактивно действие. Ако днес падне на изтока, ще ходим там, ще ги изпратим двата. После ще ги изпратим на южната граница, ако пристигнем от тая посока или на север.
1: От какви антидрон системи тогава имаме нужда, полковник Миланов, за да може да прихващаме тези дронове и този дрон, който се разби? Въпросният украински дрон. Все още не знаем пълната информация за него.
3: Според мен проблемът е системен. Тук аз не виждам системният отговор. Затова започнах с това как информирахме правителството. Липса изцяло на системен подход. За да се случат тези неща, за да може това нещо, което ви казвате, да се случи, ние да се чувстваме защитени. Инфраструктурата да е защитена. Гражданите да са защитени, военните обекти да са защитени, е необходим системен подход, който винаги и започва във всяка една държава, нормално действаща институция, започва с оценка на заплахата и оценка на риска. Не виждам резултати. Когато има оценка на заплахата, направена оценка на риска, се виждат какви са нашите способности, какво можем, какво имаме, за да противодействаме на всичките заплахи, които идват за защита на нашето небе и нисколетящите дронове. Само, че такова нещо не е направено. И накрая, като видим какво имаме, виждаме какво ни е необходимо, какъв дефицит имаме и тогава се ориентираме да закупуваме. Т.е. закупуването е последната стъпка от един процес, който не е започнал.
2: Има ли такъв анализ, защото ето сега закупихме тези две антидрон системи, които са на територията на България, но те какво ще могат да ни бъдат от полза? Защото виждаме най-различни дронове. Било дронове примамка, разузнавателни дронове. Тези две антидрон системи ще могат ли да разбират кой дрон какъв е, да го свалят, да го неутрализират, да го връщат обратно там, откъдето е тръгнал?
3: Ами аз частично засегнах отговора на този въпрос. Да, те са полезни. Всяка придобита способност е по-добра от нищо. Само че, нека да бъдем пределно ясни. Тези две системи, две точкови или периметрови системи, не решават и не означават, че България има национална система за противодронова защита.
2: Колко ни трябват, ако две са недостатъчни?
3: Анализът ще покаже какво е необходимо. България има, освен всичкото друго, и много особен релеф. Ние сме планинска страна. Има изключително много гънки. Релефа позволява на дроновите да отидат ниско, да се получават се радиосенки. Тоест, това е един комплекс, една комплексна система, която на базата на тази оценка трябва да се реши какво, по какъв начин ние първо да ги идентифицираме на време. Всички компоненти на тази система, не само антидроновата, е на по-високите и ракетни и военно-въздушни сили и така нататък, другите системи трябва да бъдат да действат в една хармония, в един механизъм. Този елемент, наречен оценка на риска, изцяло липсва. И оттам нататък вече няма нищо повече направено. Аз поне не знае.
1: Тогава, полковник Миланов, знаем ли изобщо какви точно трябва да са антидрон системите, които трябва да имаме? Сега тези, които ще имаме 10 антидрон системи, те всъщност едни и същи ли са или купуваме различни и проверяваме коя най-добре ще пасне тук на територията на България и заради всички фактори, които изброихте, които имаме като териториални особености?
3: Ми, вие дадахте отговора на вашия въпрос. Ами отговорът ми е не. Към момента липсва цялостна оценка. Липса. Тези две антидрон системи може да са съвместими с съответните системи, примерно на страните членки на НАТО и на НАТО като цяло.
2: То не е ли хубаво да са съвместими, заедно да се охраняват?
3: Елементче от цялата картина, пъзела, от пъзела едно мъничко елементче, сложено някъде там. Тоест, те са крайно недостатъчни. Тук, според мен, е изключително важно да се подчертая нуждата от институционална отговорност. Защото вече ние предупреждаваме, но стигаме до етап, в който тези дронове до сега паднаха на брега, паднаха и изплуваха от морето. Никаква гаранция нямаме, ще ви кажа защо, че те утре няма да паднат върху някакви съоръжения от критична инфраструктура или не дай си Боже да паднат върху жилищен блок.
1: Или да носят болница, взрив, защото градини, сега училища. Ни казват, тези не са опасни, които сме намерили и няма взрив в тях. Ами ако има взрив, тогава ние можем ли да ги засечем?
3: Позволете ми да изразя съмнение. Не може. Възможно е да е така, само че каква е гаранцията, че утре няма да има взрив. Фактът е,
1: да,
3: че ние не сме
1: питам.
3: Ги видяли, не сме ги открили, те са изплували от някъде. Как са дошли до нас?
2: Да, има ли как да разберем как са дошли, колко време са били в водите на Черно море?
3: Към момента не съм убеден в това. По-скоро съм убеден в обратното.
1: Или насочени ли са били точно към нашата територия, или случайно някак са попаднали?
3: Обещах ви да ви дам цифри. Само за последната седмица имаше денонощия, в които, говоря за руската страна, само после може да го умножим по две. Руската страна използва над 10 000. Последната цифра видях 10 400, не знам си колко дрона за денонощие са използвали само руската страна. Ми хайде с цифри да говорим. Ако 0,5% от тези дронове се повредят, защото това не е самолетна техника, която сега системите са преосигурени двойно, тройно и четворно, за да не се получи беля. Това са машинки, които се правят голяма част от тях близко до бойното поле на триматричен, на принтер, тези принтери. Принтират се, сглобяват се, слагат им се двигателя, слагат им се необходимите компоненти и се пускат да летят в боя. Това означава, че те не са достатъчно сигурни, спокойно биха могли да варират.
1: Да бъдат да отклонени, заблудени.
3: 0,5% да се сгубят означава на 10 000, 500 означава 50-60. Дрона отклонени. Ами украинците изпращат сигурно и адекватен отговор. Май трябва да отвоим тази сума. Тоест ние по никакъв начин, даже и да не сме мишена, не сме сигурни в това какво може да се случи, на къде ще полетят, как ще направят, как ще се объркат, къде ще отидат.
2: Но понеже тези дронове изплуват по родното Черноморие, виждат ги туристите, как да процедираме, ако утре отново видим дрон във водите на Черноморе или на плажа, както се случи сега? Хората какво да правят, за да сме сигурни, че е безопасно?
3: Аз чух по телевизията, че вече дават ясни, точни указания какво да направят, като видят дрон. Да не се приближават, само да се отдалечат на безопасно разстояние, да информират компетентните органи, да свършат работата. Само че и в момента военноморските сили продължават дейности по намиране и унищожаване на дронове. Аз не знам точната бройка вече каква е. Но това не е важното. Важното е това, за което ние говорихме с вас. Защото тук липсваме един компонент, нарича се прозрачност. Не трябва да смесваме съкръсеността с прозрачността. Какви са точно системите, начините на действие, как тези неща, които са секретни, не са важни. Важното е обаче да имаме прозрачност в методите на вземане на решения от правителството. аз като представител на това общество искам да знам, и вие също искате да знаете, какви мерки се предприемат. Защото ако не днес, утре ще отправим обвинения и те ще трябва да отговарят на тези въпроси. Ако не, дай си Боже, се случи това, което описах.
1: И тази информация, която имаме сега от Министерството на отбраната, министърът, който излезе да каже, че сред откритите дронове има руски от моделите Гербер и Зала, както и украински дронове. Това какво ни говори полковник Миланов?
3: Да ви кажа, за мен това няма никакво значение. Националността на дроновете за мен е без значение. Много е важно да имаме система, та, която е достатъчно рано да ги открие, да прецени дали е враг или е свой. И да
1: ама видяхте и Румъния не засеча онзи дрон, който се разби тук на нашата територия. Това притеснително ли трябва да бъде, или случая и тяхната система не е проработила, или е бил много малък дрона, прекалено ниско, или как е летял, не знаем.
3: Ето това е работата на тези експерти, които трябва да преценят. Ама това е така нареченото пожарникарско действие. Извинявам се, аз уважавам изключително много пожарникарите, но говоря за действие постфактум.
2: Когато вече виждаме пожара.
3: След събитията, да. Опитвам да подчертая, че ние не трябва да допускаме да стигаме до там. Ние трябва тези неща да ги виждаме и да ги идентифицираме преди те да се слушат.
2: А колко сме закъсняли, полковник Миланов, защото войната между Русия и Украина колко години продължава и те използват дронове?
3: Ами много сме
2: започнаха сега да се използват
3: дронове.
2: Но не е фатално.
3: Защото спокойно може много бързо да се организира една платформа дискусионна, включително с участието на експерти. Ние притежаваме много богат експертен потенциал от експерти, които са от Израел, от Украина, които имат необходимият боен опит, потенциал и експертиза на високо ниво. Също така имаме контакти с производители. Ние не представляваме никакви производители, това е нашата сила. Контакти с производители, които да, не е хубаво да спомена, но трябва да признаем факта, че в момента Украина е нещо като лаборатория за практическо изпитание.
1: Трябва ли да си сътрудничим с Украина?
3: Такава дискусия да се направи.
1: Точно. Трябва ли да си сътрудничим с Украина? Имаме ли сериозен пропуск точно заради липсата на такова сътрудничество към момента? И можем ли да произвеждаме антидрон системи тук в България?
3: Първи въпрос, според мен, да. Трябва да се сътрудничим и с Украина, и с Израел. Т.е. с всички, които притежават някакъв опит, практически опит.
2: И ги използват постоянно.
3: И да ги използват, да използваме тук тяхната експертиза, знание и опит. Не е необходимо ти първо да откриваме неща, които отдавна са открити израз, да откриваме топлата вода. Е много такъв примитивен, но е много правилен и верен.
2: А трябва тук ли да разработваме?
1: Можем ли да разработваме, да? Такива антидрон системи и ще ни бъде ли труден този процес?
3: Това е втори въпрос. Имаме достатъчно производители. Трябва да ги идентифицираме. Ето пак ролята на нашата организация, да ги идентифицираме, да видим от кои от тях, разбира се, са наистина сериозни производители, произвеждат наистина неща, които съответстват на критериите, стандартните, които са заложени в изискването на европейското законодателство и на НАТО. И да работим с тях и да ги толерираме те да правят това нещо.
2: Колко време би отнело, полковник Миланов, ако се направи такава широка дискусия, след което се вземе решение, направи се някаква пътна карта, както се казва?
3: Отговорът ми на този въпрос е много ясен. Тук мерките не могат да се кажат колко време. Бих я формулирал така. Колко време е необходимо, трябва да вземем спешни мерки. Има мерки, когато имаме ясна цялата картина, трябва да преценим кои мерки са най-важните и трябва спешно да се предприемат.
2: Да бъде разписано. Примерно до декември месец имаме антидрон системи.
3: Моля?
2: Казвам да бъде ясно разписано. До декември месец да имаме 20-30 антидрон системи, до година, до пролета да имаме започнати действия.
3: Не, аз мисля, че още този месец, септември месец, който идва, ни трябва да организираме тази дискусия. Дискусията да излезе с ясни предложения, с ясни изводи към правителството. Правителството стане наясно кой какво трябва да прави. Знаете ли колко
1: институциите,
3: които отговарят за критичната инфраструктура? Те са толкова много обекти и важните обекти, стратегическите обекти също. И е пръсната отговорността навсякъде. Никой не носи отговорност за нищо.
1: Сега не са ли наясно в Министерството, полковник Миланов, в Министерството на отбраната, какво трябва да правят, какви мерки, след като виждаме вече тези нови антидрон системи, но, както казахте няколко пъти, те са крайно недостатъчни.
3: Очуден съм от това бездействието и начинът по-скоро на действие на Министерството на отбраната. Изненадан съм с много сериозно, защото точно там трябва да е тази експертиза. Там трябва са тези възможности, които знаят как се взема решение. Първо оценка на риска.
1: Липса на експертиза ли виждате там?
3: Ами не мога да се обясня причината, поради която нещата се... Какво направиха най-напред? Купиха две системи спешно. Това е паническа стъпка.
1: След като вече видяхме дрон.
2: Стъпка.
3: И какво от това?
2: А стана ли ясно и защо избрахме тези две системи? Как бяха избрани тези две системи? Имаше ли анализ?
3: По никакъв начин не стана. Ясно, просто разбрахме от премиера, от неговото изявление, че спешно ще се закупат и няколко дни по-късно имаше обявление, че са доставени две системи. Точка.
2: Колко сериозна е войната с дроновете и на фона на това, което сега виждаме, че подводен дрон е използван за превоз на наркотици. Разбираме, дрон близо 100 пакета канабис и са били под водата. Значи вече дроновете не само по въздух ги чакаме да атакуват, а вече могат и под вода.
3: Също това нещо говорим. То не е само под вода, а също така и по суша. И на вода има катери, които се управляват, които са безпилотни, без хора на борда. Те отиват и унищожават руските кораби. Също така има подводни дронове, които се работи. Американската армия вече въведе на въоръжение екип такива и те са умни машини. Имат целта, познават нейните характеристики, включително звукови характеристики, стигат до целта, може да се заробят да чакат в известно дълго време. Те сами вземат решение кога, как да изпълнят тази команда. Всичко върви на базата на автономност, с управлявано от съответните програми, изкуствен интелект, ако искате да наречете, но това е нещо повече, роботизираност.
1: Въпросът е ние от тук нататък, полковник Миланов, как ще реагираме на всичко това, защото това, което Виктор споменава, са и въпросни канали за трафик на наркотици и какво ли още не?
3: Въпросът е, че много е важно да осъзнае своята институционална отговорност, тези институции, които цитирахме и за които говорим, защото това, без това нещо да се случи, те няма да предприемат съответните адекватни стъпки.
2: Финално, буквално една минута имаме, колко скъпо ще ни струва, колко сме закъснели и в какъв порядък да се работи само от Министерството на отбраната и държавата ли да чакаме? Или пък от бизнеса, частните инвеститори да кажат, ние имаме опит в дроновете, обадете ни се, ще работим заедно.
3: Започвам с това, цената не е толкова важна. Важно е, че дали е необходимо и по какъв начин се взема. Има много програми, по които ние можем да направим и да ги доставим на цени, които са много-много по-ниски от нормалните. Да не струва по-ниско, цените няма да бъдат толкова ниски, да не струва много по-малко, отколкото ако ги закупим по-отделно. Има много подходи, има много програми. Това е съвсем отделна тема на разговор, но аз искам да акцентирам. 3 години предупреждаваме, официални писма написахме, практически резултат все още не съответства на мащаба на проблема. Затова вече не само предупреждаваме, обвинявам за неадекватност на тези подходи, институциите. А нека да бъда съвсем ясен, не ги обвинявам, че не работят. Нашето обвинение е, че досегашният резултат от работата им е неадекватен, недостатъчен прямо в съответствие с съществуващият риск. И затова трябва това нещо да се случи. Не чакайте дрон да падне върху жилищна сграда, върху болница, училище, не чакайте да има жертви, за да реагирате. Защото тогава неизбежно и институционалната отговорност ще бъде поставена на масата и тогава ще питаме наистина за отговори, ще искаме отговори за неадекватността на действията. Затова нека да седнем заедно от държавата, Международната агенция за борба с дронове, с експертния потенциал, който притежаваме, да седнем заедно и да решим какво трябва да направим спешно. Благодаря.
2: Отправихте много въпроси и критики. Очакваме Министерството на отбраната да даде отговори и да видим какво ще направи държавата, за да ни защити. Много ви благодарим.
1: Благодарим ви за този разговор. Полковник доктор Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете в студиото на България сутрин. А ние продължаваме само след минути, ще си говорим за новите правила за потребителските кредити.
2: Останете с нас.
0: Гарри Онер.

0: do. България on air.
1: Върху бързите кредити и кредитните посредници.
2: Въвежда се задължителна регистрация и по-ясно оценяване на възможностите на хората да връщат дълговете си, докато апетитът на домакинствата към заеми остава висок. При нас вече Тихомир Тошев, кредитен консултант, с който ще коментираме темата. Здравейте, господин Тошев.
1: Здравейте.
2: Каква е ситуацията сега и с тези нови правила, които се въвеждат? Ще може ли по някакъв начин да се регулират тези бързи кредити с оценяването на тази възможност, доколко хората могат да си плащат тези кредити, за да не изпадат и в дългова спирала, нещо, за което сме говорили с вас много пъти?
3: Така е, така е. Между другото, поздравление, че хващате темата. Много ваши колеги я пропуснаха. Истината е, че това се коментира в Европейския съюз повече от година, защото излезе нова евродиректива, която е изцяло насочена в посока защита на потребителите от потребителското кредитиране, най-вече от така наречените бързи кредити. За мен тази евродиректива е много добра. Много важно обаче как ще се имплементира в нашето законодателство в България, защото Европейския парламент приема, казва как рамката и след това това се превръща в законодателство всяка отделна страна. В България леко проспахме това, защото влезе един законопроект от предишния парламент. Той почти, даже мисля, че не е влязъл официално в парламента, само в Министерството на икономиката като обсъждане. За мен е слабичък като текст и аз очаквах, че новия парламент, това ще му е един от приоритетите. Те са го заложили в програмата, но всъщност изтича ноември месец, към края на ноември това трябва да влезе в сила в целия Европейски съюз, тази евродиректива. Основната полза от нея е точно това. Там много ясно се задължава кредитора да оцени кредитоспособността на клиента преди да му даде парите. В момента това тотално не се случва при бързите кредити в България и ние всеки ден имаме клиенти, които са изпаднали в невъзможност да плащат бързи кредити, защото имат 8, 10, 12, 20, 25 бързи кредити.
1: Влизат в тази дългова спирала.
3: Точно така. И какъв е случая там? Клиент, последния случай беше, клиента взима 1300 евро заплата, която е прилична заплата, но той вече има 14 бързи кредита, по които вноските са му 1500 евро.
2: Повече от заплатата.
1: А той трябва и да живее с някакви средства.
3: Да, значи тук още третия бърз кредит не е трябвало да бъде отпуснат. Защото бързите кредити е за по-кратък срок с високи месечни вноски.
1: Няма още ли регистър, господин Тошев, знам, че ви прекъсвам, където някой да се вижда колко кредита има и ако аз поискам кредит, се вижда, че това ще ми е 7-8 кредит в списъка, да кажат, съжалявам много, няма как да ви дадем.
3: Има регистър, има централния кредитен регистър, се вижда всяка цялата задлъжнялост на всеки клиент, просто обаче тези компании не спазват правилата за оценка на кредитоспособността. Тяхната цел е да ти дадат кредита, а пък ти после да се оправиш как ще го връщаш.
2: И да си взимат после и лихвите
3: да
2: по тези
3: лихвите,
2: пари.
3: Да си взимат лихвите, огромните лихви, огромното оскъпяване и всъщност ние вече имаме, мога да кажа, хиляди българи изпаднали в тотална невъзможност да плащат тези кредити в сериозно финансово затруднение.
2: А и вие не веднъж сте казвали в нашото студио, господин Тошев, че бързия кредит е нещо, което ти трябва, което трябва да се кажем, да някакви нужди да се покрият и само
3: спешни
2: за тези спешни кратки нужди.
3: Само за спешните кратките.
2: А не да си купим нова техника, нов телефон, нов таблет.
3: Да отием на море.
2: Да, да.
3: Истината е, че хората трябва да знаят, ако имат бърз кредит, не им трябва втори. В никакъв случай не им трябва втори. Ни, при никакви правила не трябва да взимат втори.
2: Не да си покрият първия, пък да...
3: Голяма част от тези случаи, които ви казвам, когато той изтегли 5, 6, 7, 8, 9, 10 до 20 и някой, той ги тегли и в случая с 1500 евро вноски и 1300, ние му казваме, ама как си представяше, че ще погасяваш 1500 евро на месец, когато ти изкарваш 1300 и ти трябва пари да живееш. Той казва, аз последните 10 кредита ги теглих, за да погасявам предишни, което е най-голямата грешка. Нали? Това е част от влизането в тая финансова спирала, от която няма излизане след това.
1: Разликата с потребителските кредити, защото тях пък много по-често ги използвам.
3: При потребителските кредити реално нямаме проблем, но въпреки това закона обхваща всички потребителски кредити. Той дава в момента закона за потребителските кредити в България до 75 000 евро, касае кредити до 75 000 евро. Новата евродиректива дава възможност да са до 100 000 евро. От тук нататък има също строги изисквания за рекламата на потребителските кредити. Много ясно да се казва и показва оскъпяването, да се дава предварително информация, да се дава право на клиента в 14-дневен срок да се откаже от кредита, ако не му е била предоставена точната информация. Между другото, в някои страни в Европа, всъщност в света дори има страни, които ако клиента след това докаже, че не е оценена кредитоспособността му и му е даден кредит, въпреки че е било видно, че той не може да го плаща, да не го връща изобщо. Но това не е в Европейския съюз. В Европейския съюз практиката в доста страни вече има и съдебна практика, в която клиента след това, ако докаже, че оценката кредитоспособността не е направена както трябва, той е длъжен да върне само главницата и не дължи никакви лихви на кредитора. За мен евродирективата е много добра. Тя трябва да се превърне в закон, който освен това ще координира, както ви казах, и начина на рекламиране на тези продукти, предоставяне на информация, таваните на оскъпяването, всички правила, за да са максимално защитени потребителите.
1: Сериозен проблем ли е това, защото ние вкарахме и закона за вечния длъжник и вече в крайна сметка ще можем да обявим, че сме, как да го кажа, фалирали.
3: Двете неща са много различно. Едното е да, когато си поради лошо стечение в живота ти не можеш да обслужваш кредитите си. А тази евродиректива и този закон, това е превантивното действие, за да не стигнем до там. Той трябва да ни пази от там, да сме достатъчно защитени, за да не стигнем до там, да изпаднем в невъзможност да плащаме кредитите си и да трябва да обявяваме личен фалит, който да, има много ползи, но той има и вече много лоши последствия за човек, който стигне до там да обяви личен фалит.
2: Към този момент разбираме, господин Тошев, че при банките е много по-строг контрол при отпускането на кредити. Дори има немалък процент, доколкото знам, на отказани такива кредити, точно заради оценката на доходите, които имат хората и възможността им или не да плащат тези кредити, доколкото при бързите кредити е точно обратната ситуация.
3: Точно така. Точно така. И това за жалост е една от причините, заради това, че при банките няма как да ти се отпусне кредит, ако там се спазва и правилото, което е в закона за ипотечния кредит, рамката, която те дадаха, не повече от 50% от дохода да може да отива по погасяване на кредити, но когато един клиент вече е изчерпал тая възможност за банково кредитиране, му бъде отказано банково, той често посяга, без да помисли добре, посяга към бързите кредити.
2: Да. Всъщност, това, което ни казват и като данни, че бързите кредити растат с над 18% за година, до 4,2 милиарда евро в края на юни месец. Това е притеснително.
3: Това е много притеснително. То не ни учудва толкова, защото каквото и да си говорим, въвеждането в еврото ускъпи живота доста. И накара тези хора, които не могат с заплатата, която получават заради все още ниските доходи, да вържат двата края, както се казва, да изкарат до следващата заплата, да посягат към бързи кредити, което е грешка, но много пъти те го правят наистина от невъзможност да с парите, които печелят, да изкарат целия месец и да посрещат това оскъпяване, което дойде от еврото. Затова виждаме и този голям ръст в бързите кредити. Защото ако погледнем общата картинка, виждаме ръст, сериозен ръст на депозити, доста пари изляха от подюшеците, но те са в много малка част от българския народ. Тези големи спестявания над 57 милиарда вече. Масата българи обаче, за жалост, продължават да живеят от заплата до заплата и да изпадат често в нуждата да посегнат към бързия кредит.
1: А при бизнеса, кредитирането при бизнес, каква е ситуацията? Защото виждаме за април и юни намаляване на търсенето на кредити за бизнеса.
3: Бизнесът в България все още е в доста добра кондиция. Последните години бизнеса расте, генерира добри приходи, добри печалби и няма толкова нужда от кредитен ресурс. Обикновено бизнеса посяга към кредитен ресурс тогава или когато иска да се обнови, да се разшири, или когато има някакви затруднения. В момента бихме казали, че повечето бизнеси в България са доста добра финансова ситуация.
2: На финал, господин Тошев, за ипотечните кредити, жилищните кредити, каква е ситуацията там на пазара? Има ли някакво нормализиране?
3: Понеже имаше съмнение, че може да лихвите тръгнат нагоре след еврото или какви ли не други, нека да кажем, лихвите остават исторически ниски. Август една от банките излезе с нова, още по-добра и по-ниска оферта. Вече можем да кажем, че лихвите по ипотеки в България стартират от 2012 и най-често стига до 2006-2007. Продължаваме да сме с едни от най-ниските лихви в Европа. Може би само Малта ни конкурира леко.

0: в представянето казахте и за кредитите посредници, кредитите консултанти. Точно ще бъдат така регулирани. В предишния проект е много лошо написано, че трябва нов регистър за кредитните консултанти. Кредитните консултанти вече имат регистър в БНБ и новия закон просто трябва да добави тези изисквания към съществуващите изисквания и за кредитните консултанти по ипотечни кредити, а не да прави две разделения при кредитните консултанти за потребителски ипотечни кредити.
1: Така ще можем да проверяваме и да се доверяваме на експертите. Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава. Само след минути при нас ще бъде пловецът Цанко Цанков, който преплува Ла-Манша за 9 часа и 21 минути. Останете с нас.

0: България On Air.
1: Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира.
2: Повече за този впечатляващ успех в откритите води ще разберем сега от самия него. Той вече при нас за студиото. Цанко, здравей, много ни е драго, че си при нас.
3: Здравейте, благодаря ви за поканата.
2: Честито отново за това върхово, може да кажем, постижение, защото това е нещо отвъд човешките възможности. Всеки път ти го казвам, когато си в нашото студио. 9 часа и 21 минути. Как ги усети ти по време на плуването?
3: На първо място съм изключително щастлив за това, че успях да завърша успешно преплуването на Ла-Манша. 6-ти за мен предпоследен плувен маратон от 7-те най-трудни на планетата. Ла-Манша е и най-авторитетното плувно събитие в откритите води в света. Родоначалник на всички плувни маратони. Той е бил преплуван за първи път преди 151 години от британския капитан Матю Уеб. Така че това е едно плуване с огромни, огромни традиции и съм щастлив, че успях така да го направя, бих казал, по най-добрия начин и с едно време, което така постижение, което напълно ме удовлетворява, въпреки изключително трудните условия на самото плуване. Като цяло Ла-Манша е място, което и климата в Великобритания е такъв, който е много променлив. И беше изключително трудно да подберем екипът, британския екип, да подбере подходящия ден и прозорец, в който аз да мога да атакувам протока. Времето се характеризира с много сутрин, обикновено е мъгливо, след това започва да

0: Към обяд излиза много силен вятър, който надига между 2 и 3 метрови вълни в Ла-Манша. Теченията са изключително силни, океанските приливи и отливи. И имахме един единствен 12-часов прозорец, в който аз можех да атакувам протока. През останалото време просто условията не позволяваха преплуване.
1: Това как ти се отразява, че ти не знаеш кога точно ще се отвори този прозорец, за да можеш и буквално да ти кажат сега е момента, влизаме и трябва да плуваме?
0: Всеки един пловец има определен период от една седмица, така наречения слот, през който във всеки един момент на деня и нощта може да започне самото плуване. Така че още с пристигането си в Великобритания аз бях подготвен в 24 часа в денонощието, че моето плуване може да започне, тъй като ние получаваме информацията за това непосредствено преди самия старт, няколко часа по-рано.
1: Е, какво значи, че прекъсвам, лягаш си през нощта да спиш и буквално след 2 часа ти се обаждат: Цанко, сега е слота, обличай се и тръгвай.
0: Обикновено това става в рамките на няколко часа, тъй като са много интензивни приливите и отливите. В Атлантическия океан те са с много голяма сила и мощност. Когато дойде прилива, той влиза между 120 и 150 метра навътре в сушата. Тогава трябва да бъде даден старта на самото плуване и е много една от най-големите опасности, както всъщност при мен се случи, е краят на плуването да съвпадне с океанския отлив, тъй като това създава едно много силно насрещно течение. Но имаше голяма вероятност плуването да се проведе и през нощта, което за мен е така доста неблагоприятно. Нощното плуване създава допълнителни трудности и един допълнителен дискомфорт, но имах щастието така да стартирам в ранните сутрешни часове на 23 август.
2: Цанко сподели вече на много места, че по средата на трасето всъщност става трудната част.
0: Ами, в началото условията при мен бяха така, бих казал, като за Ла-Манша, доста добри и благоприятни, общо взето до четвъртия час. След това се появи един силен вятър, който така дига вълнение в океана от порядъка на между 3 и 4 бала, което изключително много затрудни моето плуване в този период. Горе-долу по същото време, към средата на дистанцията, получих и първата от поредица физиологични кризи, които са нормално явление в маратонското плуване, предизвикано от претоварването на всички органи и системи на човешкия организъм. Така че горе-долу до средата плувахме по план, след това така настъпиха и тези трудности, така да се каже, които трябва да се преодолеят.
1: Как преминаваш през тези трудности? Помага ли това, че имаше 5 плувни маратона успешни, сега 6-тия вече зад гърба ти?
0: Ами със сигурност опитът, който имам натрупан в откритите води, ми създава една увереност и общо взето съм подготвен за всичко това, което ме очаква в океана, за студената вода, за морските обитатели, за теченията, с които знам, че трябва да се боря, и с големите вълни. Затова много ми помогна и моята подготовка в родния ми град Бургас. Аз тренирах почти изцяло. Този път проведох своята подготовка в морето, в открити води, от които 25 тренировки направих изцяло в тъмната част на денонощието, след 22 часа, за да мога да свикна с нощното плуване. И за последните 4 месеца преплувах малко повече от 1300 тренировъчни километра, така че наистина бях така много добре физически подготвен и смятам, че и психически.
2: Доколко беше подготвено обаче за тази част от трасето, в която се появяват онези отровни медузи, които те жилят през цялото време?
0: Ами най-отровните медузи се наблюдават точно на това място в Атлантическия океан. Те са по-скоро в френската част на протока, където температурата на водата става с около 1 градус по-топла. И поради тази причина те са там в огромни полета, през които аз трябваше да премина с стотици хиляди медузи. Нямам възможност да ги избегна, тъй като видимостта в Ла-Манша е почти нулева или аз не мога да видя какво стои пред мен, така че просто преминавах през тях. Получих стотици ожилвания по тялото. Те се характеризират с много силна, интензивна, режеща болка. Нямат почти нищо общо с нашите черноморски медузи. Болката продължава около 45 минути. Тя не може да се третира по никакъв начин във водата. Така че просто трябва да бъде изтърпян този дискомфорт. Част от медузите, които са от по-отровния, така да се каже, по-отровната им разновидност, предизвикват едни кървави белези по тялото, където стават самите ожилвания, които преминават в рамките на между 3 и 4 дни след края на самото плуване.
2: Имаш и прорезни рани на ръката.
0: Едно от най-трудните и специфични неща в маратонското плуване е финалът. Място, където може да се наложи, както на мен ми се е случвало и друг път, и сега се случи финалните 2 км да съвпаднат с океанския отлив. Това създава силно насрещно течение със скорост между 4 и 5 км в час, горе-долу толкова, колкото и моята скорост на плуване. И няколко часа ми се наложи да плувам с максимални усилия в една точка, което вече изчерпа до край моите сили. От капитана на лодката ми беше посочено мястото за финал. Това са едни скали в морето на Кап Грюне, традиционното място за финал. Като по правилата на маратонското плуване в открити води, аз трябва да се изкача по тези скали, да изляза на сушата, така че водата да бъде под нивото на глезените, да вдигне ръце, за да може да бъде спряно и състезателното време. Проблемът е, че когато човек е прекарал дълго време в хоризонтално положение, както при мен в плуването, при първия ми опит да се изправя вертикално, настъпва едно силно главозамайване и загуба на равновесие. Имам проблеми с вестибуларния апарат. При първия ми опит, това е в комбинация с вълните, които се разбиват в скалите, при първият ми опит да изляза на сушата, фактически загубих равновесие и претърпях падане, вследствие на което получих прорезни рани на ръката, на лявата ръка и на, мога да ги покажа, да, и на двата крака между глезените и коленете. И успях да изляза едва при втория ми опит, който отне няколко допълнителни минути към моето време. Но това е нещо, което е свързано с трудностите на финала.
1: Но мисията е успешна. Сега ти остава протокът Цугаро на японските острови. За до година си го планува и това е последният, седми.
0: Последният плувен маратон за мен ще бъде протокът Цугаро на японските острови, който планираме живот и здраве за месец юли през следващата година. Надявам се успешно да успеем да покорим и него. Въпреки, че той е относително по-кратък като дистанция, Ла-Манш е 35 км по права линия, докато протокът Цугаро е 27, също е едно много трудно и така опасно място за плуване, известно в целия свят.
2: Ние ти пожелаваме много успех. Всъщност не се съмняваме в този успех. Много ти благодарим, че отново беше при нас и ще те очакваме и след покоряването на Цугаро отново при нас.
1: Което когато ми всички седем вече, Ocean 7.
0: Да.
1: Много ще ти бъдат. Благодарим.
2: Да, благодарим ти.
0: Благодаря
2: много.
0: Благодаря ви
2: и аз. А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
1: Ще се видим утре, знаете, точно в 9:30.
2: Хубав ден от целия екип. До утре.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.

България On Air. Hello darkness my old crew.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал. Започват обедните новини с мен Антония Яворова. Здравейте! Ето и акцентите на 27 август. Жертвите в Непал се увеличават. Близо 1500 души се издирват. Потвърдиха огнище на антракс в Ловешко. Има заразени. Какви мерки са предприети? Премиерът Румен Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде приет на време и допълни.
1: Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
0: Има българин сред издирваните след огромното свлачище и наводнение в Непал. Информацията е от управителя на туроператора Adventure Team България. Близо 1500 души, сред тях повече от 800 чужденци са в неизвестност в Непал и Тибет. Само в Непал, по данни на властите, няма връзка с над 820 души, като близо 600 от тях са чужденци, а досега са установени над 160 жертви. В операциите по издирване се включиха и хеликоптери. Сред издирваните туристи най-много са индийците. Десетки са липсващите американци, австралийци, британци, канадци, украинци и граждани от други държави. Екипи на ООН и партньорски организации мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство. Вашингтон обяви помощ от 500 000 долара в подкрепа на спасителните акции. The army and police have already
2: begun evacuation. С последния списък на непалския борд по туризма излезе информация и за един липсващ българин. Липсващ до толкова, доколкото официалната информация е без установена връзка с него. Единствено мога да предполагам, че става въпрос за човек, който си е самоорганизирал пътуване в района, вероятно до Кайлаш. Имаме туристическа група, организирана в Непал, в Тибет, прощавайте, минавайки през Непал, която преди 5 дни мина през същия граничен пункт по програма за обиколка на планината Кайлаш. Първо да уверя всички, че всички участници от нашата група са добре, живи, здрави, наред са. Вчера, когато се случи събитието, около 9 часа сутринта непалско време, по обяд българско, те са били на повече от 500 км от мястото, т.е. в град Дърчен. Имаме собствен сателитен телефон, който е в водача на нашата група и поддържаме връзка 24/7 с участниците.
0: И към останалите теми, потвърдиха огнище на антракс в животновъдно стопанство с 205 крави в ловешкото село Стефаново. Трима души са заразени, а 21 души са били в пряк контакт с болно животно. То е било заклано, а месото разфасовано и прибрано във фризер. От днес се започва вакцинация на животните в селото. Властите уверяват, че ситуацията е под контрол, без опасност за населението.
3: Заразеното животно било част от стадо от 205 говеда. Собственикът на фермата заклал кравата, след като забелязал промяна в здравословното й състояние. Пред властите фермерът заявил, че месото не е консумирано, нито продавано.
4: Много животни са и понякога, нали, излизат. Трудно им е, но животните са гледани добре. Това е месодайно направление, нали, тези кравите, те ни се доят главно телетата за месо и това е.
3: Местните в Стефаново, които не са имали контакт с стадото, казват, че не се притесняват.
5: Ами предполагам, че там в оборите ще се състои тая вакцинация. За страничните животни не знам, нямам досег с тях. Ние сме си тука, имаме. Три овце, те са си в двора, те не излизат от двора. Да. Тук си пасат нашите дворове, нямат никакъв допирна точка с другите животни.
3: Стопанството е поставено под възбрана, а движението на животните е забранено. Всички пасища и дворове са дезинфектирани. Властите уверяват, че няма опасност за хората.
6: няма опасност за хората, защото това заболяване не се предава от човек на човек, а само при контакта и допир с месото или с самото животно, което е било заразено. Днес започва и вакцинацията на всички тези животни, не само в това стадо, а и в останалите три стада с овце, които са на територията на селото. Има и още едно стадо с кози, но там не се налага вакцинация.
3: На всички 21 души ще бъде назначена антибиотична профилактика. Месото от заразената крава ще бъде унищожено, а собственикът ще бъде санкциониран, защото не е уведомил ветеринарните власти за заболяването и промяната в броя на животните. За новините ОНР, Анна Минева.
0: И още първи случай на западно-нилска треска у нас. От началото на годината 63-годишен мъж от Пловдив е дал положителна проба за заразата. Той е приет в болница след проява на симптоми на болестта. Мъжът се почувствал зле след завръщането си от почивка, първо в Италия, а месец по-късно и в Китен. След като се прибрал, развил температура, болки в мускулите и кашлица. Пациентът е приет на 7 август в добро общо състояние, а здравните власти напомнят, че инфекция се предава чрез охапване от заразени комари. Миналата година у нас са регистрирани 31 случая. От 1 септември Севлиево налага ограничения на водоизползването и плавно въвежда режим на водата. Причината – намаления ресурс на водоизточниците и недовършена ВИК мрежа. Изготвя се график на населените места за спиране на водоподаването нощем, като в селата вода ще има през ден.
3: От десетилетия проблемът с водоснабдяването в Севлиево не е решен. Местните казват, че всяка есен са на режим на водата.
7: Ние нямаме хидрофор, но имаме резервна вода. И това не от сега. Аз от 50 години съм тук в Севлиево и есета. Такава вода питейна не използвам за поливане в никакъв случай.
8: Ами по-рано имахме блока таква с вода, подземна. Сега я нямаме. Ще е проблем. Голям. Ще наливаме кофе в легени.
3: От 1 септември се забранява ползване на питейна вода за напояване и поливане, миене на улици, автомобили, тераси.
9: Ами, като се ограничи водата за поливане, кладенците по къщите в селата също пресъхват, вече няма вода. И отива продукцията, този труд, който сме вложили през годината, просто отива на вятър. Като не може да се полива, какво?
3: Освен лимит на ползването на питейната вода, се въвежда плавно и режим на водоподаване. Града намалява дебита нощем, а в 11 села вода ще има през ден.
10: Както върят нещата, вероятно от 1 септември ще влезе и режимното водоподаване. Нощно време ще бъде ограничено. Като това не означава на 100% прекратяване на водоподаването, намаляне на количество вода в деня, в който се подава водата към града, ще се направи графики за селата.
3: Продължава подмяната на ВИК инфраструктурата в района. За подмяната на участъци от източния водопровод и довеждащият от априлци има избрани изпълнители. От ВИК дружеството очакват финансиране от програма Околна среда за приключване на други обекти до година. За новините ОНР, Анна Минева.
0: Четвърти ден продължава издирването на мъжа, който изчезна след наводнението в Пещера. Вчера полицаи, пожарникари, доброволци и планински спасители претърсиха с два дрона и кучета Стара река, като стигнаха до село Исперихово. Търсенето остава затруднено заради огромните дървета и камъни в реката. На този фон продължава и описването на щети в Батак. Над 40 вече са къщите в общината, които са засегнати при обилните валежи. Пострадалите могат да подадат молба за еднократно обезщетение в размер на 1171 евро. И така, след опустошителните наводнения, правителството обсъжда допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите. Премиерът Румен Радев очерта и основните приоритети пред кабинета през новия политически сезон, сред тях бюджет 2027, както и реформи в образованието. Повече ще ни каже сега Станислава Гатева. Стаси, здравей!
11: Добър ден! Днешното правителствено заседание започна с призив на министър-председателя Румен Радев към народните представители да се настроят за усилена работа, след като лятната им ваканция приключи и те се връщат обратно за новата парламентарна сесия. Той очерта и ключовите задачи, които стоят пред страната ни, като посочи, че наред сега са правосъдната реформа, оптимизацията на администрацията, както и бюджета за предстоящата 2027 година. И като говорим за бюджет, на днешното правителствено заседание предстои да бъде приет и план сметката за предстоящите президентски избори тази есен. Иначе министър-председателят Румен Радев очерта като ключов приоритет образованието, като посочи, че предстоят реформи в сектора. В тях ще бъдат включени по-качествено образование, както и акцент върху дисциплината, възпитанието и патриотизма на учениците, но реформите тепърва ще бъдат обсъждани, така че не очакваме те да бъдат включени в предстоящата учебна година, която вече чука на вратата, но повече от това, което днес се случи тук в Министерски съвет, предлагам ви да видим сега.
12: По-малко от месец, след като бюджет 2026 година влезе в сила, правителството вече отправя поглед към план сметката на страната за предстоящата година.
13: Чакани бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформи. Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността.
12: Преди това обаче кабинетът се заема с план сметката за президентския вот през октомври, която ще утвърди на днешното правителствено заседание.
13: Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерския съвет. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закон.
12: А като ключова задача пред кабинета, премиерът откори образованието. Затова правителството започва работа по замяна на модела, цитирам, парите следват ученика.
13: Последният тест ПИЗА показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. А това означава едно. Утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновация. Министерството на образованието и науката, цвет Министерски съвет, вече работи усилено.
12: За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: А в кулоарите на Народното събрание сред най-обсъжданите теми и днес продължава да бъде GPS заглушителят, открит в Търгалевци. С още информация включваме сега и Екатерина Кацарска. Катя.
14: Здравейте, точно така. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви, че цитирам: случая показва как дълги години мафията се е сраснала с държавата, с службите и с МВР. Коментар последва и от Продължаваме промяната. Повече обаче предлагам да чуем.
15: Случая с намерения заглушител в Драгалевци показва само едно. Дълги години мафията се е сраснала с държавата, сраснала се с службите, сраснала се с МВР. Трябва ами. Таки. Белингата, който е замесен, не виждам много да е споменат. Малката белинга, които са в част от цялото, вие се смеете, само че проверете джипа с номер 1994 на кого е. Където е самия заглушител. Проверете мощността на заглушителя. Това обаче, което ние ще настояваме, да има реална реформа. Да не се окаже, че в момента някой дразни тези мутри престъпници, наркотрафиканти, просто за да им вземе мрежите отдолу и да се смени отново фасадата. защото това виждаме. Ние не виждаме реална стъпка към някаква промяна.
16: Не смятам, че е нормално някой да притежава заглушител и да заглушава GPS сигнала или телефоните в даден район. За тази цел има доста хора, които получават доста големи заплати, в това число и в ДАНС, на които работата им е да установяват такива нарушения. Надяваме се да се стигне и до осъдителни присъди.
0: До края остава да видите още. Шофьор се вряза в група пешеходци във Франция, двама са загинали, има и ранени. 42-то издание на фестивала Аполония започва днес в Созопол. Поскъпване на природния газ с 5,5% обсъди Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз настояват цената за месец септември да бъде 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час, или това е с 29 евроцента по-високо от първоначалното предложение. Причината за незначителното увеличение са получени наскоро заявления от топлофикационни дружества, с които се отказват от заявени по-рано искания за намаляване на количества. По този начин увеличаването на месечните количества намалява делът на азерския газ в общия микс и се отразява на крайната цена. Публичните компании ще трябва да осигурят поне 33% представителство на по-слабо представения пол в ръководните си органи. Това приеха на първо четене народните представители в парламента. Загласуваха всички парламентарни групи с изключение на Възраждане.
17: Идеята е да се гарантира по-равнопоставено участие на жените и мъжете в ръководните позиции, като по-слабо представеният пол взема поне една трета от местата. Депутатите обаче влязоха в спор как точно ще се определя кой кандидат да заеме дадена длъжност.
18: Можете ли вие да излезете и да кажете според Европейския съюз колко точно пола има?
19: Представете си хипотезата, че в обявения конкурс са се появили представители само от единия пол. Когато не могат да бъдат изпълнени условията, естествено, че ще бъдат назначенията по този начин.
20: Някои хора да си назначават, нали, любовниците само и само за да удовлетворят тази директива. Ами как да нарека тази директива тогава, освен малумна?
17: От управляващото мнозинство защитиха промените с аргумента, че директивата е европейска и неспазването й може да доведе до финансови щети за страната.
21: Ще претърпим съответно и санкция. Разбирам, че вие искате да излезем от Европейския съюз. Това е, нали, ваше поведение. Ние категорично смятаме, че пътя на България е в Европа.
17: Заместник социалният министър обясни, че квотата няма да означава автоматично назначаване на човек само заради пола му.
22: Ако прочетете съответните въведени разпоредби от предложения законопроект, ще видите, че се назначават съответните представители на по-слабо представения пол, но при други равни условия. Така че това е ключовото и водещото при подбора.
17: След като законопроектът бъде приет и на второ четене, компаниите, чието акции на борсата, ще трябва да отчитат пред министъра на труда и социалната политика как са прилагали новите правила при назначенията. Първият отчет трябва да бъде представен до 30 юни следващата година.
0: И към останалото водещо от света, двама души са убити, а 10 са ранени, след като шофьор се вряза с колата си в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия. По първоначална информация, нападението е умишлено. Извършено е снощи в района на гарата в град Каен. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е задържан в друг град на около 20 км от мястото на инцидента. Заподозреният е 26 годишен, роден в Русия и до сега не е попадал в поле зрението на разузнавателните служби. Разследването продължава с анализ на записите от камерите за видеонаблюдение. И още съдебният процес срещу Халид Шейх Мохамед, считан за мозъка на атентатите от 11 септември, най-сетне е насрочен. Той обаче ще започне през 2028 година, почти 27 години след датата на терористичните нападения. Американски военен съдия разпореди делото да тръгне на 5 юни 2028 година. Така след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки, делото най-накрая ще влезе в съдебна съдебната зала. Обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база Гуантанамо на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще се явят още трима предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени самолети в Нью-Йорк, Вашингтон и щата Пенсилвания. Днес се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Програмата на фестивала продължава до 6 септември и включва над 70 събития, литературни вечери, концерти, игрални филми, театрални постановки и изложби. Празниците на изкуствата отново ще срещнат всички гости и жители на морския град с част от най-изтъкнатите съвременни български творци. Началото ще бъде поставено тази вечер с концерт-спектакъла Кръстопът на култури.
1: На сцената на амфитеатъра в Созопол ще чуем Нина Николина, тази вълшебна българска певица, която ще ни изненада с много и различни песни от различни фолклори. Било то от Испания, било то от Италия, било от Гърция, от Турция и разбира се много български фолклор. Ще видим чудесните танцори на ансамбъл Тракия, които ще бъдат нейни партньори през цялото време. Така че една вълнуваща вечер с много, много красота и с много прекрасна музика и танци.
0: Това беше по-важното до този час. Приятен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще превали в Рила и Пирин, а през нощта и в района на Видин и Русе. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. По крайбрежието 26-28, а за района на София 32-33 градуса. По морето след обед ще има повече слънце. Вятърът ще духа със скорост до 25 км в час. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Височината на августовите вълни ще бъде около 2 метра. На планините температурите за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Над Западна Европа ще нахлуват хладни и влажни въздушни маси и ще носят валежи с проливен характер и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Франция, Германия и над страните около Северно море, а именно Дания и Нидерландия. Балканите ще бъдат в периферията на активните атмосферни процеси с слаби валежи, главно в планините и в поречието на Дунав. В петък се очакват краткотрайни дъждове с грамотевици в Североизточна България. В събота ще има нова вълна от валежи с летен характер, която ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. В неделя дъждовете над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. Следобед ще превали по линията Силистра-Русе. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството.

0: Доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас. За повече подробности ccb-sila.com.
1: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

Oh shit, did I say that out loud?

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Антония Яворова. Здравейте! Български граждани в неизвестност след тежките наводнения и свлачища в Непал и Тибет. Новината бе потвърдена и от Министерството на външните работи, след като китайските власти официално са уведомили българската страна. Друг български граждани не потърсил съдействие от посолството ни в Пекин, за да се свърже с съпругата си, която е в безопасност в Тибет. Българска гражданка в Непал също е в безопасност, но е загубила документите си и е получила съдействие за издаването на временен паспорт. Посолствата ни в Пекин и Делхи поддържат контакт с местните власти и следят ситуацията. А иначе близо 1500 души са в неизвестност след бедствието, сред тях над 800 чужденци. Само в Непал няма връзка с повече от 820 души, а потвърдените жертви вече са 270.
1: С последния списък на непалския борд по туризма излезе информация и за един липсващ българин. Липсващ до толкова, доколкото официалната информация е без установена връзка с него. Единствено мога да предполагам, че става въпрос за човек, който си е самоорганизирал пътуване в района, вероятно до Кайлаш. Имаме туристическа група, организирана в Тибет, минавайки през Непал, която преди 5 дни мина през същия граничен пункт по програма за обиколка на планината Кайлаш. Първо да уверя всички, че всички участници от нашата група са добре, живи, здрави, наред са.
0: А у нас четвърти ден продължава издирването на мъжа, който изчезна след наводнението в пещера. Вчера полицаи, пожарникари, доброволци и планински спасители претърсиха с два дрона и кучета Стара река, като стигнаха до село Исперихово. Търсенето остава затруднено заради огромните дървета и камъни в реката. На този фон продължава и описването на щети в Батак. Над 40 вече са къщите в общината, които са засегнати при обилните валежи. Пострадалите могат да подадат молба за еднократно обезщетение в размер на 1171 евро. След опустошителните наводнения, правителството обсъжда допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите. Премиерът Румен Радев очерта и основните приоритети пред кабинета през новия политически сезон. Сред тях бюджет 2027, както и реформи в образованието.
2: По-малко от месец, след като бюджет 2026 година влезе в сила, правителството вече отправя поглед към план сметката на страната за предстоящата година.
3: Чакани бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформи. Бюджет 27 ще бъде прият на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността.
2: Преди това обаче кабинетът се заема с план сметката за президентския вот през октомври, която ще утвърди на днешното правителствено заседание.
3: Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерския съвет. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закон.
2: А като ключова задача пред кабинета, премиерът откори образованието. Затова правителството започва работа по замяна на модела, цитирам, парите следват ученика.
3: Последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. А това означава едно. Утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновация. Министерството на образованието и науката, ЦИЕТ, Министерски съвет вече работи усилено.
2: За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: поскъпване на природния газ с 5,5% обсъди Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз настояват цената за месец септември да бъде 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час, или това е с 29 евроцента повече от първоначалното предложение. Причината за незначителното увеличение са получени наскоро заявления от топлофикационни дружества, с които се отказват от заявени по-рано искания за намаляване на количества. По този начин увеличаването на месечните количества намалява делът на азерския газ в общия микс и това се отразява на крайната цена. Потвърдиха огнище на антракс в животновъдно стопанство с 205 крави в ловешкото село Стефаново. Трима души са заразени, а 21 са били в пряк контакт с болно животно. То било заклано, а месото разфасовано и прибрано в фризер. От днес започва вакцинацията на животните в селото. Властите уверяват, че ситуацията е под контрол, без опасност за населението. Заразеното животно било част от стадо от 205 говеда. Собственикът на фермата заклал кравата, след като забелязал промяна в здравословното й състояние. Пред властите фермерът заявил, че месото не е консумирано, нито продавано.
4: Много животни са и понякога, нали, излизат. Трудно им е, но животните са гледани добре. То е месодайно направление, нали, те кравите, те не са доят главно телетата за месо и това е.
0: Местните в Стефаново, които не са имали контакт с стадото, казват, че не се притесняват.
5: Ми предполагам, че там в оборите ще се състои тая вакцинация. За страничните животни не знам. Нямам досег с тях. И тук имаме три овце, те са си в двора, те не излизат от двора.
0: Стопанството е поставено под възбрана, а движението на животните е забранено. Всички пасища и дворове са дезинфекцирани. Властите уверяват, че няма опасност за хората.
6: Това заболяване не се предава от човек на човек, а само при контакта и допир с месото или с самото животно, което е било заразено. Днес започва и вакцинацията на всички тези животни, не само в това стадо, а и в останалите три стада с овце, които са на територията на селото.
0: На всички 21 души ще бъде назначена антибиотична профилактика. Месото от заразената крава ще бъде унищожено, а собственикът ще бъде санкциониран, защото не е уведомил ветеринарните власти за заболяването и промяната в броя на животните. Първи случай на западно-нилска треска у нас. От началото на годината 63-годишен мъж от Пловдив е дал положителна проба за заразата. Той е приет в болница след проява на симптоми на болестта. Мъжът се почувства зле след завръщането си от почивка, първо в Италия, месец по-късно и в Китен. След като се прибрал, развил температура, болки в мускулите и кашлица. Пациентът е приет на 7 август в добро общо състояние, а здравните власти напомнят, че инфекцията се предава чрез охапване от заразени комари. Миналата година у нас са регистрирани 31 случая. И обратно към новата новина от Непал. Преди минути от Министерството на външните работи обявиха, че няма данни за изчезнал български гражданин след наводнението в Непал. Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи, а лицето, включено в списъка на непалските служби, ще бъде премахнато от него. И още двама души са убити, а 10 са ранени, след като шофьор се вряза с колата си в група пешеходци в северо-западния френски регион Нормандия. По първоначална информация, нападението е умишлено. Извършено е с нощи в района на гарата в град Каен. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е задържан в друг град, на около 20 км от мястото на инцидента. Заподозреният е 26-годишен, роден в Русия и досега не е попадал в поле зрението на разузнавателните служби. Разследването продължава с анализ на записите от камерите за видеонаблюдение. пореден инцидент с мечка в Румъния. Животното се приближи до автомобил, заседнал в задръстване на най-известния планински път в страната и откъсна задната броня на колата. Това стана пред изумените погледи на шофьорите, които чакаха в колона. Според свидетели, вероятно е ставало въпрос за женска, защото малките й са били само на метри от нея. За наличието на мечки в този район се знае от години. Властите отново настояха шофьорите и туристите да не спират, за да снимат или да хранят дивите животни, защото случилото се е поредно потвърждение за опасността от общуването с тях. Още новини в 18:30. Приятен ден!

0: време за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще превали в Рила и Пирин, а през нощта и в района на Видин и Русе. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. По крайбрежието 26-28, а за района на София 32-33 градуса. По морето след обед ще има повече слънце. Вятърът ще духа със скорост до 25 км в час. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Височината на августовите вълни ще бъде около 2 метра. Над планините температурите за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Над Западна Европа ще нахлуват хладни и влажни въздушни маси и ще носят валежи с проливен характер и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Франция, Германия и над страните около Северно море, а именно Дания и Нидерландия. Балканите ще бъдат в периферията на активните атмосферни процеси с слаби валежи, главно в планините и в поречието на Дунав. В петък се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици в Североизточна България. В събота ще има нова вълна от валежи с летен характер, която ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. В неделя дъждовете над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. Следобед ще превали по линията Силистра-Русе. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Сраф и Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
0: България онер.

0: Здравейте! Вие сте с предаването директно по телевизия България на Ер и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България на Ер в цялата страна. За много хора това, което се случва в момента, вече трудно може да бъде описано само като петролна криза или като поредното лято на суша. Често срещан прочит е, че пред нас има енергийно-икономическа криза, в която два привидно несвързани проблема започват да се наслагват един върху друг. От едната страна е Ормузкият проток, едно от най-важните тесни места за световната енергетика. Дори когато се появяват сигнали за дипломатическо решение, в корабоплаването обаче все още е далеч от нормално. Пазарите реагират на очакванията и на цената на суровия петрол. Тя дори може и да пада, но това не означава, че проблемът с горивата е решен. Защото днес все по-големият въпрос е не само колко суров петрол има, а колко бензин, дизел и други рафинирани продукти могат реално да бъдат произведени, транспортирани и доставени. От другата страна на проблема е Дунав, река, която би трябвало да бъде естествена инфраструктура за Европа. Тя се оказа слабата точка на друга част от енергийната система. Ниските води сложиха въпросителни на двата реактора на Черна вода в Унгария. Трябваше да бъдат предприети инженерни намеси в самото речно корито, за да се върне централът пак към пълна мощност. България също не остава по-назад. Това е съществената промяна в картината. Енергийната сигурност вече не зависи само от това дали имаме достатъчно петрол, газ или ядрено гориво. Тя вече зависи от това дали имаме работещи морски маршрути, достатъчно рафинерии, функциониращ транспорт, достатъчно вода за охлаждане на електроцентралите и инфраструктура, която може да издържи на все по-екстремни условия. Тази тема коментираме тази вечер в предаването. Напомням ви, че вашите коментари очакваме и на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Да ви представя и гостите тази вечер в студиото. Тук е финансовият анализатор и водещ в Bloomberg TV България Преслав Райков. При нас е и членът на управителния съвет на Асоциация Свободен енергиен пазар Виктор Минчев. По естествен или може би не толкова естествен начин, темата с кризата на горивата и по-скоро с цените се препокри с проблемите, които ниските нива на Дунав предизвикаха с атомните централи. Започваме разговора с това дали наистина вече имаме основания да говорим за енергийно-икономическа криза, господин Минчев, или това е някакъв временен шок на петролните пазари и някакво временно явление в природата?
1: Уви, не е временно явление, а глобалната тенденция е на деглобализация, разпадане на световните пазари и една постоянна енергийна криза, която очакваме да поне в последващите 5 години да бъде постоянно устойчива. Това, което се случва, нали, вие хубаво споменахте, наслагват се проблеми, няма изгледи войната в Украйна да приключи скоро, а ние виждаме, че ефекта върху руските капацитети за производство и рафинерии силно са намалели. Очаква се, че те ще имат тежки затруднения
0: в това. Вече ги имат, виждаме опашките.
1: Тежки затруднения в това изобщо да ги възстановят тези мощности.
0: И това.
1: Което е всъщност по-големия проблем. Също така въобще, т.е. и това де-факто създава недостиг допълнително на азиатските пазари, от което нали, в последствие се пренася към нас. Какво това, което знаем, извинявайте, само да довършим. Това, което знаем е, че в момента всеки момент се очаква едва ли не да се появи спогодба между САЩ и Иран за
0: ние чакаме отдавна, имаше едно време на премирие,
1: която да даде възможност на Иран да взема такса за преноса на трафика, който е там, което си е де-факто нещо като рекет, нали. Ако не плащате таксата,
0: не може да мине.
1: Да, ще ви бомбим, общо взето казвам. Страшното на това нещо не е, може би, не е толкова страшно, колкото тази такса, колкото е, че това може да и хората, нали, които глобално гледат пазарите, казват, че това ще създаде много опасен прецедент за другия проток, което е между Сомалия и Йемен.
0: А в Йемен. И какво ще се мултиплицира този модел обаче?
1: Какво... А в Йемен са хутите, които са повлияни
0: на Иран. Знаем какво става там. Какво обаче се случва с цените, господин Райков? Всички виждаме, че идея да тръгнат надолу не съществува към момента, или поне така изглежда, по-скоро нагоре, особено ако съдим и по цената на дизела. На какво ще реагира от тук нататък пазара повече? На разговорите за подобрение в обстановката и опита да се намери добър тон, който да отвори протока, или на нещо друго?
2: Ами по-скоро на факти и на реални действия, защото разговорите виждаме, че не водят до нищо. Имахме редица споразумения, които бяха абсолютно фиктивни, така както и последното действащо уж споразумение е напълно фиктивно. Ормуз става практически затворен. Ако има някакво преминаване на 5, 6 до 10 милиона барела дневно, нека да кажем колко са това. Един голям танкер превозва 2, 2,5 милиона барела, т.е. 3 до 4 кораба, което
0: абсолютно
2: сравнено
0: да.
2: Нищо. Вижте, трябва да знаем, че живеем в най-голямата енергийна криза, петролна. Дори ембаргото през 70-те години, което пак беше свързано с, знаете, с операции в Иран и действия от страна на Иран, не беше толкова голямо по мащаб от към това да извади количества суров петрол, рафинирани продукти, които именно много добре споменахме и казахме, че вече усещаме липсата им, вече усещаме структурния дефицит. Дори в България, и ако хората се питат защо дизелът през последните две седмици скочи, въпреки спада на именно суровия петрол, усещаме именно структурния дисбаланс в това, кое може да го рафинира, доставя ли Русия, било то дори и така наречения сив пазар, т.е. нерегламентирано на пазарите в Европа, защото такива доставки съществуваха и ще продължават да съществуват. И има ли капацитет рафинериите в Близкият изток и в Европа, защото пък Европа спря да инвестира в рафинационен капацитет през последните 15 години. Нямаме никакъв съществено нов капацитет, да не говорим за jet fuel-а.
0: Аз обаче си мисля и нещо друго. Дали всъщност цената на крайната цена на горивата вече няма да се определя не само от това колко струва петрола, а от това колко струва доставката му и застраховката по пренасене?
1: Да. Много добър момент споделяте. Едно от интересните неща, които се случи тук напоследък, е масовото потапяне на голяма част от танкерите от Средиземноморския флот. Те официално са застраховани от Русия, а сега изведнъж Русия, нали, трябва да плаща застраховки по тях и не е много ясно дали изобщо ще плати.
0: Какво ще се случи, да?
1: Което евентуално, нали, дали, т.е. тотално може да елиминира този сив пазар на горива. А иначе, да, другите, как да кажа, нали, легитимните потоци, както казах, двата протока са, може би, ключови за определението на цените на транспорта.
0: Толкова доколкото обаче това за всеки от нас има значение, по някакъв начин то рефлектира и върху крайните цени не само на горивата, а и на всички продукти заради покачващите се цени на доставките. В момента кое е по-опасно? Високата цена на петрола или несигурността изобщо дали можем да получаваме нормално горива?
2: Лично според мен е несигурността, защото цената е нормално да бъде такава. Когато имаме повишение с почти над 60% за 26-та година при суровия петрол, да, сега малко се коригира, но почти 70% повишение имахме, видяхме, е нормално и продуктите да следват този цикъл. Не е нормално обаче така, както, ако си спомним, в един кратък момент българската държава искаше да потисне именно този механизъм и да парираме цените. Това нещо е изключително вредно. По-добре да има наличност на висока цена, отколкото да няма наличност на ниска цена. Това е много важно да се разбере и с оглед на това, че България оперира един ключов актив в нашия регион, именно рафинерията в Бургас, която снабдява не само България, но снабдява и балансира регионалния пазар. Тук говорим за Румъния, говорим за Сърбия, говорим за други страни от Балканския регион. Ние сме балансиращ фактор и поддържаме едни, бих казал, приемливи ценови нива. Така че адекватността на това колко са скъпи горивата трябва да бъде максимално пазарна и да не се опитваме да потушим покачването на цената, защото много бързо можем да се окажем в ситуация, в която цената е ниска, но никой не би пожелал да продава на тази цена и съответно ще имаме
0: недостиг.
2: Няма
0: да има какво да продава. Ако обаче предположим, че нещата се развият максимално положително, като в един идеален свят и утре сутринта се събудим и разберем, че има някакво споразумение или документ, който е подписан и протока бъде отворен напълно, колко време ще е необходимо, за да се нормализират реалните доставки и пак в един идеален свят ще слязат ли цените до нива, които бяха преди началото на войната?
1: Значи, когато... Не.
0: И за двете ли?
1: И за двете. Когато има такива тежки структурни проблеми и изчезнат мощности и, как да кажа, производство, те, да кажем, ако дори изведнъж магически тръгнат и се появат на пазара, ние вече имаме и ефективно свиване на консумацията и въобще на веригите на доставка. Ще бъде доста време, докато се балансира изцяло пазара и изобщо се случи. Защото ако някакъв петролен кладенец или нещо подобно спре да произвежда, той може и да се капсулова, и след което отварянето му също отнема значително време и ресурси, нали, да се поправи. Така че не е толкова така система, където хващаш, пускаш, да спираш. Нали, това не става изведнъж.
0: Това от една страна. От друга обаче, истината изисква да кажем, че покрай ударите в Иран доста от инфраструктурата беше засегната, обработващата, и всъщност част от държавите в Близкия изток казва точно това, че ще отнеме време за възстановяване на тази инфраструктура, което успоредно с възстановяването на всичко останало ще коства време и средства, които някой ще трябва да плати.
2: Теоретично, ако конфликта спре сега напълно, ще отнеме може би от 6 до 9 месеца да видим възстановяване на терминали за товарене, преработвателни съоръжения. Интересна е ситуацията в Русия. Малко остава извън полезрението, но в Русия последните 3 месеца имаме над 60 броя удари по преработвателна инфраструктура.
0: Последната от вчера?
2: Последната от вчера. Всички активи на Лукойл, рафинационни в Русия, Руската федерация, в момента са стопирани именно заради този удар. Това нещо изисква време, както и колегата каза, да се възстанови, да се възстанови нормалният поток, да не говорим за добива на петрол, който да, в редица страни беше сложен на максимални нива, за да се компенсира преди да започне войната в Иран. В момента много от тези съоръжения, които служат за съхранение на този петрол, защото този петрол, когато тръгне да излиза от земята, той или отива в рафинация, или отива в съхранение, или стои на танкерите, които плават като плаващи складове, или отива към своята дестинация. Един цикъл, който отнема може би 30-40 дни. Когато бъде прекъснат за по-дълъг период от този, тогава започва едно натрупване, тогава започва спиране на
0: ваденето му от земята. И да, и пак върви как се възстановят мощности.
2: Разбира се, така че спрямо всички международни енергийни търговци, търговци на петрол, енергийни компании, като Трафигура, Витол и British Petroleum, сценариите са при тотално спиране на конфликта, нещо, което обаче остава само теоретично, от 6 до 9 месеца да имаме възстановяване на тази верига на доставка.
0: Какво означава това за България? Ако наистина предположим, че конфликта спре, колко време ще ни трябва тук в България? Тук с уточнението, че нали, ние имаме гарантирани доставки не само от Близкия изток. Колко време ще ни трябва да възстановим нормалния темп на доставки в България и какво ще се случи с цените? Защото аз чувам много оптимисти, които според мен само си мечтаят как цените на бензина ще слязат до 1,20-1,30.
1: Значи ние, освен че сме силно зависими от цялостната обстановка навън, нашия пазар като цяло е структурно негъвкав, ако мога да го нарека. Не сме тотално свободен пазар, има, нали, все още господстващо положение на складове и разни други подобни неща, и гъвкавността на определение на цената при нас винаги е малко по-бавна при спадане на цените, и доста учудващо по-бърза при дигане на цените. Така че със сигурност нормализирането на цените, ако да кажем утре изведнъж станат по-ниски на борсите, ще отнеме известно време, докато се отрази в България.
0: Има обяснението по-скоро на търговците е, че когато цените се повишават, те веднага вдигат цените, за да могат да купят новите количества.
1: Това е оправданието, да.
0: Ама логично ли е или казвате не?
1: Значи, ако имаме достатъчно много свободни играчи на нашия пазар, а ние нямаме достатъчно много свободни играчи с подобни обемни капацитети, нали, нещата ще се случват по-бързо. И ние, понеже нямаме достатъчно конкурентно равнище, и затова нещата стават по-бавно, защото де-факто имаме все пак господстващо положение на рафинерията в Бургас и то се компенсира до някъде от външен внос. Нали, и това нещо, този механизъм просто
0: има значение.
1: Малко по-бавно. Ако имахме 2-3 рафинерии, нали, с сравнителен капацитет, не, че няма други рафинерии, но те са доста по-малки, нали, прямо тази в Бургас.
0: Добре, обаче ако отидем в другата крайност и конфликта продължи по-дълго, какво ще означава това? Цена на дизела над 2 евро, вероятно и сценарии за трудни доставки, недостатъчно количество, неща, които видяхме в близки държави, ограничения до 15-20 литра на зареждане.
2: Аз се надявам, с оглед на конфликта, управлението на Лукойл да осигурява адекватни доставки, т.е. да имаме наличност. На каква цена, пак казвам, нека тя да бъде пазарна. Нека ако петролът сорт Брент е $200, горивато съответно да поскъпнат с нормалния марш, отговарящ на $200 петрол. Но е много по-страшно, ако започнем да имаме трудности в доставките. Аз се надявам, че управлението на Лукойл добре е планирало доставките и алтернативите. Надявам се също и държавата да спре да се меси в работата на рафинерията и да спре тази рафинерия да се използва като социален буфер и социален инструмент. Тя не е такава. Тази рафинерия има единствена задача да прави пари.
0: Да
2: рафинира петрол и да прави пари.
0: Обаче,
2: ако тя не го извършва и се ползва за социален инструмент, влизаме в много по-лош и страшен сценарий, когато парираме цените на горивата и съответно работи неефективно този актив и в един момент някой трябва да плати сметката.
0: То е ясно кой е, той е някой, който ще я плати. Въпросът обаче тук опира и до друго. Кои са секторите, които първи ще усетят при лошо развитие на ситуацията голям недостиг и сериозното поскъпване на дизела? Виждам как различни сектори като транспорт, земеделие, включително и строителството водят този разговор и ни намекват, че ако конфликта продължи, разходите ни за транспорт, за земеделие и в много други сектори всъщност много чувствително ще отидат нагоре.
1: На те вече са отишли.
0: Още повече.
1: Чак за още повече не мога да кажа. Със сигурност има една постоянна инфлация, която е световна и която се движи нагоре. Ние по принцип сме големи майстори, особено последните няколко години, силно да увеличаваме, нали, ефекта на тези инфлационни ефекти на местния ни пазар. Поради политически...
0: Да. Предстои да видим обаче дали точно така ще се случи, както казвате. За друг проблем, свързан с атомните централи, заради ниските нива на Дунав, ще говорим веднага след рекламите, защото се стигна и до ситуации, в които близки до нас държави предприеха мерки, които са доста непопулярни. Възможно ли е това да се случи у нас? Коментираме след рекламите. Останете с нас.
3: България On Air.

0: България On Air.
1: Заради липсата на валежи и високите температури, нивото на река Дунав спадна изключително много и това постави под голяма въпросителна енергийната сигурност на региона около Балканите. Не знаете от новините какво се случи с реакторите в централите Черна гора и Пакш. По някакъв начин този проблем все още в цялата си може да обикаля АЕЦ Козлодуй, но въпреки това част от енергийните експерти смятат, че риска съвсем не е отминал, толкова доколкото все още сме далеч от есенните дъждове. Можем ли да говорим обаче за тотална промяна в начина, по който трябва да планираме всички тези енергийни ресурси? Така продължаваме разговора с Преслав Райков и с Виктор Минчев. Доколко ситуацията, която видяхме това лято с атомните централи, би трябвало да ни накара да се замислим за това, трябва ли да мислим за ядрената енергетика по съвсем нов начин, за охлаждането на централите и всъщност ставаме ли вече твърде зависими от количествата вода, които можем да осигурим за тях?
2: Да. Всъщност това вече се случи. АЕЦ Козлодуй тук преди няколко седмици намали мощността си с 20%.
1: Съвсем малко, но да.
2: В единия от боковете, което беше точно, нали, заради водата. Доколкото знам, в Министерството на енергетиката и в БЕХ са имали спешни срещи, за да мислят стратегия за удълбочаване и преграждане на река Дунав.
1: Такива, нали, мерки, каквито и други държави взеха.
2: Да. Сега, доколко ще е адекватно, как ще се получи, не съм бил част от този технически разговор, така че, но знам, че е имало кадърни хора на него. Може би малко по-стресиращото нещо е, това е може би момент, в който се изисква да има хора, които наистина разбират от ядрена енергетика. Ето, ония ден са сменили в борда на директорите професор Кърчиев, който е ядрен физик, нали, с
1: да,
2: голяма кариера,
1: да,
2: с нали, човек филолог.
1: Да, коментирате управленското решение. Можем ли да очакваме, господин Райков, икономическо измерение на тези трудности? Ако да, как би изглеждало то?
3: То е много просто. Всеки, всеки мегават, който не продава АЕЦ Козлодуй, е загуба за това предприятие, съответно за държавата. Така че така ги усещаме. Малко по-в голям мащаб, аз не мисля първо, че нивата на река Дунав се дължат изключително на някакви много фрапиращи тежки суши, по-скоро на хидромелиоративните решения по течението на тази река. Тя минава през много страни, използва се за много неща, за напояване, знаете, има задържане на железни врата. Там нещата трябва да ги коментират експертите и там трябва да има дипломация наистина на национално ниво, защото ние оперираме актива в Козлодуй, именно благодарение на реката.
1: Е, да, но то покрай нивото на реката, като говорим за икономически измерения, виждаме какво става и с корабоплаването.
3: Разбира се, да, към момента корабоплаване по Дунава няма. В момента така е активният зърнен сезон на износ на зърно. И там също имаме, търпим доста голям негатив, защото големи количества от именно северо-западната част на България се придвижваха с баржи към пристанища като Констанца, където бяха изнасени към външни пазари. Това разбира се, че винаги го има този момент. Така аз имам щастието редовно да съм в Козлодуй и да следя и нивото на реката и не мисля, че имаме някакво фрапиращо
1: за сега
3: ниво, което се отличава от това, което имахме може би преди 3 години, когато може би беше по-ниско от това. Наистина тук е въпроса как управляваме този актив и колко добре печелиме от него, защото към момента с спрените АЕЦ-и и намалените мощности и в Унгария, и в Румъния, България чисто търговски генерира огромни печалби от търсенето на електроенергия, които е хубаво да ги направи. защото те трябва да бъдат направени и хората, които управляват търговията с енергия в тази централа и в БЕХ, трябва да направят всичко възможно да ги реализират, а не да ги пропускат.
1: Добре, обаче може ли да говорим, че все пак има някакви рискове, ако времето продължи да е такова, да няма валежи и нивото на Дунав продължава да е толкова ниско или да, още по-лошо да продължи да спада, да говорим за осезаем ефект върху това, което централата произвежда, оттам върху ефект върху борсовата цена на електроенергията и така нататък по цялата верига.
2: Така, първо това, което трябва да се отбележи е, че за тази година мина, нали, ще мина още един месец и наистина ще започнат валежите. Въпросът е какво ще правим другите години. Хората твърдат, че това намаляване, нали, на река Дунав е поради климатични промени и всякакви подобни. Т.е. въпросът е, че ще очакваме и друг
1: ще път подобни. Ще ни трябва дългосрочни мерки, това казват.
2: Затова отново да върна към тази среща, която оперативно са имали в БЕХ. Ако успеят нещо да направят, нали, това е критично. Но при всички положения, тук говорим и за енергия микс на цялостния пазар, нито една, т.е. правилният енергиен микс за нашата държава винаги е бил да има от всичко. Трябва да има тецове, трябва да има АЕЦи, трябва да има солари, трябва да има, както вече, нали, има и батерии. Не можеш да елиминираш една от тези мощности, защото те си имат съответните технически характеристики и трябва да има микс от цялото нещо. Така че със сигурност първо АЕЦ трябва, нали, да се стабилизира. Едно от най-прекрасните неща, които ни се случиха като направо, като, не знам, някакъв тотален късмет, едно от малкото хубави неща, които се случиха на българския енергиен пазар, е това, че по МПВУ имахме огромни пари раздадени за батерии, които батерии бяха много трудни преди това да навлязат в собствения ни пазар, поради една броя причини. Като цяло имаме тежки структурни проблеми, които пречат на либерализацията на пазара. Заради проектите...
1: Ние знаем какво става с либерализацията за частните...
2: Заради проектите с батериите, нали, малко освободиха режима, нали, за да минат нещата. Факт е, аз все още забелязвам, че повечето хора не инвестират лично в батерии, а предпочитат да вземат някой еврофонд, нали, или някакво такова външно финансиране, за да инсталират батерии. Но, слава богу, че това се случи. Това доказва бизнес модела на батериите. Само за едно техническо сравнение да ви дам. Прословът е един от основните проблеми на електроенергийния пазар в България е Марица Изток 2. Марица Изток 2 е стара електроцентрала, монолитна, пазиме я като неефективно управлявана, пазиме я като златно яйце, като условието, с което енергийни експерти, нали, от бранша седат и твърдат, че трябва да я пазиме, защото тя ни осигурява балансиращата енергия, нали, за балансиране на
1: електромрежа. Да, но тук идва разговора за цената, която не
2: да
1: знам дали се струва.
2: Да ви дам един технически, една техническа особеност. Времето за реакция на една батерийна мощност, за да балансира електроенергийната система, е в периода на милисекунди. Времето за реакция на една турбинна електроцентрала е 15 минути. Това е по стандарт на ЕСО. Такива са търговете публичните за балансираща енергия, които, нали, редовно МИ-2 печели между МИ-2 и ЕСО. Тоест, по-добрата технология най-после навлезе на пазара, освен това се доказа икономически, и може би е най-после крайно време в Министерство на енергетиката да престанат да мислят с техните принципи от 1970-та, да се усетят, че сме 2026-та, че има нови технологии, те са ни в пазара и трябва да започнем с динамично

0: един от най-скъпата електроенергия. И тук разбира се, че и батерии, и павец, и АЕЦ, и въглишните централи играят голяма роля, но някой трябва да управлява тази мрежа. И разбирате ли, сред бизнес средите има много хора, които казват, ама чакайте, ние имаме АЕЦ, а нашите заводи плащат най-скъпата енергия в Европа, което няма икономическа логика.
1: Да, цифрите това показват, но да видим дали подобно действие, за което говорите вие, господин Минчев, ще се случи. Благодаря ви за участието. Това е финал на предаването днес. Сега ви предлагам да видите прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, FlagFlag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
4: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Близо 117 милиона евро ще ни струват президентските избори на 25 октомври. Започват централните новини на 27 август. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите в емисията. Българин сред изчезналите след бедствието в Непал. Друга сънародничка се спасява на косъм, а броя на хората в неизвестност расте. Трима заразени с антракс в стопанство в Ловешко село вакцинираха спешно всички животни на място. По-малко от 2 месеца до изборите. Кой какъв кандидат ще издигне за Дондуков 2? Има изчезнал български гражданин при наводнението в Непал. Това съобщиха за България On Air от Министерството на външните работи. Друга наша сънародничка също беше сред издирваните във водното бедствие, опустошило Непал. Жената беше обявена в списъка на изчезналите след стихията, но по-късно е открита невредима. Има ли още българи в зоната на стихията? Александра Иванова с повече информация от Министерството на външните работи. Добър вечер, Алекс.
2: Здравей, Ани. До този момент един българин е в неизвестност след апокалиптичното наводнение в Непал. Чрез посолствата на България в Пекин и в Делхи, китайските власти са уведомили представителите ни там. Хиляди са изчезналите в засегнатият район. Данните непрекъснато се менят. Там има и други българи, които обаче са на безопасно разстояние. Пред България On Air говори и българка, която буквално се разминала на коса от трагедията. Тя е била включена в списък на група, която е пътувала за мястото. Днес цялата тази група е в неизвестност, а българката не е заминала с тях заради грешка в документите й. Именно тази грешка спасява живота й. Ето и нейният разказ.
3: Група последователи на индийския духовен водач Сад Гуру са на граничен пункт в засегнатия район, когато водата върхлита и помита всичко по пътя си. Част от тях е трябвало да бъде и българката Шамала Семрат. Заради грешка в документите и обаче тя трябва да тръгне няколко дни преди предвиденото.
4: Отидох в офиса на място, казах, че съм допуснала грешка и те казаха, окей, няма проблем. Одобриха ме, но казаха, че групата е, за която всъщност тази група е изпълнена и ще трябва да ви преместим в друга група.
5: Именно тази грешка обаче всъщност
4: просто казва, че тази грешка ми спасява живота. Да.
3: Цялата група, част от която е трябвало да бъде и българката, е в неизвестност.
4: Точно. Точно са пристигнали и след 10 минути се е случило всичко. Цялата група, 80 човека. Няма българи в тази група. В моята група също няма българи. Аз съм единствената българка.
3: След бедствието се появи информация за изчезнал българин в списък на туристическия борд на Непал. По-късно посланикът ни в Индия опроверга новината.
6: В посолство днес получихме 3 сигнала общо за свързано с българи в Непал. Първо се обади българска гражданка, обезпокоена, буквално ревяща по телефона, че паспорта остана в ръководител на туристическата група, за когото не знае къде е, няма документи в нея, няма паспорт, извинявам се, има лична карта. И ние оказахме съдействие. Малко по-късно беше публикуван списъка от борда по туризма на Непал, в който фигурираше един липсващ български гражданин. Когато получихме името, се оказа, че това е всъщност на същата тази гражданка, но ние вече бяхме намерили, установили връзка с нея, така че уведомихме борда, че всъщност няма липсващ български гражданин до момента и те трябва да са махнали името от списъка.
3: В района, но на безопасно разстояние, има още българи. Туристическа група от 15 души.
7: Първо да уверя всички, че всички участници от нашата група са добре, живи, здрави, наред са. Имаме собствен сателитен телефон, който е в водача на нашата група и поддържаме връзка 24/7 с участниците.
3: От посолството съобщиха, че са оказали съдействие и на български граждани да се свържат с съпругата си, която също е била на организирано пътуване в засегнатия регион. Тя вече е в Тибет и също е в безопасност.
2: Министерството на външните работи препоръчва на всички български граждани, пътуващи самостоятелно или организирано в засегнатият район, да спазват стриктно указанията на местните власти.
1: Александра Иванова с последна информация от външното ни министерство. Благодаря ти. Според последните данни от непалските власти, броя на жертвите в стихията, причинена от мощно срутване на ледник, е близо 360 души. От страна на Китай беше потвърдено за трима загинали в региона на Тибет. В неизвестност са повече от 1300 души, над половината от тях чужденци.
8: Хиляди са хората в Непал, които все още не знаят каква е съдбата на близките им, с които са изгубили връзка.
9: С очите си видях как огромната вълна направо помита камиони и хора. Ужасно нещо, съсипващо. Тук преподавам от 18 години и не съм си представил, че мога да стана свидетел на такава трагедия.
10: Моя роднина имаше тук магазин за напитки. Потърси го на сутринта. Чух, че всички плачат. Казаха, че цялата им къща е отнесена. Трима от семейството са спасени, но брат му още го няма.
8: В операциите по издирване участват специализирани екипи и военни, включиха се и хеликоптери. ООН с помощта на партньорски организации мобилизира доставки и персонал в подкрепа на действията на местното правителство. Сред издирваните туристи най-много са индийците, близо 300. В неизвестност са десетки американци, австралийци, британци, канадци, украинци, граждани на други държави. В шока от бедствието не липсват и добри новини. Възрастна жена беше извадена живо от тинята в окръг Новакот, а екипи от доброволци изразиха бурно радостта си, когато измъкнаха под наносите 2-годишно дете.
1: А у нас 4 дни след наводненията в пещера, без следа от изчезналия 58-годишен мъж, пътя за Батак вече е отворен, но хората продължават да разчистват сами домовете си и да се опитват да се върнат към нормалния живот. Водата на Стара река влезе в общо 9 къщи, където бяха нанесени сериозни материални щети.
11: В пещерския квартал Луковица продължава разчистването на наводнените от Стара река къщи. В дома на семейство Василеви ремонт е правен само преди 2 месеца.
12: Банята ми пропадна, доварите както гледате там, вижте, можете там да сливате, всичко е в ужас.
13: То отиде всичко, всичко е в калта, спалната отиде.
11: Дрехи нямате, разбрах.
13: Нямаме дрехи, всичко то е в калта, нямаме. То всичко отиде, всичко е свърлено. Няма къде да се пере, няма ток, даже няма тука. Не знам какво да ви кажа, вчера спяхме и тука горе. Няма къде да на теразата, да.
11: След отводняването ще са необходими материали за възстановяване на пострадалите домове, както и подкрепа за семействата. За да се справят с последиците от бедствието, хората в пещерския квартал Луковица се надяват и на помощ от държавата.
13: Трябва държавата някак си да ни дава някакви пари, някакви средства, багажи, нещо, не знам.
11: А до тогава хората си помагат един на друг, както могат.
14: Тия къщи всичките ги чистим, ние сме към общината работници и ги чистим, виж калта. Вътре на 23 сантикал.
15: Хората няма къде да спят. Някои хора спят вънка. Не може да влизат вътре. Вие гледате вътре какво е. Пълно е с вода, кал. То не е за живеене, не знам. Просто какво да кажа.
11: Частичното бедствено положение в засегнатата част на пещера е обявено за 7 дни, считано от 25 август. През този период продължават аварийно-възстановителните дейности и оценката на щетите.
1: От 1 септември Севлиево налага ограничения върху ползването на вода и плавно въвежда режим. Причината – намаления ресурс на водоизточниците и недовършена ВИК инфраструктура. Изготвя се график на населените места за спиране на водоподаването нощем, като в селата вода ще има през ден.
16: От десетилетия проблемът с водоснабдяването в Севлиево не е решен. Местните казват, че всяка есен са на режим на водата.
17: Ние нямаме хидрофор, но имаме резервна вода. И това не от сега. Аз от 50 години съм тук в Севлиево и есета. Такава вода питейна не използвам за поливане в никакъв случай.
18: Ами по-рано имахме блока таква с вода, подземна. Сега я нямаме. Ще е проблем. Голям. Ще наливаме кофе в легени.
16: От 1 септември се забранява ползване на питейна вода за напояване и поливане, миене на улици, автомобили, тераси.
19: Ами, като се ограничи водата за поливане, кладенците по къщите в селата също пресъхват, вече няма вода. И отива продукцията, този труд, който сме вложили през годината, просто отива на вятър. Като не може да се полива, какво?
16: Освен лимит на ползването на питейната вода, се въвежда плавно и режим на водоподаване. Града намалява дебита нощем, а в 11 села вода ще има през ден.
20: Както върят нещата, вероятно от 1 септември ще влезе и режимното водоподаване. Нощно време ще бъде ограничено, като това не означава на 100% прекратяване на водоподаването. Намаляне на количество вода в деня, в който се подава водата към града, ще направи графики за селата.
16: Продължава подмяната на ВиК инфраструктурата в района. За подмяната на участъци от източния водопровод и довеждащият от Априлци има избрани изпълнители. От ВиК дружеството очакват финансиране от програма Околна среда за приключване на други обекти до година. За новините ОНР, Ана Минева.
1: Хиляди домакинства в София ще бъдат 17 дни без топла вода от утре. Причината е годишния планов ремонт на ТЕЦ София-Исток, съобщават от топлофикационното дружество в столицата. Така всички абонати от над 15 квартала ще бъдат без топла вода за периода от 28 август до 13 септември. Потвърдиха огнище на антракс в животновъдно стопанство с 205 крави в ловешкото село Стефаново. Трима са заразени, 21 души са били в пряк контакт с болно животно. Животното е било заклано, а месото разфасовано и прибрано в фризер. Днес от Агенцията по безопасност на храните вакцинираха всички животни в селото и увериха, че няма опасност за населението.
21: Заразеното животно било част от стадо от 205 говеда. Собственикът на фермата заклал кравата, след като забелязал промяна в здравословното й състояние. Пред властите фермерът заявил, че месото не е консумирано, нито продавано.
22: Много животни са и понякога, нали, излизат. Трудно им е, но животните са гледани добре. Това е месодайно направление, нали, тези кравите, те не са доят главно телетата за месо и това е.
21: Местните в Стефаново, които не са имали контакт с стадото, казват, че не се притесняват.
23: Ами предполагам, че там в уборите ще се състои тая вакцинация. За страничните животни не знам, нямам досег с тях. И тук имаме три овце, те са си в двора, те не излизат от двора.
21: Стопанството е поставено под възбрана, а движението на животните е забранено. Всички пасища и дворове са дезинфекцирани. Властите уверяват, че няма опасност за хората.
24: Това заболяване не се предава от човек на човек, а само при контакта и допир с месото или с самото животно, което е било заразено. Днес започва и вакцинацията на всички тези животни, не само в това стадо, а и в останалите три стада с овце, които са на територията на селото.
21: На всички 21 души ще бъде назначена антибиотична профилактика. Месото от заразената крава ще бъде унищожено, а собственикът ще бъде санкциониран, защото не е уведомил ветеринарните власти за заболяването и промяната в броя на животните.
1: А в Пловдив беше потвърден и първи случай на западно-нилска треска за тази година. Заразеният е 63 годишен мъж от града. Той е настанен за лечение в неврологично отделение, като е в стабилно състояние.
0: 63-годишният мъж се завръща от дома след пътуване до Италия в края на месец юли, а малко по-късно пътува и до Китен. След това той показва симптоми, подобни на заболяване от грип, а проба за изследване е получена и в Националния център по заразни и паразитни болести.
4: Случай има и в Република Македония, в Румъния, така че ние не можем да бъдем остров на спокойствието. И миналата седмица установихме един такъв вероятен случай. Знае се, че е мъж на 63 години, заболял е в края на миналия месец с температура, след което са се развили неврологични оплаквания, така че е преведен от инфекциозна клиника в неврологично отделение.
5: В естественото си разпространение заразяването става по веригата птица, комар, птица. Когато човек обаче бъде охапан от заразен комар, той също бива инфектиран.
0: Инкубационният период при заразяване може да достигне до 14 дни. Според експерти, най-често заболяването протича без симптоми, а в по-малко от 1% от случаите изходът може да бъде фатален.
5: Около 80% от заразените нямат симптоми, но при някои от инфектираните ще се стигне до така наречената треска, висока температура, болки в стави, в мускули, силно главоболие.
4: В по-малко от 1% всъщност се стига до засягане на централната нервна система, най-често на централния мозък или на гръбначния мозък, така че симптоматиката варира от объркване, кома до парализи.
0: Към момента в Европа са отчетени 250 случая на заразата. Повече от 70 от тях са в Гърция. 19 пък са завършили с фатален край.
6: Реалният брой на заболелите и заразените е трудно да се отчете, тъй като се знае само за пациентите, потърсили помощ. Те обаче често получават и осложнения.
0: За миналата година у нас е регистриран само един случай на западно-нилска треска.
1: Централните новини на 27 август продължават. Ето какво остава да видите. След задочен спор между пациентска организация и Здравното министерство, задължително условие ли е да намерите кръводарители преди операция? Какво показа проверката ни? С концерт спектакъла «Кръстопът на култури» стартира таз годишното издание на Аполония в Созопол. Близо 117 милиона евро ще струва на страната провеждането на предстоящите президентски избори. За какво ще бъдат похарчени парите? С финансовия ресурс ще се осигури изпълнението на дейностите, свързани с подготовка и отпечатване на избирателните списъци, както и възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии. С парите се осигурява и гласуването в чужбина, също и провеждането на разяснителна кампания за начина на гласуване. Средствата ще финансират още дейности по видеонаблюдение на изборния процес, както и обезпечаване на охраната от МВР. Междувременно, част от партиите все още не са обявили кандидатите си за държавен глава. Още за организацията на вота, вижте.
7: С наближаването на крайния срок за обявяване на кандидат-президент и вице-президент 22 септември, част от политическите формации все още не назовават публично своите предложения.
25: Скоро ще чуете нашите отговори по тая тема.
26: Ние многократно сме заявявали, може би бяхме едни от първите, които казахме, че за разлика от всички основни кандидати, които до момента са издигнати от инициативни комитети, ние от Възраждане ще имаме наш кандидат, който ще бъде издигнат от Възраждане. Кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент.
27: Когато господин Гюров обяви кандидатурата си, имаме си процедура, Национален съвет на Продължаваме промяната ще бъде свикан и той съответно ще вземе решение. Още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
7: От Прогресивна България вече заявиха, че ще подкрепят настоящия държавен глава Илияна Йотова, която реши да се кандидатира чрез инициативен комитет. А днес премиерът изрази увереност в резултатите от вота.
28: Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на Прогресивна България в Министерския съвет.
7: На фона на сметката на властта от ЦИК проведоха първа среща с представител на кабинета по организацията на вота.
2: Повишавайки доверието в изборния процес, включително доверието в изборния процес с използването на машинното гласуване.
3: Една единствена цел. Наистина всеки глас на българските граждани по време на президентските избори да бъде отчетен по правилния начин и да изберем наистина достоен следващ президент и вице-президент на Република България.
7: Изборите ще се проведат на 25 октомври.
1: И към останалите теми, не е открито устройството, което е заглушавало сигнала в района на столичния квартал Драгалевци на 21 август. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура. Оттам потвърдиха отново, че е открито нарушаване на GPS сигнала, но не и с какво той е бил смущаван. При извършените претърсвания и изземвания са намерени кабели, акумулаторни устройства и поставки. По случай образувано досъдебно производство за престъпление, за което закона предвижда до 5 години лишаване от свобода.
8: Към този момент по предварителните данни, които се сочат и с оглед техническите устройства, които са преобщени, не може да бъде направен извод, че е налице по делото като веществено доказателство за глушително устройство. Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на още трима младежи за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев, извършено на Младежкия хълм в града. Двама от обвинените са на 17 години, а третият на 15. Според обвинението, тримата младежи са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Кузев. Като мотив за деянието от прокуратурата посочват хулигански и свързани с сексуалната ориентация подбуди. Тримата обвинения са задържани за срок до 48 часа, а утре ще бъде внесено искане за постоянното им задържане. До момента обвиняеми по случая са 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Действията по разследването продължават. А премиерът Румен Радев с критики към образователната система. По думите му предстои реформа в училищата и смяна на модела «Парите следват ученика». Промените обаче тепърва ще бъдат подготвени и няма да влязат в сила през предстоящата учебна година.
9: Пресияне сред медалистите, които прославят името на страната ни на Международната олимпиада по изкуствен интелект. В Казахстан българските ученици срещат силна конкуренция, тъй като част от връстниците им от други държави вече имат подобна дисциплина, заложена в образованието им. Предмет, който към момента остава чуж за родните училища.
10: Всъщност, изкуствен интелект нито един човек от националния отбор не изучава в училище. Всички ние разчитаме основна самоподготовка и на различни учители от други сфери, които да ни преподават това. Няма какво да се лъжим. В България образователната система изостава и това още повече си пролича с популяризирането на изкуствения интелект през последните години.
9: Според Пресиян, сред най-големите липси в образованието у нас е, че не е практически насочено. За недостатъци в системата заговори и премиерът.
28: За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз. А това означава едно. Утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по стандарт и качество на живот.
9: Затова Радев обяви, кабинетът готви реформа в образованието. Конкретни промени обаче не станаха ясни, тъй като те първа ще се обсъждат. А експертите в образователния сектор посочват. Международните класации за оценяване се разминават драстично с българските методи на обучение.
12: Тестовете PISA са конструирани по друг начин от нашите НВО-та и ДЕЗИ-та, свързани с заучаване на знания. А тестовете PISA измерват уменията. Уменията на децата да мислят креативно и критично. То е все едно, ние ги готвиме на скок височина, а PISA ги изпитва на дълъг скок. В образованието, аз съм от 30 години, винаги е в процес на реформа. Това не е нещо ново. Работата е реформата да доведе по-скоро ускорено до добри резултати.
9: А на фона на критиките към системата, Пресиян все пак смята, че българският учител дава достатъчно на деца като него.
10: Те наистина ме научиха да мисля и да се правим по-добре в живота. Вярвам, че в България има много такива млади учители.
9: За новините ОНР, Станислава Гатева.
1: Пациентска организация със сигнал до Министерството на здравеопазването, че близки на нуждаещи се от кръвопреливане, са задължавани да дарят кръв, за да бъде извършвана операция на пациента. От ресорното ведомство посочват, че подобно изискване няма, но признават, че често се прибягва до апел за помощ, тъй като плазмите в болниците не достигат.
9: Тази сутрин Георги прекрачи прага на Националния кръвен център, за да дари кръв за свой колега, на когото му предстои операция.
11: Искат от болницата да се занесе от тук. С тази бележка явно идват после тук да си вземат кръвта, която им е нужна за операция.
9: Случаят на Георги не е изключение, практика. Заради липса на достатъчно плазми, болниците често се обръщат към близките на нуждаещ се пациент, който да осигури липсата на достатъчно кръв.
13: Обръщат се хората обикновено към близки приятели, които да осигурят дарителство. Пак казвам, това е един неофициален механизъм. Ние не можем да ги задължим по никакъв начин да дарят кръв и не е редно.
9: Наличието на кръводарители не може да бъде задължително условие. Категорични са от здравното ни министерство, но признават, че липса на достатъчно дарители има.
14: Към момента съотношението е 85% фамилни заместващи кръводарители и 15% безвъзмездни кръводарители с приоритет се осигурява кръв за всички спешни случаи. Да. Това са спешни кръвопреливания, родилки, деца. Единственият начин ние да можем да ги осигурим са кръводарители. И в нашия закон, член 11 казва, че всички, цялото общество е ангажирано с промоция на кръводаряването.
9: Един от редовните дарители е Димитър, който посещава кръвния център поне 3-4 пъти в годината.
15: Голяма нужда има от кръводарители. Не само стандартно кръводаряване като нормална кръвна банка, но и също така апаратна фреза, което е кръвна плазма плюс тромбоцити, което се използва същия ден горе-долу.
9: А от Българската болнична асоциация настояха за спешни и конкретни указания и среща с Здравното министерство, за да се определи кой и как ще осигурява необходимата кръв за лечебните дейности. За новините ОНР, Анита Иванова.
1: Нямаме опция да закупим или да получим самолети F-16 или Грипен втора ръка. Съединените щати и Швеция отказаха да предоставят такава възможност на страната ни, съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. Доставката на вторите 8 нови изтребителя F-16 се очаква да се забави до средата на 2030 година и според него единствената опция остава закупуването на резервни части и поддръжка на самолетите МиГ-29.
16: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пак Грипен втора ръка. Аз знаех предварително, че трудно може да се намери такъв самолет втора ръка и затова бях така подготвил тези писма и изпратил до Полша и Унгария. Възможността е резервни части от тези две държави и евентуално да поддържим самолетите МиГ-29. Това е единствената възможност.
1: И още от международните теми, бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84 годишна възраст. Само няколко часа по-рано председателя на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия отхвърли искането на защитата му за предсрочно освобождаване по хуманитарни причини. Защитата искаше той да бъде прехвърлен в здравно заведение в Сърбия. Съдята обаче прецени, че хуманитарните съображения не оправдават изключителната мярка. Генерал Младич, известен и като касапина от Сребреница, беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995. Двама души са убити, а 10 са ранени, след като шофьор се вряза с колата си в група пешеходци в северо-западния френски регион Нормандия. По първоначална информация, нападението е умишлено извършено с нощи в района на гарата в град Каен. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е задържан в друг град на около 20 км от мястото на инцидента. За подозреният е 26-годишен, роден в Русия и досега не е попадал в поле зрението на разузнавателните служби. Разследването продължава с анализ на записите от камерите за видеонаблюдение. Пореден инцидент с мечка в Румъния. От любителски кадри се вижда как животното се приближава до автомобил, заседнал в задръстване на най-известния планински път в страната Трансфагарашан и откъсва задната броня на колата. Това става пред изумените погледи на шофьорите, които чакат в колона. Според свидетели, вероятно е ставало въпрос за женска, защото малките й са били само на метри от пътя. А у нас тази вечер започва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Програмата на фестивала продължава до 6 септември и включва над 70 събития, литературни вечери, концерти, игрални филми, театрални постановки и изложби. Празниците на изкуствата отново ще срещнат публиката с част от най-бележитите съвременни български творци. Началото ще бъде поставено с концерт-спектакъл, озаглавен Кръстопът на култури. Това беше по-важното от деня. Следва спорт с Йоана Микаела Димитрова. Приятна вечер!

0: Добър вечер! Това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Милана Микаела Димитрова. Левски не успя да влезе в футболния рай. Реваншът с гръцкия АЕК бе особено болезнен за сините, които загубиха с 0 на 4 в Атина.
1: Това бе първо поражение за Левски в Европа, след като до момента в 7-те си срещи сините имаха 4 победи и 3 равенства. В гръцката столица обаче АЕК показа каква е реалността в момента и уби мечтата на народния тим за лелеяната шампионска лига. Шампионът на Гърция, подкрепен от темпераментните си фенове, започна на много високи обороти, срещу които момчетата на Хулио Веласкес нямаха отговор. Куриозното е, че до 7-та минута, когато падна първия гол, футболистите на Левски така и не се срещнаха с топката, с изключение на Светлио Вуцов, който още в началото спаси удар на Ловро Майер. Малко по-късно логичното се случи. Атака на АЕК дясно завърши с прострелно центриране на Рота и звездата на домакините Лука Йович буквално разстреля Вуцов с глава от няколко метра. Краха стана пълен 5 минути по-късно, когато синята защита не се ориентира добре и спусна Барнабаш Варга и унгарският национал без проблеми отвои. И всичко това за 12 минути. Толкова бяха необходими да угасне надеждата на сините фенове и футболисти. След това АЕК понамали темпото, задоволяваше се да контролира играта, но и наказваше всяка неточност. Поредната настъпи след половин час игра, когато след центриране от корнер отново Варга бе оставен непокрит и с глава в форми класиката след не особено убедителна намеса и на вратаря Вуцов. След третото попадение срещата откровено се доиграваше. Зрителите видяха още един гол в началото на второто полувреме от Дус, реализирана от Разван Марин. В заключителните минути АЕК можеше да нанесе на Левски още по-разгромна и конфузна загуба, но пропуски на резервите Гачинович, Зубков и Зини запазиха и без това кошмарното 0 на 4. Така сините отпаднаха от Шампионската лига, но техния европейски път ще продължи в основната фаза на Лига Европа.
0: Емоции за другия роден участник ЦСКА предстоят тази вечер. Червените приемат гръцкия Офи Крит в опит да заличат пасив от 3 гола, а подробности за срещата очаквайте в утрешните ни емисии. Реал Мадрид с втора поредна победа в испанското първенство, този път у дома срещу Реал Сосиедад с 4 на 1.
1: Първият двубой на Жозе Мориньо на Сантьяго Бернабео след завръщането му в клуба ще бъде запомнен с вдъхновената игра на тима, хетрика на Килиан Мбапе и двете асистенции на Джуд Белингам. Първото полувреме бе сравнително равностойно, като двата отбора си разминиха по едно попадение в края му. Мбапе откри в 400-та минута след подаване на Валверде и безкомпромисен изстрел от няколко метра. Отговорът на баските бе светкавичен и 180 секунди по-късно Лука Сучич възстанови статуквото. През втората част белия балет дина значително темпото и резултата не закъсни. След час игра, двойно подаване между Мбапе и Белингам доведе до втория гол на французина. Малко по-късно английският национал се отличи с втора асистенция, а Вини Жуниор уби интригата с трето попадение за кралският клуб. В 80-та минута Мбапе оформи своя хетрик и фиксира крайното 4 на 1, което изведе временно Реал на върха в премиера с пълен актив от 6 точки.
0: Никола Цолов премина теста с болид от Формула 1 и си осигури така важния суперлиценз.
2: Около обяд дойде дългоочакваната новина, която развълнува цяла България. Цолов успешно изпълни ключовата си цел, като измина необходимите 300 км с болида на Racing Bull, с което си осигури така важния суперлиценз. Това постижение е огромен скок в кариерата на Никола и затвърждава мястото му сред най-обещаващите млади пилоти. Пътят към свободните тренировки във Формула 1 вече е отворен за него.
0: В света на тениса изненада в Уинстън Сейлм. Ковачевич елиминира Стефанос Циципас на осми на финалите на турнира.
2: Гръцкият тенисист отстъпи пред намиращия се под номер 89 в световната ранглиста Александър Ковачевич с 3 на 6, 6 на 7 след час и 37 минути игра на корта. Срещата започна под пълния контрол на Ковачевич, който демонстрира изключително стабилна игра от линията за сервис. Американецът наложи силно темпо, пласира 13 аса в мача и спечели впечатляващото 86% от точките си на първи сервис. Той се възползва максимално от колебанията на гръцкият тенисист, реализира ранен пробив и затвори първата част убедително с 6 на 3. В хода на целия матч се открои ярък контраст в представенето на поставения в схемата грък. Въпреки че Циципас поддържаше солиден първи сервис и разчиташе на началния си удар в критичните си подавания, той показа нулева ефективност при възможностите си за пробив. Неспособността му да оползотвори точките си за брейк се оказа фатална, докато Ковачевич остана хладнокръвен в тайбрека на втория сет и го спечели убедително с 7 на 1 точки. Благодарение на престижния си успех, Александър Ковачевич Бачевич продължава напред към четвърт финалната фаза на надпреварата. Там негов съперник ще бъде новата голяма надежда на британския тенис Артър Фери.
0: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. От север на юг ще се заоблачава и след обед се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в Североизточна България. Ще се захлажда слабо. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по морето 27-29, а за района на София 33-34 градуса. По крайбрежието ще има разкъсана облачност и ще бъде ветровито. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението в северната част е слабо, а по южната с височина на вълните от 2 метра. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност с превалявания в Рила и Пирин след обед. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21 градуса. Хладни и влажни въздушни маси от океана на последователни вълни ще преминават над Западна Европа и ще достигат до централно-европейските страни. Значителни по количество валежи се очакват в Германия, Австрия и Швейцария, както и на изток в Чехия и Полша. Събота нова вълна от дъждове с летен характер ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. Неделя валежите над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. Следобед ще превали около Силистра и Русе. През новата седмица от понеделник до сряда ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса. Такова време ни очаква спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България On Air.

България On Air. Реклама. Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки.

0: Всеки по правилата на КВЮ Full Contact ще допълнят екшена на ринга. 5 септември, 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
3: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в дадения случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения.
0: Винаги можеш ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания за най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
0: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитират едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
3: Значи, нека сме ясни. Самият факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че Това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш другото.
0: Защо може да има такава непоследователност? Че,
3: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
0: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
3: Заговори
0: се, натиск, вероятно, за горива.
3: Това не мога
0: ще
3: да кажа.
0: Ще ви връпнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
3: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
0: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, който е бил стряскащ, господин Станишев.
3: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание,
0: не съм запознат. Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риска за националната ни сигурност.
3: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме, така, ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близки изток, в Персийския залив, където страните от залива те не участват във войната.
0: Но базите,
3: но
0: на
3: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
0: И сега отиваме към бюджета.
3: Да.
0: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
3: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма без алтернатива в живота. Първо, да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая. И нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Е правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
0: Фактически. Да, замразява си. Трябва те първа до ново да бъде договорена, евентуално.
3: Което се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат, и не стигне до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко останало ще бъде мъка, защото пак ще оправим, тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
0: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
3: Така е, да.
0: И взимаме дългове, опозицията
3: съюз, твърди страни са в това положение,
0: скрити милиарди.
3: Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
0: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън, каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
3: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовавал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесвам, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да ни не кажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големия проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаящите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаящите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
0: Да, този паралел често се прави.
3: Но смущаващо е, че премиера казва едно нещо, което аз лично
0: одобрявам. Външният министър ви се струва, че казва друго ли?
3: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана, споделена, да кажем така.
0: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
3: Да, но това са политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, със всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
0: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
3: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
0: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
3: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
0: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
3: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50 плюс 1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
0: Споменахте 37 години.
3: Без да го налагам на госпожа Йотова.
0: След промените, къде се намира БСП?
3: БСП преживява много тежък период, не е тайна.
0: Жива ли е партията?
3: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
0: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
3: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали и 100 дни от това правителство.
0: 78, ако трябва да сме точни.
3: Естествено е да има объркване, стъписване, струва ми се и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но хората просто им омръзна от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години и дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившият президент, сегашният премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
0: Благодаря ви за този разговор.
3: Благодаря ви.
0: И до нови срещи. Сергей Станишев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чулаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чулаков?
5: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, ни сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
0: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
5: да,
0: ли?
5: Да,
0: кое промени да, това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
5: Вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойде, ще ви съобщим и за тях.
0: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, в същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
5: Значи това е така и да ви кажа, смисъл, твърдението е такова и до сега

0: Попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията ми им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
1: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господстващо положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
0: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
1: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това
0: ГЕРБ
1: каза
0: Абровски. Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка комисия за защита на конкуренцията.
1: И преди
0: ли
1: е била независима КЗК при предишното ръководство?
0: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияем от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисията за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши три такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме три пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент и третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки. Да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
1: А пък обикновено вместо се вижда злоупотреба, когато има господстващо положение.
0: И
1: това е извода.
0: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, ама той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
1: елиминираме. Контрол, регулация.
0: Да има регулация. Това е регулацията, разбирате. То заради това се казва регулатор. Значи регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
1: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства.

0: Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК. Защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
1: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме,
0: как там не допускаме?
1: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, пък другата за 5000, знаете историята.
0: Разбира се, много пъти сме говорили, над 30 пъти различна
1: точно
0: цена.
1: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпросна наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са
0: тогава
1: решенията.
0: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и ние допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? Ма то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30 пъти.
1: Разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
0: когато
1: реши.
0: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
1: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Исках това да кажа, че ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба колкото
0: имаше...
1: е може.
0: Правителства, имаше пълни мандати.
1: Преди...
0: Но нямаше картели.
1: Не мога да кажа.
0: Ако върнем лентата 20 години назад.
1: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Политиката на правителството от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам. да го кажа така, те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей, ще има регулация.
0: Господин Чуваков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара, особено такива, които са животоподдържащи? Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
1: С инсулина,
0: това е огромен проблем.
1: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
0: И свързани с фирма, една от фирмите.
1: Да. Значи, те
0: и то заради законови промени, запознатите с този казус.
1: Те с тези лекарства, проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
0: Друго ми се струва тук.
1: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
0: Ключът тук е политическа воля.
1: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
0: Става въпрос за много пари.
1: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Северо-Источна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставиме този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче, оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
0: Центъра трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
1: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам. Ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
0: Казахте болничната храна.
1: Благодарение на производството, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки. То едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
0: то не само в този сектор.
1: Не.
0: Но и други сектори.
1: Разбира се.
0: Още повече пари, господин Чуваков.
1: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
0: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
1: Благодаря ви.
0: И вече с наложени санкции.
1: Обещавам.
0: Обещано е. Радомир Чуваков.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямболско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката, а това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
3: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си призная, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
0: А на гражданското?
3: А на гражданското летище на столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите така,
0: да се позиционират.
3: Да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано 2006 година.
0: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
3: Сега, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой не е първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди 2 дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третият закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
0: Но аз отвлекох малко. Господин Овчаров, да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
3: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантирани са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
0: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
3: Да, да.
0: Нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
3: ситуацията
0: го научихме.
3: Ситуацията е, така да го кажа, поизчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
0: Което какво означава?
3: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
0: И това не звучи много сериозно.
3: Така, за съжаление.
0: Ама свикнахме май с евтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки
3: не, това, не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща, тук с един средно ниво чиновник от Лукойл, сме решили проблема.
0: Застъпихме се за Вагит Алекперов.
3: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече без това арбитража вече щеше
0: заради
3: да върви.
0: Заради това всъщност тази среща се била състояла.
3: Така
0: беше,
3: но тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. От тук нататък как точно ще се развият нещата?
0: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
3: Еми вижте, промени се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
0: Без съдебен контрол, да припомним.
3: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
0: Господин Овчаров, относно Боташ, тема, която също много пъти сме коментирали с вас, новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава, че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължим ни 360 милиона.
3: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
0: Тъй, че те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
3: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само, че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метра природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос, нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
0: Регионален играч може ли да стане България?
3: А може, ако си знае интересите. И ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
0: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
3: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първосигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви златотърсачи се навъртяха в България, Джефри Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка. Защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисъл е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
0: То само до самочувствие ли е?
3: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
0: До самочувствие ли е само или до други неща?
3: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
0: Има ли сега много калинки?
3: Аз дадох пример с двете калинки. В енергетиката и в външните работи. И го дадох пример, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритети. Един е външната политика, другият е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги споведал, че трябва да бъдат махани. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
0: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
3: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
0: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
3: Ами да.
0: А защо сега продължава да стоят?
3: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона. При положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
0: Това заради лошо управление ли само?
3: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябва. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за следващите ни 50 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре. Прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез вратки и далавери. Сега, пак ли да ви припомня се задвижките, които струват по 30 хиляди, пъте и купуват по 500?
0: И нали одит там течеше? Два месеца одит течеше.
3: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
0: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример, като човек, който си казва, аз искам да си остана там, искам да изляза от списъка, много пъти сте го казвали.
3: Да, тук в студиото
0: и казвате, карти нямам.
3: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тая цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложиха в същата тая група.
0: Но, сметки имате ли?
3: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или се измиват ръцете и слугуват на американските закони?
0: Как отговаряте на този въпрос на финала?
3: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
0: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е един.
1: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дремсизов.
1: Останете с нас в следващият един час, изпълнен с интересни и любопитни теми.
2: Ето какво избрахме за вас заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
0: България сутрин в събота. Следва.
3: За професионалното прегряване на работното място и за презареждането в търсене на ново професионално попреще. Гостува клиничния психолог Стефания Габровска. В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
2: България е в топ 5 на страните с най-висок риск от професионално прегаряне в Европа. Над 40% от работещите българи проявяват симптоми на бърнаут, а близо 60% признават, че поне веднъж са били на ръба на изтощението.
1: Какви са физическите симптоми, които издават, че вече сме професионално прегрели? Отговорът търсим сега от клиничния психолог и терапевт Стефания Габровска, която е вече при нас в студиото. Здравейте, много ни е драго.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега, има ли такива физически симптоми, които ни показват, че сме прегряли от работа и че е време за почивка?
5: Има и те започват от доста рано, преди самия бърнаут, да го наречем такъв. Това може да е усещане за константен стрес, преумора, напрежение, тревожност, главоболие може, нали, при различните хора има и различна симптоматика,
1: да,
5: си имат различни слаби места, нека така да ги наречем, но в общия случай е цялостно усещане за преумора, което не си отива. Сега, когато говорим за просто високо напрежение и стрес, това може да трябва просто определен период от време, когато ни е по-натоварено в работа или просто ситуацията е такава.
2: Края на месеца,
5: да,
2: когато има най-много задачи.
5: Точно така, но това нещо отминава. Когато обаче не отминава и то не отминава със седмици, тогава вече може да си говорим за симптоматика, свързана с бърнаут. Там усещането е, че всъщност това никога не спира и аз нямам повече да дам.
2: А как да го си го обясним най-правилно? Дори когато сме в отпуска, върнем се и си мислим, че сме си починали, отново се чувстваме изморени на първия и на втория ден, така ли да ни светне лампата, както се казва, че има някакъв проблем в работата, не в нас?
5: Това със сигурност е един от индикаторите, но от друга страна е важно, ако ние водим балансиран начин на живот, това няма да се случи. Много често хората правят много дълъг период от работа, изключително натоварено е, не си взимат малки почивки, понякога дори работят уикенда и след това си правят една почивка от 10 дена и казват ми да, аз почивах, но всъщност не е така, нервната система за това време не може да се отпусне, да релаксира, да почине и да тръгне отново. Тоест изискваме от себе си да се движим на изключително високи обороти и не си даваме пространство всъщност да регенерираме.
1: Колко често трябва да си даваме тези почивки и да не си позволяваме такъв дълъг период, в който да сме били на работа с това напрегнато динамично ежедневие? Колко често трябва да си почиваме, за да избегнем възможността за бърнаут?
5: Като цяло, зависи от човека, от неговия личен капацитет, работата, която работи. При някои хора има повече натоварване, при други по-малко. Но това, което помага, е първо да наблюдаваме себе си и собствените си граници, т.е. кога започваме да се чувстваме все едно, малко ни идва в повече, обаче си казваме, то е само малко, нали, и го замитаме под килима.
1: Мога да продължа още, да.
5: Да, мога да продължа и продължават. Идеята е, ако отделяме, да кажем, дори половин, един час на ден, зависи сега, при всеки е различно, просто за себе си, това да не го регламентираме, това половин час с него, можем да почиваме, може да поспим, може да прочетем книга, просто си отделим това време и пространство и го правим редовно. Ние изграждаме навик и нашата нервна система свиква с това. Аз знам, че между 5 и 5 и половина си почивам и това вече стабилизира малко само по себе си.
2: Как се изгражда този навик? Как да направим така, че да си кажем, не ме интересува какво се случва, аз в този момент ще си взема тази почивка, за да няма после последици?
5: Това е въпрос на приоритет и отношението на самия човек към самия него. Тоест, ако ние се разглеждаме и разглеждаме тялото си като един малък роб, който имаме и работи в задния ни двор, ние никога няма да сложим граници, но в някакъв момент тялото дърпа шалтера, психиката също, т.е. например случва се бърнаута. А при бърнаута, тъй като той е свързан конкретно с изтощаване от работа, там един от главните симптоми, свързани с определенията му, е това, че човек губи способност да работи. Т.е. не е просто аз ще се напъна и ще мина през това нещо. Цената, която плащаме после, че всъщност просто не можем да го правим. Много често се появява и депресия в това отношение, нещата се задълбочават.
1: Това пристрастяване към работата по някакъв начин отдалечава ли ни от семейството, от личните ни ангажименти?
5: Разбира се. Всъщност тук момента е да се запитаме защо работата ни е дошла на по-високо място от каквото и да е друго в нашия живот. Понякога това е свързано с компенсация, т.е. имам проблеми вкъщи, затова работя много. Понякога е начин за бягство, това как се чувствам или нещо, което се случва вътре в мен. Понякога просто работата много ни харесва, нали, макар че може би това са по-редките случаи, но идеята е да обръщаме внимание на себе си и лимитите, които имаме, за да можем да продължим да правим това нещо така или иначе.
1: Само тук един акцент. Познаваме ли лимитите, които имаме? Много е важно човек да може да се познава. Докъде може да стигне, докъде може да си позволи.
5: Ами това е нещо, което пак казвам, необходимо е да се наблюдаваме. Това може да се работи и с психолог. Не е нужно да отидем, защото вече сме в бърнаут или имаме проблем. Чисто с цел да разберем как да знаем, кога да спрем, какво да наблюдаваме в себе си, защото, както казах и по-рано, понякога строго индивидуално може да бъде.
2: Само работохолиците ли могат да изпаднат в такова състояние на бърнаут? Тези, които много работят и не спират да работят, или напротив? Всеки може да стигне до там, независимо дали е, така да кажа, от 8 до 5 на работа, в 5 си тръгва, не го интересува, изключва компютъра и няма значение, но и той може да изпадне в бърнаут.
5: Всеки може да изпадне в бърнаут. Въпросът е какъв начин на живот живее. И пак казвам, за някои хора 5 часа много натоварваща физически работа може да са окей, за друг само 2, например. И това да води до определени последствия. Така че идеята е да познаваме себе си и да не се пренатягаме в някакви ситуации. Но ще се повторя. Балансът е изключително важен.
2: Ако не можем да познаваме сигналите, както Мария каза, на тялото и не си познаваме лимитите, колко важни са тогава родителите, семейството, приятелите, които да кажат, ама ти откакто си на тази работа има някакъв проблем. Внимавай да не прегориш, да не развиеш бърнаут.
5: Със сигурност близките хора могат да забележат, когато човек започва да изпитва такава симптоматика, въпреки че някои хора много добре успяват да го прикрият, защото всъщност искат да го скрият от себе си. Те не искат това да се случва. Няма хапче, което да го разреши това нещо изведнъж. Необходимо е усилие да положим всъщност да излезем от тази ситуация, да разберем защо сме били в нея. Така че да, родителите и семейството са много важни, но тук въпросът е и доколко ние сме в контакт с тях достатъчно, ако работим толкова много.
1: Ако ние в този контекст, ако ние самите не сме готови да признаем пред себе си, че има проблем, как тогава и някои до нас, най-близките ни хора, всъщност могат да ни помогнат, освен ако те не забележат нещо в промяна в нашето поведение, начина по който се държим дори с тях? Как те могат да ни помогнат, ако ние самите не признаем този проблем? И това ли е най-трудният процес? Да си признаем, има проблем?
5: Бих казала, че в общия случай да. Признаването на това, че има проблем, е много трудно, защото не че самото действие вътре в нас е толкова трудно, колкото последствията от това. Приемайки, че това е истина, означава, че сега аз е необходимо да започна да работя със себе си, да отделя време
1: да
5: на това нещо, да си почивам, да си променя живота. Защото когато сме живели в една крайност, винаги ще трябва да отидем в другата, за да компенсираме. И както казвам аз на хората, с които работя, не идеята за маха на махалото да е такъв. Може да е малко по-маничък, просто защото сме хора, никой не е перфектен и винаги ще има моменти, в които работа ще е много натоварено и ще има моменти, в които няма да се спи толкова, но идеята е после да си го дадем това, защото смятаме, че е достатъчно важно.
2: Тогава какво е, ако мога да използвам тази дума, лечението на бърнаута? Как се лекуваме? Както казахте, да не е махалото от единия край на другия край. Много работих сега, ще си изгърмя цялата отпуска, 20-30 дни и ще забравя за работа.
5: Той да я изгърмим, ако не знаем как да почиваме, всъщност това нищо няма да направи. Състоянието на нервната система, ако е такова, че аз продължавам да работя и всъщност този човек в главата си върти и цикли, той всъщност и 3 месеца да седи на плажа, ако в главата си е на работа, това няма как да се разреши. Такива ситуации винаги е добре да се срещне човек с психолог, за да разбере как се е стигнало до там и да се започне изграждане на една по-здрава рутина, балансирано, към която този човек да се придържа и всъщност да се предпази от това.
2: Колко трудно, извинявам се, е това изключване, понеже всички го правим, отиваме на почивка, но си казваме, сега ще отговоря на този един имейл, нищо няма да ми стане, утре пак ще отговоря, ще дам този телефон и в крайна сметка си мислим, че ние си почиваме, но както казвате, отново е тази връзка с работата, всеки ден.
5: Тук вече е въпрос на лични граници. Тоест, когато си кажем нещо, наистина да го спазим. Тоест, какво ще се случи, ако аз не отговоря на този имейл? Нали? Хората, които не могат да си оставят телефоните и постоянно ги държат и не могат да се откъснат от тях, пак поради някаква причина слагат позицията на това, с което се занимават в тях, по-високо от тяхното състояние към този момент, което да кажем е почивка, спокойствие, време със семейството. Но най-вече, както казах, идеята е да можем да си вкарваме такъв тип почивки по-начесто, които не е нужно да са нещо грандиозно и да взимаме отпуска, но да си даваме това пространство на нервната система да се отпусне. Защото ние я хващаме от топло, я хвърляме в студено и после пак в топло и то всъщност тялото не може да се отпусне и да ни позволи да почиваме.
1: Как разбираме всъщност активната почивка? Умеем ли да си почиваме активно? Е това, което преди малко Виктор каза, тотално да загърбим работните ангажименти, да се отдадем и така да си оставим тялото да си почине от цялото това напрежение, на което го подлагаме ежедневно.
5: Мисля, че за много хора е трудно да си почиват активно, както и много може би не знаят какво реално е това. Защото често смятаме, че почивката е ето сега ще пътувам за 5 дни, обаче имам програма да вия по 15 неща на ден, да тичам напред-назад, нали? И всъщност почивка ли е?
1: Това почивка ли
5: е? Да,
2: о, няма маратон. Много си е хубаво. Тичен обид ли казвам, много си е хубаво.
5: Идеален маратон си е, да. Или сме на плажа, примерно, обаче само пиене купон, коктейли и като се върнеш, нали, то е един голям.
1: Трябва възстановяване.
5: Да, трябва възстановяване.
2: Ние сме го измислили след отпуската, взимаме болничен, за да си починем.
5: Перфектно звучи. Но идеята е всъщност да активната почивка да установи всеки сам за себе си каква е, но тя е когато тялото и съзнанието са в покой доколкото може. Това не означава да не се мисли абсолютно нищо, но да сме в състояние на релаксация.
1: Този покой трудно ли се постига, защото знаете много често, дори докато четем книга на плажа, ние си мислим, ох сега дали трябваше да се обадя по телефона на еди кой си, дали трябваше нещо да кажа, дали пък трябваше да говоря с някой от колегите ми в работа. И тази мисловна дейност непрекъснато се движи и постигането на спокойствието изглежда много, много труден процес.
5: Важното е да го започнем. То не е лесно със сигурност, но не е невъзможно. И веднъж като стане навик, нещата се случват много лесно. Има различни техники, с които това може да се случи. Как да връщаме съзнанието си тук и сега, как да си даваме малко пространство, да дишаме 3 пъти. Всъщност защо в момента това ме вълнува и го мисля, като съм на плажа и я чета тая книга и ми е добре. Нали, чувство за вина ли изпитвам какво се случва. Тоест, доста е комплексно и при всеки човек е почти винаги е различен механизма. Тоест, нали, важно
1: дали самите ние, извинявайте, че ви прекъсвам, дали самите ние не се притискаме излишно в много повече моменти и не искаме да си дадем тази почивка, колкото и тя да ни е необходима?
5: Със сигурност го правим. Въпросът е с каква мотивация го правим. Правим го, защото работата се е превърнала в нещо, с което сме се асоциирали. Всъщност тя е нашата стойност, нашето лице в обществото. Правим го, защото така са ни научили, че е правилно и това е единствения начин да си успешен. Правим го, защото...
2: Изкарваме доходите така.
5: Да, но ако нямаме време и пространство да направим нещо с тях, какъв е смисъл в крайна сметка? Но да, не става въпрос за това да не се работи, всички да хвърлим всичко, но да можем да се наслаждаваме, може би, все пак на живота отвъд тези процеси.
2: Това, което казахте, да имаме техники, да се връщаме съзнанието си, да дишаме. Колко важна е ролята на вас, специалисти, някой да дойде да каже, помогнете ми, дайте ми сега съвет, какво да правя, когато съм на плажа и си мислях сега този имейл, като се върна доставчика, дали ще дойде на време, но той без мене няма да се оправи, какво ще стане и ще имам повече работа, отколкото съм в отпуска, я по-добре да не излизам в отпуска.
5: Да.
1: Чак до там вече.
5: Има всякакви случаи. По принцип, бих казала, че тук психолога е играе наистина много важна роля. Не защото човек не може да се оправи сам, а просто защото може да стане малко по-лесно и малко по-бързо и няма нужда човек да се бори сам с тези неща. Има достатъчно книги и информация и сигурно някой може и сам да се изучи в психология и терапия, докато чете и се опитва
2: ще
5: да разбере.
2: Ще питаме изкуственият интелект, сега е много модерно.
5: Да, ами там не знам какви отговори ще получите конкретно, но идеята ми е, че има източници сигурност, с които човек може да се образова и да си помогне. Въпросът е, че като цяло проучванията и върху терапевтичния процес показват, че един от най-големите фактори е човешкото присъствие. Това, че цялата тази информация, комуникация се случва с жив човек и просто може да се случи по-лесно и по-плавно. Но ако някой иска да го прави по-дълго, това е окей.
1: Ето тук се сещам и за това, че ние отделяме голяма част от времето си да прекарваме на екраните и скролването по телефона. Това наричаме ли го почивка в днешно време? Ще си легна малко е така, ще си поровя из телефона и го приемаме сякаш така си почиваме. Mm-hmm. Почиваме ли си действително или по-скоро се напрягаме повече?
5: Всъщност това е бягство. То разсейва. Т.е. когато постоянно гледаме някакво съдържание, то се сменя бързо или дори играем игрички, няма никакво значение. Лежим, но сме на някаква електроника, нашата нервна система не почива. Особено когато са бързите видеа. Това, което се случва е, че фокуса ни се променя изцяло върху това нещо и то понеже сменя бързо, ние не мислим всъщност за това, което се случва вътре, дали е за умората и дали е за всичко останало. Защото в края на деня да останеш със себе си и да осъзнаеш колко си уморен всъщност, би предизвикало усещане за окей, необходимо е нещо да направя, ама какво означава това? Може би трябва да работя по-малко, може би не трябва да отговоря на този мейл и то става по-добре, не отваряме телефона.
1: Общуването между хората, ние и нашите близки, това доколко помага да се изолираме, да излезем от тази работна среда и умеем ли да си общуваме или вече го правим по-скоро дигитално, отколкото на живо?
5: Комуникацията между хората е незаменима, така че аз не смятам, че това може да бъде изместено изцяло. Може да станем, може би, по-изолирани или по-рядко да се свързваме с близките си, но усещането да комуникираме с тях и да сме до тях сигурно се незаменимо на фона на другото. Така че...
1: Това е важно, за този процес, за да излезем, да. Ако сме в такова състояние на бърнаут.
5: Със сигурност помага, защото там идва, включва се подкрепата, включва се това, че, нали, както беше пример с алкохолизма, понякога човек не може сам да го направи това нещо. Има необходимост някой да го побутне малко, да бъде до него в този процес или да каже, ти ще направиш една консултация, пък после ще видим.
1: Да, нали? Даде тласък, да.
5: Така че да, да даде точно тласък. Така че да, много са ценни и са много важни близките в това отношение.
2: На финала има ли три златни правила, които да ни помогнат да ориентираме? Защото казахте и в началото, че много хората дори не знаят, че са в ситуация на бърнаут и си мисля, че това е напълно нормално. Аз си върша работата, просто малко повече съм се натоварил. Три златни правила има ли, които могат да ни помогнат?
5: Не би ги нарекла златни правила, но има неща, които са много важни. Едно от тях е баланса. Т.е. всеки да си даде сметка колко балансиран начин на живот живее. Дори може да седне и да си направи наравно сметка колко час работя, колко час почивам и как почивам. И това вече ще даде много отговор. Свързаността с близки, с приятели, с партньор. Това нещо да не се губи и всъщност то да ни носи удоволствие и щастие. И осъзнатост, наблюдаване на самия себе си, независимо как ще се случи това за човек, да се опита да си го даде. Всъщност да разбира, не да минава през живота просто като нещо пуснато, ето така, ами с отношение.
1: Много ви благодарим за този разговор.
5: И аз благодаря.
2: И когато сме в отпуска, да почиваме ползотворно и пълноценно.
1: Точно така, уважаеми зрители, а ви останете с нас.
0: България сутрин събота. Следва...
3: В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
0: Значимите събития, които се случват днес. Темите «Назад във времето»
6: които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: Госпожо Кънева, много благодаря, че приехте поканата да гостувате в Вдъхновителите. И сега ще ви върна малко назад във времето. Започвате да пеете на 6 годишна възраст в детския радиохор.
1: Да, така е.
0: Как се случи това?
1: Ами, веднага ще кажа. Моя дядо и моята баба работиха в Софийска опера. И дядо ми беше решил, че аз съм много музикална. Бяха ми купили вече пиано, на което съм правила първите си стъпки. И първо дядо ми ме заведе в Бодра смяна, когато Лиляна Бочева вече беше главен диригент, но тогава се наложи да чакаме страшно дълго време. И той много се изнерви от това и каза, аз няма да държа тук детето ми да чака 3 часа или 4 часа, за да го прослушат, аз знам какво може тя и стане стръгна и аз след него. И в последствие попаднах на такова прослушване в детския радиохор, където слава богу влязох веднага да ме прослушат. Защото сигурно и оттам щях да си тръгна заедно с дядо си. Веднага ме приеха, веднага започнах да ходя на репетиции. Да кажа честно, че аз не съм най-послушният човек. Има нещо диво в мене, което в много от случаите е много хубаво, защото ставам различна от другите, но това понякога е голяма тежест. Да бъдеш различен е голяма тежест. И не, че не съм дисциплинирана, но просто не знаех. Отивам на първа репетиция на Раковски в голямата зала, първа обща репетиция, където зайците стоят на първия ред. И аз си дъвча една дъвка, откъде да знам, че е забранено да се дъвчи дъвка. И си кротичко, нали, на първия ред си мълча и си слушам, нали, и си дъвча една дъвчица. И по едно време чувам, спрете! И, нали, аз се стряскам и майстор Недялков, нали, започва да ме гледа. И аз не мога да разбера защо гледа мен и започвам да се обръщам да видя защо какво става въпрос. Ще веднага изплюй дъвката. В този хор дъвка не се дъвчи. И аз извинявайте, аз не знаех. Това беше първата ми репетиция в детския радиохор с прегрешение. И въобще аз много често влизам в някакви смутни събития от едната наивност и от едната добрина.
0: А какво ви даде всъщност детския радиохор в такава ранна възраст?
1: Детския радиохор е изключителна школа, която те учи на всичко, което можеш да научиш след това в музикалното училище. И смело мога да заявя, че аз не съм завършила музикално училище, но не отстъпвам по нищо на колегите си, които са завършили. Първо, нали, от 6 годишна свиря на пиано, второ, детския радиохор. През детския радиохор там през теб минава такова огромно количество музика. Великия, неповторимия Георги Торбов те учи на солфеж. Това е, както се казва, един път на 1 000 000 шанс да имаш такъв учител, който да те накара да заобичаш солфежа като наука. Няма много хора, които обичат да учат солфеж или хармония, но това наистина е една основа, която те прави непробиваем. Сега, вероятно, аз имам своите качества, нали, музикански, но до ден днешен аз мога да изсвира нещо на прима виста много по-добре, отколкото на втора. Тоест, концентрацията и познанията на прима виста, да прочете нотен текст на прима виста, за мен това не е никакъв проблем.
0: А това е талант, който носите с себе си. Дарба.
1: Да, дарба имам. Дарба имам, но тя е развита.
0: Точно така.
1: Тя е развита от такива хора, като Георги Торбов и като академик Христо Недялков. От това, че през тези 11 години, в които съм била в детския радиохор, съм научила стотици хиляди песни. Аз сега мога да ви изпея на японски песен. Мога да ви изпея на арабски песен. Нямам проблем.
0: Това не се забравя.
1: Не, не така? Това не се забравя.
0: Казвате, не съм завършила музикалното училище. Аз знам, че не са ви приели в музикалното училище, защото ви казват, че гласът ви е изхабен.
1: Да, от детския радиохор.
0: Защо?
1: Нямам представа. Това беше някаква мода тогава, че децата, които пеят по детските хорове, гласовете им се изхабяват от това, че пеят по детски начин. Пък в музикалното училище ти кандидатстваш класическо пеене и начина на звукоизличане е съвършенно различен. И пак мога да кажа, че имах 6 по солфеж, нали, по елементарна теория и по пеене 4 и останах под чертата просто. И е така с този изхабен глас, вече ни 50 години, даже и повече, си пея.
0: Това нарани ли ви тогава? Разочарова ли ви, когато го чухте?
1: Много, Много, разбира се. Разбира се. Това е рана, която аз дълги години не можех да преодолея. И тогава, когато дойде времето да кандидатствам в Музикалната академия, си казвах, аз наистина ли имам достатъчно качества да кандидатствам в Музикалната академия. Още повече, че на гърба ми винаги седи името на моя Войчо, а в случая дори и на моя баща, който тогава през тези години

0: в 8-ми клас на баскетбол.
1: Да.
0: Е, как изобщо се балансираше между пеенето, баскетбола, спорта?
1: Еми, аз ви казах, че съм дивач.
0: Можете всичко.
1: Ами не, не мога всичко, разбира се. Отказах се от баскетбола много бързо. Не защото не харесвам тази игра, а просто аз съм от тези деликатни и срамежлив. Аз продължавам да съм много срамежлив човек, колкото и невероятно да звучи това. От тези деликатни и срамежливи хора, които не са съгласни с агресията в годините, която все повече настъпва в нашия свят. Абсолютно подкрепям това, че талантливите хора са неагресивни обикновено.
0: Те са скромни,
1: да,
0: най-често.
1: Да. За гениалните съм абсолютно сигурна, че са скромни и че не ценят себе си в пълния смисъл, защото съм живяла с такива хора. А и както обичам да казвам, пред такива, с такива два големи дъба, с които ние сме израснали, нас и моите двама братовчери, няма как да пораснем нахални и агресивни хора. Просто нито един от нас никога няма да достигне това, което са достигнали моя вече и моя

0: Кажете ми във времето, кои са най-ценните съвети, които получихте по пътя ви до тук?
1: Веднага ще ви кажа първия съвет, който получих от моя Войчо, когато тръгнах да кандидатствам в Музикалната академия. Нали, той ме подготви с баснята за заека с трите уши. Има такъв много популярен вид. И ми каза, за да не се страхуваш, когато излезеш на изпита и застанеш пред комисията, си ги представи голи.
0: Действаше ли?
1: Абсолютно.
0: Безотказно?
1: Абсолютно. До ден днешен, ако нещо се притеснявам и трябва да изляза пред много хора, си ги представям голи.
0: Но вие казвате, че сте и много притеснителен човек, и много деликатен, а ви се налага и сте на сцена много често.
1: Сцената не ме притеснява.
0: Как се справяте с това,
1: не,
0: когато трябва да излезете на сцена?
1: Не, аз се притеснявам, когато съм в пряк контакт с хората по работа или, примерно, влизам някъде, където не познавам никой, веднага се изчервявам, веднага започвам да гледам като плашен заек. Не, сцената не ме притеснява по никакъв начин. Сцената е място, на което аз показвам всичко, което не показвам пред другите хора.
0: Коя е ролята, която ви е белязала най-силно досега?
1: Аз имам няколко любими роли. Не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам и много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест. Графиня Марица е една роля, която наистина така много ми беше на сърце. В нея можеш да покажеш цялата си свободолюбивост и цялото си дивачество. Можеш да правиш каквото си поискаш на сцената. Графиня Марица е прототип на графиня Естерхази, която е била изключително богата жена. И както каже моята баба, само богатите могат да правят това, което си поискат. Без да има последствия след това. Аз си позволих дори да свира с пръсти на сцената. Тогава доста хора ме изкритикуваха, но в крайна сметка аз съм графиня Естерхази, мога да правя каквото си поискам. Мога да яздя с циганите из пустата, мога да карам каруца, мога да се заяждам с управителя си, както е в самата пиеса, въпреки че съм влюбена в него и да се държа непочтително, невъзпитано и грубо дори. Но всъщност графиня Марица е един изключително деликатен човек. На моменти срамежлив, притеснителен от това, че всички очакват тя да бъде уау. И може би затова толкова много тази роля ми допада. Също много ми допадаше, когато играех Тоска. Това е също една жена, която, както с хората се шегуват, силно люби и мрази. Заради любовта

0: си тя готова на всичко, даже на убийство. Да не говорим за Пучини, който е божествен композитор. И ако някой ме попита кои са моите двама любими класически композитора, ще кажа Пучини и Моцарт. Няма друг композитор, който да ме вълнува толкова много в вокалната музика. И сега напоследък любима моя роля е Дона Шеридан в «Мама Мия». Не знам, аз имам чувство, че дори не го играя това нещо. Нали, аз го живея. В момента, в който изляза на сцената, го живея. Абсолютно се отъждествявам с тази си героиня. И съвсем напоследък с така наречената суетната в «Здравей, как си, приятел».
1: Сега, какво е чувството, когато излезете на сцената и точно моментите преди да излезете на сцената? Какво усещате?
0: Аз не съм притеснителен човек и се чувствам изключително комфортно на сцената, както казах преди малко. Позволявам си да бъда точно аз и никога да не се притеснявам, да показвам каквото ми е на сърцето. И някак си, излизайки на сцената, се опитвам като че ли да поднеса на публиката сърцето си и душата си, за да мога да ги развълнувам по някакъв начин. Не само с музикалност, а с сърце и с душа. Защото знам много добре, че ако музиката мине през сърцето ти, тя излиза много по-красива.
1: Какво става след аплодисментите, след представлението?
0: Аз не обичам да се покланям.
1: Защо?
0: Не мога да разбера. Не знам. Мога да побегна с 300.
1: А отказвате ли да се поклоня?
0: Не отказвам, защото е срамота. Нали? Да. Хората те аплодират. Това би било, как да кажа, грубо и невъзпитано от моя страна. Трябва да кажа, че в последните няколко години, като че ли започнах да оценявам аплодисментите на хората, но обикновено се срамувам. Защото съм излязла извън ролята и вече съм Еделина.

0: роля, която сте отказвали до сега?
1: Да, разбира се. Винаги, когато една роля не е за мен, я отказвам.
0: Какво? Как разбирате, че тази роля не е за вас? Какво
1: ако не е за моя глас, определено я отказвам. Защото ако аз до тези години имам глас, това е защото съм си избирала ролите умно. Не съм се хвърляла за всичко. Получавала съм преди 15 години, получих предложение да пея Турандот. И даже преди повече от 15 години аз казах не. Може би мога да го изпея. Но респекта, който аз изпитвам към тази партия, и то човек, който изключително много уважавах, майстор Борис Хинчев, каза: браво, моето момиче, звучиш прекрасно. Но някак си аз изпитвам огромен респект към труда на хората и към отделните партии, към музиката, която трябва да се изпълни. Просто не събрах смелост и сметнах, че това не е за мен работа.
0: Как се грижите за гласа си? Защото за да имате този глас в продължение на толкова много години, то е грижа за него.
1: Първо, Господ ти го дава. И второ, освен че ти го е дал Господ, ти трябва да дадеш всичко от себе си, за да се научиш да пееш правилно с него. В момента, в който се научиш да пееш правилно с гласа си, той ти се отблагодарява. И звучи през годините свежо и красиво. След това да бъдеш много умен, когато си избираш репертуар, да не се товариш с неща, които не са за тебе, и да спиш много.
0: Имате ли си железни правила, които по никакъв начин не правите компромис с тях? Що се отнася до гласа ви?
1: Да, аз не обичам да говоря много. Защото смятам, че е кощунство да си хабя гласа с приказки, след като мога да пея с него. Да, това е едно от нещата, които правя.
0: Губили ли сте гласа си?
1: Да. Разбира се.
0: Тогава как го излизат от тези
1: гласа? Как? Когато отидох да преподавам в музикалното училище поп и джаз пеен, аз много обичам джаз и поп музика и се надявам, че следващия път, когато се преродиш, стана джаз певица.
0: Защо не?
1: Да. И между другото, един от комплиментите, който съм получавала в Германия, че съм бяло момиче с черен глас. Което исках този човек да го прегърне и да го целуна. Защото наистина техните гласове са много красиви. И когато отидох да преподавам, нали, поп и джаз, джаза така или иначе ми се отдава. Но поп-пеенето е нещо съвсем различно. За да пееш мюзикъл също така, трябва да освоиш тази така наречена белт техника. И тогава се записах на един онлайн курс. Вече съм забравила как се казваше жената, която преподаваше, но изключително добре се справяше с преподаването. И, нали, докато съм се упражнявала, мисля, че 5-6 пъти напълно пресипнах. Докато хвана, нали, тази техника. Нали, нямах възможност да отида някъде в чужбина да ме научат. И съм се учила сама и онлайн.
0: От стрес понякога губили ли сте гласа си?
1: От нерви, да.
0: Случвало ли ви се това да е преди представление, преди голяма премиера?
1: Мога да ви кажа,
0: премиера?
1: Че един път, аз участвах в една френска съвременна опера на един много, много известен френски композитор, Карол Бефа се казва. Той беше написал една френска опера, която трябваше да се изпълни от различни европейци, от различни европейски страни, и бяхме хора от Унгария, от Румъния, от България, от Франция, от Англия, от Италия. Въобще много европейски държави бяхме събрани в този проект и репетирахме в едно съвсем малко градче, Мюне се казваше, до Клермон-Феран. И там, както знаете, французите гледат много крави, там те имат много стари къщи. Аз се паднах в една къща, която беше строена 1300 и не знам си коя година, с огромна камина. За първи път видях нещо по-високо от мене, разбира се. Ужасно висока камина, цялата в обгоряла, нали, от времето, в което са готвили и са правили. На третия ден останах без глас. Обясниха ми, че вероятно някаква плесен или някаква алергия направих. Аз не можех да говоря. После ме преместиха в една друга къща, в която нямаше такава камина. Лекичко се поуправих, но доста дълго време ми слагаха такива антихистаминови препарати, за да мога да си изкарвам представленията. И Доста е неприятно, защото деня, в който си изпееш представлението, на другия ден си без глас. Нали? И изключително натоварващо е да излезеш на сцената, пък аз нямах малко пеене, честно казано. Не беше, нали, някаква опера с екстремни височини и така нататък. Но моя глас, например, когато нещо не се чувствам добре, както знаете, примерно от 365 дни, певците се чувстват само два добре. Шегувам се, разбира се. Когато аз не се чувствам комфортно или нещо, съм преуморена от приказки, както сега ми се налага да говоря страшно много в театъра, по цял ден да бърбора по телефона или да имаме съвети и така нататък. И когато се изморя, на мен ми изчезва центъра, не ми изчезват височините. Много гадно. Как се пее без център? При положение, че аз имам доста плътен глас, нали? Той там просто почва да скърца и да излизат едни хрипове, което е много неприятно.
0: Кой е бил най-трудният ви момент до сега в професионалния ви път? Има ли един такъв момент, който си казвате, това беше момента, в който ми е било най-трудно до сега?
1: Аз такива катарзис. Моменти не помня и не искам да ги помня. Аз спомням само хубави и смешни моменти.
0: Бързо ги забравяте тези моменти?
1: Не искам, аз ги схвърлям просто веднага от себе си, защото това, това те прави страхлив. Аз не обичам да излизам на сцената и да се страхувам.
0: А критиката как я приемате? Защото има и такива хора.
1: Първо, много обичам да ме критикуват. Особено много обичам да ме критикуват близките ми, например майка ми.
0: Те са най-безпощадни.
1: Е, точно за това. Роклето ти беше накриво, тоя шеф така. Защо го изпя така? Защо не го изпя иначе? Ама викам, майко, нали знаеш, всеки път може да е различно. Да. Добре, добре, другия път си помисли. Отиди да ти поправят еди какво. Защо се облече така? Защо обула нова? Защо си направи косата? Абе, ужас просто, моторна резачка. Но благодарение на нея, айде да го кажа съвсем просто, да изглеждам добре на сцената. Защото тя винаги е казвала, в първи момент, в който излезеш на сцената, трябва да си да изглеждаш много добре. Ти купуваш хората първо с външния си вид, след това с пеенето си. Ако тези две неща се съчетаят, още по-добре.
0: Слушвате ли се винаги от това, което ви казват и тя и най-близките ви хора? Ами... Защото другите вече, кой колко е градивна критиката, оставаме на страна.
1: Ами да, разбира се, много ги слушам и даже онзи ден нашата пиарка Петя Ангелова дойде на мама ми. Нещото, което аз исках да чуя от нея, е критика.
0: Сериозно ли?
1: Да.
0: Затова попитахте.
1: Да. Даже го имам документирано в Инстаграма. Не ми говори хубави неща, кажи ми какво не ти хареса.
0: Ама има хора, на които всичко им е харесало.
1: Със сигурност има дреболии, които биха могли да се подобрят.
0: А вие постоянно ли търсите нещо,
1: разбира
0: което
1: се,
0: трябва да се подобри?
1: Разбира се, аз всеки път съм различна на сцената. Вие поне сте ме гледали доста пъти.
0: Да, много пъти съм ви гледала и специално в Мама Мия.
1: Съм ли всеки път по-различна?
0: Всеки път е различно, всеки път е от хубаво по-хубаво, това мога да кажа.
1: Ами аз съм бавен човек в изграждането на ролите си. И колкото повече играя една роля, толкова по-добра става. Това е защото винаги се критикувам, не се наблюдавам на сцената, просто инстинктивно усещам кое е хубаво и кое не.
0: За приятелствата ми кажете, за приятелствата в изкуството. Има ли истински приятелства?
1: Аз много държа на почтените отношения и ако някой е почтен с мене, да, той може да ми бъде приятел. Почтен, коректен. Няма значение дали ме обичам много. Ние тук в изкуството не сме се събрали да се обичаме, ние сме се събрали да работим.
0: Има ли такива хора, които през годините са ви подлагали крак и не са били с чисти отношения към вас?
1: Естествено.
0: Тогава вие как реагирате?
1: Ами аз съм научила едно много хубаво нещо, едно много хубаво правило от моя баща, който казваше, награждавай ги с безразличието си. Нали много хубаво?
0: Да, много ценно
1: просто
0: е това.
1: Просто преминавам се, но нищо не се е случило. Край, точка.
0: Споменахте за това, че сте преподавали, сега вече не преподавате, защото нямате време за това. Но контакта с младите хора, какво виждате в младите поколения?
1: Първото, което веднага искам да споделя, е, че моите ученици винаги много ме обичат. Може би, защото съм на техния акъл.
0: Онова диване.
1: Да, онова диване се обажда в мене. Освен това, аз смятам, че когато човек има определено можене и показва това можене пред студентите или пред учениците си, тогава той има техния респект. Когато учителят ти може да изпее това, което иска да ти покаже, сега това не е винаги правило, но по някакъв начин респектираш учениците си и по някакъв начин те започват да те обичат различно.
0: Кажете ми сега обаче в ролята ви на директор на музикалния театър.
1: Ама аз директор ли?
0: Директор сте и още как. Какво сте си поставили като цели и от самото начало на вашият мандат, когато станахте директор, каква беше основната цел и сега това, което сте изпълнили досега?
1: Когато се явяваш в Министерство на културата, в главата ти има концепция, която да. Си написал, в която има репертуарен план, в която си написал какво искаш да подобриш. И смело мога да заявя, че това, което бях написала като репертуарен план, до сега 90% е изпълнено. Аз не съм мръднала на йота от плана си.
0: Отиваме към финала на нашия разговор. Как си почивате? Почивате ли си? Изморявате ли си? Така ли наистина?
1: Да, аз най-много обичам да си почивам. Мен като ме попитат къде ще си почиваш, аз казвам вкъщи. Сега много обичам да се занимавам с моя внук Матео, който стана на 2 години.
0: Той ли е най-голямото ми вдъхновение сега?
1: Той е нещо, което не може да бъде описано с думи. Това е някаква връзка, която не съм си представила. Всички са казвали, но не съм си представила, че може да бъде по такъв начин. Освен това, аз не съм коя да е, а съм деде. Това е велико, нали?
0: Да.
1: Може да ми каже Еделина и за да има съгласно впред, ме кръсти деде. И примерно сутрин, като се събуди, почва да каже деде! И аз знам, че това съм аз.
0: Трябва да отидете.
1: Да, да. За радост или за съжаление, моята дъщеря не живее в България и когато тя е тук с Матео, нали, зет ми, винаги се наслаждавам с огромно удоволствие на часовете и на дните прекарани с Тео, така наречения, като го питаш как се казва. Но моето най-голямо вдъхновение, въпреки всичко, остава моята работа.
0: А понеже сме в рубриката Вдъхновителите и на финала няма как да не попитам, кой е вашият вдъхновител? Имате ли си такъв човек?
1: Ами не само един. Не само един.
0: Ако трябва да посочите един?
1: Не мога. Не.
0: Трудно е.
1: Не искайте такова нещо. Както казах преди малко, аз слушам винаги много аналитично и се уча от всички хора около себе си.
0: Много ви благодаря за този разговор. За мен беше изключително удоволствие. Благодаря от сърце.
1: Благодаря.
0: Благодаря.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили с екипа много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Голяма част от българските превозвачи са застрашени от фалит заради войната в Близкия изток и цените на горивата. Какви мерки ще бъдат взети? Питаме Николай Рашков от Съюза на българските превозвачи. Измамите с имоти се случват тихо, но нанасят огромни щети. Как да се предпазите от тях? Ще ни разкаже Мариан Руменов от Агенцията за недвижими имоти Capital Property Group.
1: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за транспортния бизнес в България, който за жалост е засегнат от случващото се в света в момента, от геополитическата обстановка и не само. Има ли риск ситуацията в момента от затваряния на фирми и от други лоши неща за бранша? Сега ще ни каже Николай Рашков, който е гост в нашето студио от Съюза на международните превозвачи. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Рашков, повода да се видим не е много положителен, но пък е важен. Стрелям директно. Застрашени ли са от фалит част от фирмите в България предвид случващото се?
2: За голямо съжаление бих казал да. Наистина ситуацията е изключително притеснителна. С ваши колеги през седмицата разговарях, че бранша ни наблюдава криза безпрецедентна, която дори надхвърля всичко, което беше по времето на COVID и на последващите забавяния на доставки. Причината заради това е рязкия скок на горивото, който по никакъв начин не може да се абсорбира от пазара в момента, което наистина застрашава фирмите.
1: Кой е всъщност положителния сценарий? Има ли такъв? Войната да свърши скоро, случващото се в Близкия изток, конфликта в Иран? Само това ли всъщност е вариант бранша да бъде спасен?
2: Ако погледнем по-глобално, вариантите така или иначе са два. Мигновен край на войната или продължителен конфликт, който ще се отрази негативно за целия континент. В първия вариант тогава очакваме нормализиране на цената на горивата. Във втория вариант единственият начин, в който бихме могли първо като бранш да се пребориме с това нещо, и не ме разбирате погрешно, тук не става въпрос само за бранша, защото ние сме в сферата на услугите, т.е. това неминуемо ще бъде прехвърлено рано или късно към крайния потребител. Та единственият начин да се справим с това нещо е с някакви адекватни действия от страна на както на Европейската комисия, така и на всяко едно правителство на територията на Европейския съюз, който да може да подпомогне сектора с различни мерки, за да може първо ние да успеем да преодолеем този тежък период, но в същото време да запазим крайния потребител от това тази инфлация да не бъде допълнително утежнена.
1: Говорейки за подкрепа, говорим и за европейска подкрепа от Брюксел, говорим ли обаче и за българска национална подкрепа, каквато предполагам също очаквате и какви са вашите искания?
2: Това, което наблюдавахме през изминалата седмица, беше нашия призив относно служебното правителство за адекватно действие и мерки. Видяхме едни мерки, които за голямо съжаление, първо адмирираме това, че имаше действия, но те за момента са недостатъчни. Говоря за отлагането на един от компонентите на тол таксата, който трябваше да влезе, който за голямо съжаление не може да компенсира вредния ефект. Пример, който мога да ви дам е, че например за държава като Испания в период от 11 дни, ние наблюдавахме скок на горивото от близо 36 цента на литър, което е наистина фрапираща цена, която може да се понесе от превозвачите, и на практика това означава, че всеки един камион губи пари за всеки един километър пробег от негова страна. Какво се изисква от тук нататък? Действията на Европейската комисия и на националните правителства са абсолютно ръка за ръка и едното не може без другото. В Испания, отново давам пример като държава, наблюдавахме мерки, в която има указ от правителството, в който има ясен регламент за дотация на горивата в процент, в който може да направи точно този инфлационен натиск поносим. В същото време превозвачите успяват да предоговарят било то разходи, които ги удрят към тях, или съответно цени, които са по фиксирани договори, отново в полза, в която да може да се абсорбират точно тези проценти завишение на основния ни разход.
1: Очаквате нещо подобно, се надявате всъщност да се случи и тук? Или нямате такива надежди?
2: На първо време надеждата ми е да се отвори ясна и градивна дискусия. Защо? Защото начините, по които може да се борят това нещо, те не са свръх много. Те са определен брой неща. Визирам. в цената на горивата винаги има включен акциз и ДДС. Дали ние ще може да боравим по някакъв начин, въпреки че България е една от държавите с най-ниската ставка на Европейския съюз на тема акциз, но дали оттам ще дойде някакво облегчение? Дали ще има допълнителна субсидия за превозвачите? Имаше през седмицата да се появи много градивно предложение от страна на КРИБ, които предложиха механизъм, в който на база изминатите километри на историческа база от всеки един от превозвачите, да може да се изчисли какъв процент помощ да се получи към тях, за да може съответно да се справим. И друго нещо, което е много важно да отбележим в този момент е, че транспортният сектор, той не подлежи на субсидии или на помощи. Тоест от приемането ни като държава членка в Европейския съюз, ние сме сектор, който винаги е стоял на пазарен принцип и винаги е седял отстрани на всякакъв вид такъв тип подкрепа или помощ, а в случая тя не се налага, защото има пазарни условия, които да ни нарушават работния процес. Тук имаме ясна война, която се случва на територията на Близкия изток, която слага пазара на горивата в, бих казал, кризисни действия, които покачвайки цената, се отразяват изключително пагубно за превозвачите.
1: Имате ли време обаче да чакате? Знаем, в Брюксел някой път тези решения са така, отнемат дълго време. Ние също в момента сме в ситуация на служебно правителство, ни предстоят избори. Има ли време браншът всъщност да чака и колко може да чака?
2: Изключително критичен период е. Смятам, че времето е единственото нещо, което ние не можем в момента да си позволим да дадем, просто защото го нямаме. Това, което ние направихме от наша страна, ние сме сигнализирали абсолютно всички институции на ниво Брюксел. И тук е момента, в който, пак казвам, на база служебното правителство да се отвори ясен диалог какво и как ще се предприеме, след което с общи усилия да се дигне темата на ниво Брюксел и посредством дискусии, било то от нашето Министерство на транспорта, Министерство на външните работи, всички институции, които заедно да сработим за такъв механизъм да може да влезе колкото се може по-бързо в действие.
1: Господин Рашков, предполагам, че малките фирми, малките превозвачи са най-застрашени, но предполагам, че отражението ще е сериозно за абсолютно целия бранш, включително и за големите компании. Но ми се иска малко да акцентираме върху наистина малките фирми, които не са малко. Те може би всъщност трябва с някакъв приоритет да се случат нещата при тях и въобще възможно ли е такова разделение да има обаче, когато се очаква?
2: Изключително правя констатацията, която слагате на масата и ако ми позволите да я разширя в допълнение. По последни данни, ако не се лъжа, в България има регистрирани около 14 000 транспортни компании с лицензии, които са издадени от Министерството на транспорта. От тези компании близо, ако не ме лъжа паметта, около 9500 или близо 75% от тях са така наречените микропредприятия. Това са компании с камиони до 4-5 и са предимно семейни фирми. Сами може да си представите, че за тях тази тежест е изключително тежка. И тук е момента, в който да обърнем внимание, че трябва много ясно да адресираме популизма, който се случва и да го извадим извън градивната дискусия. Защо? Защото така както коментираме всички рискови групи в обществото, хора, които имат нужда от мигновена помощ с цел да бъде свален този инфлационен натиск, точно по този начин ние трябва да третираме и тези микропредприятия, защото ако тези микропредприятия не бъдат подпомогнати и няма ясен, адекватен механизъм за тяхното спасяване, те няма да функционират в икономиката ни. А ако те не могат да бъдат градивна част на всичките икономически действия, това означава, че дупката в бюджета при положение, че сме в ситуация на изключително отново стартираща политическа криза, това ще бъде много, много пагубно.
1: Със сигурност е така. Искам се да поговорим малко и за състоянието на транспортния сектор като цяло извън тази геополитическа ситуация, която наблюдаваме в момента. Да си представим, че тези дни, дай Боже, войната свърши или пък получите помощ, или пък и двете. Въпреки това, проблемите в сектора, доколкото аз знам, не са един и два. Кои са обаче най-належащите?
2: Ако направим една бърза хронология. След COVID имаше едно значително забавяне на доставките, нарушена верига на целия стокообмен в Европа, ако мога така да го кажа, и растяща инфлация. Тази растяща инфлация в момента ни постави в ситуация, в която за последните две години транспортните компании се справят с няколко елемента и то ежедневно. Това е покачването на суровините, които са включени в изработката на всички активи, които ние ползваме. Камиони, бусове, ремаркета и така нататък. Тоест, те вече струват между 38 и 44% по-скъпо, отколкото струваха. Цената на труда отново от административен персонал до шофьори порасна над 50%. нивата на лихвите все още не са слезли след приемането ни в еврозоната, т.е. ние продължаваме да се борим с високо ниво на заемен капитал, т.е. висока цена на заемния капитал, с който компаниите работят. И в същото време, благодарение на нестихващата несигурност с войната с Украина и в момента конфликт в Близкия изток, който е поредната ескалация на напрежение там, поставя една ситуация в Европа, в която производителите, оставаме на страна въпроса за тяхната конкурентоспособност, който седи на дневен ред. Но тези, които функционират и произвеждат, те започват да си задават въпроса за набавянето на инвентар, с който работят, запасяването на складове, как се пласира тяхната стока. И всеки един от тях е значително по-предпазлив, отколкото са били преди време. В тази ситуация ние имаме ниво на свръхразходи, ниво на занижен стокообмен за транспортния сектор и съответно цена, която бих казал, че е стабилна, но не е на нивата, които могат да осигурят комфортен растеж или дори да кажем оцеляване за най-малките превозвачи, което рано или късно не води до добри резултати. Защото, да, надявам се, ще се съгласите с мен, но транспортът е кръвоносната система на всички икономически единици в Европейския съюз. Ако той не функционира правилно, рано или късно всеки един производител в Европа ще го понесе.
1: Със сигурност е така и ако допуснем черния сценарий, в който наблюдаваме фалити на малки фирми, които са и по-големия процент, както казахме вече, по-малките превозвачи в България, това със сигурност бих казал, ще рефлектира и цялостно върху българската икономика, нали така?
2: Безспорно. Да.
1: Безспорно.
2: Неизбежно, за съжаление, което пък тук има и още един така елемент, който бих сложил на масата, и това са всички финансови институции. Транспортна индустрия е изключителна индустрия, която...
1: Да, отнема... тя е свързана с много...
2: Тя е свързана с много индустрии. По последни данни, ако не ме лъже паметта, е в зависимост от различните статистически данни, но между 6 и 8% от брутния вътрешен продукт на държавата. Тук е мястото на всички финансиращи институции, банки и лизингови компании, в които те могат да бъдат проактивни и отново да подкрепят сектора по начин, по който първо да защитят техните собствени инвестиции, второ да дадат глътка въздух и трето да дадат утрешния ден, в който да може заедно с тях да набележиме път, в който тази индустрия да може да влезе в баланс, бих казал. Защото всичко е взаимосвързано. Най-черният сценарий, който описахте току-що и тези фалити, за които говорим, смятам, че има адекватни хора в България и адекватни лидери, бих казал, на тези институции, с които може да, отново казвам, да седнем градивно на една и съща маса. Не може правителството да е изолирано в този разговор, но да набележим ясните стъпки, в който първо сектора да може да бъде подпомогнат, защото от това има ясна нужда. И второ, стратегическо развитие на сектора от тук нататък в тези размерни времена.
1: Споменахте преди малко еврозоната. Много се говореше преди влизането на страната ни в еврозоната и най-вече преди присъединяването ни към Шенгенското пространство. Ние в MoneyBG също много сме коментирали темата и сме писали за нея, че всъщност транспортния бизнес би трябвало много да спечели от това и от еврозоната и най-вече от Шенген всъщност. Падането, образно казано, на границите донесе ли някакво вече реално изражение положително върху сектора или все още не?
2: Мога да кажа, че всъщност преимуществата от това да бъдем част от Шенгенското пространство, част от еврозоната, бяха почти мигновени. Най-просто казвам, всеки може да си даде сметка, че ако един камион е чакал на границата хикс брой часове, в момента, в който тази граница отпадне, това вдига работния процес на камионите, на водачите и съответно на предприятията. За голямо съжаление обаче всичко, което изговорихме преди, ни поставя в ситуация, в който тази оптимизация беше много бързо заменена от покачващите се разходи, особено в горивото в момента. И със сигурност това е стратегически правилен ход, който ще даде своите плодове. Но в сегашния конкретен момент е много трудно да бъде остойностено каква също се ползата.
1: Искам да поговорим малко и за технологии, за влиянието на изкуствения интелект в транспортния бизнес. Активно ли е вече? В смисъл, активизира ли се това и какви са тенденциите в тази посока? Тема, която не е много коментирана, AI транспортен бизнес.
2: Да. Със сигурност вече първите стъпки са направени и се виждат. Всеки един от производителите на тежкотоварна техника има своите разработки по темата. Най-интересното е, че това не са сценарии от научно-фантастична разработка, която нали, да е нещо революционно, а това са по-скоро, бих казал, ежедневни действия, които се извършват от компютрите на камиона, както и самите водачи, които са в камиона, най-просто казано, които вече са подпомогнати с действия, свързани с AI. Това нещо те първо ще продължи да дава плодове, ще има малки елементи, които ще бъдат подобрени в работния процес на транспортните компании, като може би крайната и финалната цел, това, което всички ще видим, както и крайния потребител, това е така бленувания момент за автономните камиони, такива, които ще могат да се движат сами и да пренасят стоките на къси и на далечни разстояния. Последен момент е много важно да отбележим, че за да може да си позволиме цялата тази инвестиция, трябва да може да има стабилен пазар, който да позволи както на производителите да разработват високотехнологични решения, така и на компаниите да могат да имат капитала, за да ги закупят.
1: Тоест, тук говорим за едно средносрочно или даже дългосрочно бъдеще, нали така, не за близките няколко години, специално за автономното шофиране в Европа.
2: При всички положения, със сигурност в момента, в който видим пробива при колите, това е първата стъпка, тогава последствам ще бъдат и тежкотоварните камиони, но няма да е, нали, не се очаква да е от днеска за утре кардинален скок. По-скоро ще са множество малки стъпки в процес на години, както вие го описахте, докато стигнем до този елемент.
1: А има ли в вашия бранш, да, знам, че имаше, вероятно има и в момента на фона на цялото всичко случващо се, глад за кадри и как решавате всъщност тази ситуация? Криза, която обхвана почти всички бизнеси.
2: Точно това щях да кажа и аз. Такъв глад за кадри се наблюдава повсеместно във всички индустрии. Транспортният бранш не ни е чужда тема точно това и бих казал, че гладът е както за квалифицирани кадри в административните процеси, търговци, спедитори, диспетчери, така и за самите шофьори. Смятам, че тук има много добри практики, както в България, така и в Европа. Много компании, които проактивно търсят кадри, които инвестират и развиват, за да могат да привлекат към транспортната индустрия. Аз лично неведнъж съм твърдял, че транспортната индустрия трябва да може да бъде сама по себе си достатъчно атрактивна за хората да я припознаят като път за професионален растеж и вече оттам нататък отделните компании да могат да инвестират в човешкия капитал, което е изключително важно за всички нас, за да може съответно да попълним тези бройки и да завъртим този цикъл по благоприятен начин.
1: А можем ли да прогнозираме ръст на заплатите в сектора и това е много трудно на фона на случващото се в момента?
2: Изключително трудно е. Тоест, това е поредният натиск, с който всички ние се бориме. От една страна имаме една инфлация, с която всеки ден в новините и в медиите тя е ясно измерима. От другата страна, особено в момента с този натиск на горивото, транспортните компании нямат ресурса, с който да могат да мислят в каквато и да е посока относно покачване на възнагражденията. Това е отново тема, която трябва да бъде поставена на масата и пак казвам, тук има много, много ясна взаимовръзка между всички финансиращи институции на транспортния сектор. Защото в крайна сметка при толкова капиталотежък бизнес, банките са институциите, които могат да улеснят ежедневната работа на транспортните предприятия, която е благоприятна в две посоки. Едно, ние можем да продължим да правим това, в което сме добри и да бъдем рентабилни. И две, това значи, че и самите банкови институции ще бъдат печеливши в края в това, което правим.
1: А привличането на кадри от трети страни стои ли на масата, говорих специално за по-големите, разбира се, транспортни компании в България?
2: Със сигурност и бих ви казал много ясно защо. Защото ръста на стокообмена последните 5 години е в пъти по-голям, отколкото е произвеждането на квалифицирани шофьори, най-просто казано, за да може да се попълни. Това означава, че ние имаме на територията на България водачи, които биха могли да заемат тези позиции, но заради този ръст на нас ни трябва притока от трети страни, който е важно е да може да се направи разграничение. Хотелиерския и ресторантьорския бизнес е съвсем различно от това какво значи да привлечем шофьори от трети страни. Например, който мога да ви дам е, че когато дадена компания привлича кадър, който е от трета страна, освен законовия процес за минаване на всичките документи и получаването на разрешително за работа на територията на България, след това стартира последващ процес за приравняване на неговата квалификация и допълнителна сертификация на кадрите, с които те да могат да станат правоспособни водачи, както на територията на България, така и на територията на Европейския съюз. Тук смятам отново, че основна роля има държавата като цяло, или по-скоро да не използваме тази така химерно понятие държавата, ами в частност Транспортното министерство, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта. Има процес, който в момента, средно казано, отнема около месец до месец и половина, два, в който тези кадри могат да бъдат предоставени за последваща квалификация в България. Смятам, че с общи усилия този процес може да бъде улеснен, така че първо да може да привличаме кадрите по-бързо, и второ, нормативните изисквания, които са върху транспортните предприятия, могат да бъдат преразгледани. Точно на тази база, която ви казвам, т.е. ако ние имаме свръхтърсене на тази услуга, тогава е редно и като нормативна база ние да имаме облекчение на тема компаниите, които да могат да наемат по-висок брой такъв тип хора, за да могат да си попълнат нужните бройки.
1: А от кои страни има най-голям интерес? Сигурност имате наблюдения и по-мотивирани ли са тези шофьори от българските в момента?
2: Най-често страните, които предоставят такъв тип кадри за България, са, бих казал, Индия, Пакистан, Шри-Ланка.
1: За шофьори говорим.
2: За шофьори, да. Армения, Узбекистан, Казахстан. Палитрата е широка. Различните компании, или по-скоро да кажем така, различните държави имат различен тип квалифицирани водачи. Дали те са международни водачи, или те са на дълги разстояния, на кратки разстояния. Бих казал следното. Професионалистите в тази дейност или шофьорите, които наистина са добри в това, което правят, бранша не ги третира на българи, да, или чужденци или така нататък. Те ясно се открояват от масата и смятам, че всяка една транспортна компания, виждайки такива кадри, прави всичко възможно да ги мотивира и задържи в бизнеса възможно най-дълго.
1: Любопитно ми е към финала на нашия разговор. Има ли интереси от страна на нежния пол към бизнеса към днешна дата, спрямо да кажем преди 10 или 20 години, някакъв по-засилен?
2: Да.
1: Тенденция, която я наблюдаваме до известна степен на Запад, Съединените щати и също в България, обаче не съм сигурен.
2: Истината е, че има ръст. Има нека ръст, така да го кажем. Да, бройките продължават да бъдат по-малко, но има ръст, който също ние го отчитаме ясно. И друг интересна тенденция, която с колегите наблюдаваме, е, че все повече семейства има, които се насочват към тази професия.
1: Да.
2: Семейство правоспособни хора, които съответно влизат заедно да карат камион или дървено превозно средство, което е интересен феномен. В Америка е доста разпространен. Започва да навлиза и в Европа и в крайна сметка е абсолютно окей, както и за хората, така и за транспортните компании.
1: Ако другата година по това време се видим, какво смятате, че ще си говорим за сектора? Добрия вариант искам да очертая.
2: Да, аз вчера ви кажа, че всъщност аз оставам оптимист винаги. Във всяка една дейност и във всеки един разговор, който имам, аз оставам оптимист, защото смятам, че в крайна сметка икономическата логика и пазара, той не търпи вакуум. По един или по друг начин нещата могат да се нагласат. Въпросът е с каква скорост ще можем да го отиграем. Моята надежда е, че до година по това време бихме могли да коментираме по-задълбочено темата за новите технологии в транспортния бранш. Стабилен сектор, който да може да планира инвестиции и дай Боже по-мирни времена на територията на Европа и въобще в целия свят.
1: Пожелаваме си го. Мисля, че това беше добър финал. Благодаря ви много за този коментар, за този разговор.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес на гостен е Мариан Рубенов, който е съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. И с него ще говорим по тема, която почти не се засяга никъде, както в интернет, така и в телевизионния ефир. Става въпрос за имотните измами. Здравей, Мариане!
4: Здрасти, Жоро, драго ми е.
0: Това, което искам да спомена в началото, че ти си юрист по образование и през до голяма степен тази тема беше инспирирана от твоя опит като човек на терен 10 години вече на пазара на имоти, но и като човек, който много внимателно оглежда договорите и следи за, да го кажем условно, за измами и за иновации в иновации в кавички за, на този пазар. И когато също трябва да кажем нашите зрители, че ти беше инициатора за тази тема и да подаде сигнал, че на пазара се случват все повече и все по-иновативни измами. Но нека почнем от там. В разговора ни, предварителния разговор ти спомена, че почти никой не говори за темата за имотните измами, почти никъде няма структура на информация, същевременно по твое наблюдение те стават все повече. Защо има такова мълчане на, или негласно мълчане на пазара?
4: Защо има негласно мълчане? Труден въпрос. Можем само да спекулираме. Дали е от срам във връзка с това, че някой е попаднал в подобен кръг на една сделка. Дали може би има чадър върху подобни организации, които се възползват от тази си възможност да извършват тези измами. И това не мога да кажа със сигурност. Иначе аз бях инициатора наистина на този разговор, защото първо не само аз, и един ми съдружник е юрист, ние от университет се познаваме. И наскоро аз самия бях на ръба да бъда измамен, като човек, който също е активен на пазара, не е в професионалното си качество, в абсолютно лично качество. И реших, че е добре да се чуя с теб, защото наистина няма една ясна структура на това какви могат да бъдат видовете имотни измами, те как се проявяват, как ние можем да ги виждаме и как дори превентивно можем да се противопоставяме. И една друга много по-важна тема, която най-вероятно имаш нужда от друг гост за нея, защо въпреки че се случват тези измами, няма направени нужните нормативни корекции.
0: Това със сигурност би било повод за продължаване на темата, но нека да започнем направо с твоя личен опит, а после и с опита на твои колеги, които си събрал и знам, че си обобщил за този разговор. Какъв беше твой случай? Какво се опитаха да направят с твоя

0: защото не само хората в отбелязани в удостоверение за наследници могат да наследят дадено лице. Има хипотези, в които и други лица, които ще попаднат в удостоверението за родствени връзки, могат да наследят определено лице. При удостоверението за родствени връзки, което аз не можех да взема персонално, защото не съм роднина на починалото лице, но пък се свързах с нотариуса, който е обявил това завещание, то при него е оставено, той го обявил, уведомил е съответно лицето, което получава собствеността по силата на това завещание. И го помолих да ми даде една служебна бележка, с която аз да мога да се взема подобно удостоверение. Беше ми отказано, което мене събуди съмнение, защото нотариус, който е открил и обявил завещанието, е изключителен професионалист, един от големите нотариуси на София. И беше странно.
1: А с какъв мотив ти отказаха достъп до тази информация?
0: Че не могат да ми предоставят подобна услуга. Тя съществува. Служебна бележка може да бъде издадена за това, като аз предварително даже съм говорил с общинските служби, които могат да ми издадат после удостоверението на база на тази служебна бележка. Да кажем, че неофициално получих информация, че няма никой в това удостоверение за родствени връзки, просто го нямах на хартия. Оттам обаче, явно провокиран този нотариус от разговора с мене, е сигнализирал за това завещание, че има шанс да бъде фалшиво и съответно службите да си проверят дали това е така. Важно е да уточним нещо. Аз съм се направил на структура, в която съм категоризирал измамите под някаква форма, но нещо много важно. Нотариусите по закон за нотариалната дейност са задължени да проверят дали документа е автентичен, доколкото им е възможно. Те не проверят съдържание, освен в специални случаи. Така че при една последваща сделка, която аз хипотетично бих придобил имота, нотариус ще проведе дали това завещание е взето със съответния номер от агенция по вписванията. Няма да проверя то как е вписано, защото вече друг нотариус го е направил. Така че нали, това в никакъв че не е кал по нотариуса, напротив. Апелирам за това на тях да им се даде повече свобода за проверки. След малко ще стигнем до ситуации, в които те и да искат не могат да бъдат по-полезни. Така че това беше моят личен случай. Разбира се...
1: Каква беше развръзката?
0: Развръзката е получки информация за това, че се започва производство по случай на завещанието. И че на 99,9% то няма да е истинско. Съответно...
1: Отказах
0: се от сделката. Но тук имаше много точки, които бяха въпрос на късмет. Примерно това, аз да разбира, че започва там проверка, че даден нотариус е пуснал сигнал, е абсолютно случайно.
1: За какъв тип имот ставаше дума?
0: Жилищен имот в един от крайните квартали на София. Със своите плюсове и минуси, разбира се, но да кажем на пазарна цена или малко под пазарна цена с много потенциал.
1: Можем ли да предположим, че по-често се случва това с по-стари имоти? Тези, които имат наследници, които имат по-дълга история и по-трудно последуема история.
0: Да. Ако искаш да кажа, мога... Ако нямаш проблем, можем да ги разделим на две. Едното е... Това са най-честите измами, които са свързани с пряко участие на собствениците на имотите. За това как те биват въвеждани в заблуждение да направят сделка, която е неизгодна за тях под формата на... Има различни инструменти. И втората категоризация е по-скоро тази, която е с неистински документи. Там, където собствениците на имотите не участват под никаква форма. Така че в една хипотеза с неистинските документи много често става именно с просто фалшиви подправени. Има дупки в административното управление на тези документи, на тяхното съхранение, които хората, които познават тези дупки, се възползват.
1: Но те работят и с вътрешна информация. Най-често знам за хора от социалните служби, които подпомагат възрастни хора или хора с проблеми и въобще уязвими хора.
0: Да, категорично е така.
1: И без информация отвътре не биха могли да действат по дадено жилище, доколкото аз разбирам.
0: За някои от измамите е така. Най-малкото, което е, за да се атакува, да кажем, един имот на починало лице, което няма наследници, то за момента, в който това лице почива, за справката дали то има наследници,

0: следници, няма как да провери масите. Трето лице няма как да го направи. Но ако има информация от S-Ground, да речем, че това лице няма последващи наследници, то тогава вече дали ще бъде чрез завещанието, за което преди малко споменах, или чрез друг способ, се търси придобиване на това имущество, вместо това да отиде в масата на дадената община.
1: Да, всъщност, какво се случва с лицата, които нямат преки наследници? Ти сам казваш, има опция за родствени връзки, т.е. да не е точно преки наследници. В крайна сметка, все някой има някъде наследник под някъде не наследника, връзка родствена с някого.
0: Има си ред на наследяване. Ако той е изчерпан, няма да влизаме в детали, нали, докъде се наследява, но ако този ред на наследяване е изчерпан, то тогава собствеността остава в масата на дадената община по местонахождение на недвижимото имущество.
1: Какво означава масата?
0: В цялост, ако аз имам гараж, апартамент и магазин в Младост, нямам наследници, които да наследяват по закон, то тогава община Младост става собственик на тази маса, която аз имам. И се разпорежда, както се прецени вече тя.
1: Да, между може да продава или да го ползва
0: за... Там е друга тема, която...
1: Там е друга тема. Да. Добре, да се върнем на твоето обобщение, защото ти си подготви по моя молба за този разговор, подготви, по-скоро структурира видовете измами. Mm-hmm. Имаме такива, в които собственика не знае и бива излъган през неистински документи, и в собственика знае по-скоро и е подведен. Това с подвеждането как става?
0: И него съм си позволил да разбия на някои части. Едното е, когато участва пряко. Може да участваш пряко, защото си въведен в заблуждение. Може да участваш и не пряко отново от заблуждението, което е въведено в тебе. Има случаи, в които се подписва документ, който е удостоверяващ задължение. Без лицето да разбере или под заплаха, или от заблуждение, подписва документ, поражда задължение. Най-често финансово задължение към мним кредитор. И след това на база на този документ финансов се търси обезпечение на това взимане чрез недвижимото имущество, притежавано от лицето. Има и друг вариант, в който се подписват неистински предварителни договори за покупко-продажба. Тогава отново лицето участва пряко, подписва договора, въведен в заблуждение под една и друга форма. Често се пише, че са дадени определени суми по силата на този предварителен договор. И после си има ред, който законът предвижда при неизпълнение на този предварителен договор, той да бъде обявен за окончателен. Тук вече има още разновидности, защото в някои случаи наистина са дадени определена сума по силата на този договор. И тя веднага след това е взета. Лицето се води до дадения банкомат, даден банков клон, предстеглят се връщат на лицето, което ги превел. Има и случаи, в които не се превеждат тези пари, само са описани. Мога и конкретен случай дам, който премина през моите ръце. Съвсем битова ситуация. Седнали, яли пили и повече пили. И едното лице споменава, че има финансови затруднения, другото му казва, че няма проблем да му ги реши, ще му купи имота. Изключително ценен имот в Лозенец. Подписват на около 100%, около 50% под пазарната цена. И му дава 16 000 евро, примерно, на масата веднага. И ги описват в този предварителен договор, който се съчиняват на място. И въпреки 16 000 евро е сума, която трябва да мине по банков път, договора на по-късен етап бе обявен за надлежно сключен и съответно в момента вече се водят стъпки по обезпечаването.
1: Договорът да стане от предварителен, да стане окончателен. И всъщност също тези 16 000 евро, които може да са дадени наистина изцяло, лицето получава целият апартамент, който е на стойност, да речем, 160 или много повече хиляди евро.
0: Точно така. И тук е важно да уточним за зрителите, че не става просто да се върнат парите по предварителен, ако някой не е съгласен. Първо, защото тази сума, дори да не е написана, че е задатък, тя е задатък и се дължи в двоен размер. Но дори да желаете да върнете сумата в двойния размер, може да срещнете отказ.
1: И да си получите апартамента, пак може да срещнете отказ.
0: Да, това вариант е, за да е окончателен, ако нещо се случи, примерно погине имота, дължа в двоен размер сумата, която съм получил. защото е по моя вина. Не, ако погине, айде нещо от хипотезата, че може да погине и по обстоятелство на трети лица, но не става просто да се върнат парите или да се върнат даже в двоен размер. Защото там имаше такова желание лицето да върне сумата в двоен размер, само че да не се получи.
1: Не получи. А в крайна сметка развитието беше, че другото лице придоби имота.
0: Да кажем, че на финала да го направи.
1: На финала да го
0: сега,
1: направи.
0: Моето участие не е в това да му съдействам да го придобие. По-скоро трябваше да бъде медиаторска дейност, но да.
1: А, говорейки да се върна за случая с осъзнатото участие и с финансирането с също дълг, аз мисля, че станах индиректен, откъде си позволя личен пример, индиректен свидетел на подобно нещо. В сградата, в която живея, семейство с възрастно семейство с проблеми и с проблемно дете, проблеми говоря от физически, здравословни и психически. Мъжът почива на възраст, вече висока възраст, жената остава вдовица, тя е също пенсионерка, има болно дете, при което започна да се появява покрай тях социален работник. Може би преди това има този социален работник, който прекарваше страшно много време от тях. По закон тя трябва да помага на детето, той е с инвалид на 100%. Обаче ми почна да прави впечатление, че почнаха да идват писма от кредитори до жената, която всъщност е пенсионер и на минималния доход, който може да има. И постепенно тези писма почнаха да се увеличават и жената един ден изчезна. Аз разбира се и се обади да попитам дали всичко е наред. Тя каза да, всичко е наред, не ме търси повече. Най-вероятно е била прехвърлена в дом или някъде другаде с детето, което наистина е с сериозни здравословни и психически проблеми. Но апартаментът се озова с нов собственик, адвокат или представител. Така се представи. А малко по-късно се озова и с истински нов, абсолютно реалистичен собственик, който човек си беше теглил кредит и си взе
0: ново жилище. Цялата социална
1: хронология. Не знае цялата история, какво се случва. Да. Тоест един пример как с абсолютно осъзнаното участие на собственика, защото той е подписал документите, т.е. в случая тя е подписала документи, взела е пари напред и така нататък, така нататък. Накрая се озовава, нямам идея къде, но със сигурност се озовава с загубен актив за много по-голяма стойност.
0: Да. Аз, подготвяйки се за тази среща, се разговарях с лица, които пряко разследват подобни измами. И емоционалната натовареност наистина е много висока, защото са безброй ситуации, в които те знаят, че е станала измамата, но не могат да направят нищо. Отново се връщам на тези големи ями в административния порядък на страната. И това е един такъв случай.
1: Как се решава? Какви са вариантите за промени, административни промени, така че намалим такива...
0: Преди малко споменахме предварителните договори. Предварителните договори, поред мен, следва да има задължителен ред на вписване. Защото в мен те могат да бъдат вписани, но не е задължително, никой не го прави.
1: Не съм виждал вписан предварителен договор.
0: Имало един период, мисля, че 2015 година, порядка на 6 или 7 месеца, които са били задължителни. Ясно е да уточним тук, че това е много грубо казано и много хвърлено във въздуха, защото в момента при вписване на предварителен договор таксите са на база на материалния интерес, което не следва да е така. Защото той е предварителен договор. И да, нека си има там таксата за вписване, но тя не бива да следва да се изчислява на материалния интерес. Това е друго, защото процесът не трябва да се оскъпява допълнително и сега е достатъчно скъп. Но един такъв ред на вписване би променил нещата. Не изцяло, разбира се, и не веднага, но лека по лека това ще поизчисти. Има и други нормативни промени, които трябва да бъдат направени. Най-малкото, което е за някои видове измами, нотариусите нямат възможност да насрещна проверка. Ще стигнем до тях, защото почнахме първо с това, които са опциите, в които участва лицето. Споменахме за завещанията. Един от тези варианти е саморъчното завещание. Отново под въвеждане в заблуждение, лицето подписва завещание и в един бъдещ момент имота не е при неговите наследници. Което има случаи, които още през живе, след подписване на завещание, лицата подават сигнал за това, че са били принудени, въвени в заблуждение, под страх и така нататък, за да разпишат такова пълномо. Изключително трудно и не винаги успешно е развалянето на това завещание.
1: Тоест, те не могат да оспорят, че са били подведени техния родител или самия той, ако не вече не е жив, техни неговите наследници, че е бил подведен и всъщност това е неистинско завещание.
0: Ако не е жив, е почти невъзможно. Ама трябва да някой да е допуснал огромна глупашка грешка при изпълнението на тази измама. дори когато е жив е трудно, защото следва ред на установяване. Трябва да докаже лицето, че е бил въведен в заблуждение и органите да го направят. А когато говорим за такъв голям материален интерес, хората, които извършват тези измами, не са аматьори. В огромната си част. Дори да наскоро попаднах на едно леко разследване, по-скоро обобщение на разследване на една от телевизиите, лицата, те очевидно са не високо интелигентни, доста нагли, но пък изключително добре организирани. Така че...
1: Тоест, говорим тук за централизирано контролиране, за нещо, в което, посока, в което се говореше министър на правосъдието при предишния кабинет и за сериозно количество, за така нечето условно имотна мафия или за хора, които много добре знаят какво правят и знаят къде са слабостите на административния ред и съответно се възползват от тях.
0: Категорично, категорично. Моя случай, който споменахме в началото, завещанието, пак така, нотариуса трябва да провери дали това завещание е написано по изискванията на закона. То беше написано като кукла. Без запетайка, която да не трябва да е там. Всичко беше изрядно. Но при последваща графологична експертиза се доказва също, че го е писал трето лице.
1: Може ли да бъде като вид за страховка при закупувачите, не за продавачите, ако участва банка в цялата сделка? С оглед на това, че банките са по консервативни, имат цели юридически отдели, които проверяват документацията и актива, който става на практика тяхната ипотека и гарант за кредита, под някаква форма минава се едно през по-сериозна проверка.
0: Това е нещо, което доста хора смятат за коректно да бъде казано. Знам случаи, конкретно случаи, в които съм имал участие вече, нали, след като са свършили нещата, за жалост няма много какво се направи, в които в целият процес на покупко-продажби, там бяха 4 на 2 имота, е участвала банка. Два пъти. За двата имота по два пъти.
1: Тоест и там приемат, като има документи, които изглеждат изрядно, всичко е наред?
0: Може би е въпрос на късмет в някои случаи. Някой път ще откажат, някой път не. Мога само да спекулирам на каква база преценяват. В кое 3 месеца са, колко пари имат за отпускане и така нататък, колко е стара сградата. Това са спекулиране, нали, от моя страна.
1: Да, като зависимост от такива, какви таргети имат.
0: Но не е абсолютната гаранция. Категорично това не е 100% гаранция.
1: Аз трябва да кажа, че пак от личен пример ми е било отказвано участие на банка, когато документите не са изрядни. Да. Особено когато има саморъчно написани завещания, макар и автентични, просто защото се избягва този риск. Но сега разбира се, това е била една банка, друга банка може да приеме, че така, риска така се заслужава според
0: нея. Така, има откази, това също трябва да го слушам. Виждал съм и откази, нали, следейки историята на даден случай, откази на банки. Но пак не е 100% гаранция, но дава малко по-голяма сигурност.
1: Избрах.
0: Малко по-голяма сигурност.
1: Добре, от твоя списък пропускам ли още видове измами?
0: О, да, за жалост пропускаш.
1: Между тук трябва да кажа за зрителите, тъй като може би няма успеем да минем през абсолютно всички, но предполагам, че после можем да част от информацията да я качим, така че хората да виждат.
0: Окей, аз мога да бъда и доста по-злобран. Освен това е последната част, когато става въпрос за персонално участие, празен лист. Много често хората подписват празен лист. Случва се в голям обем от документи да бъде предоставен просто празен лист.
1: Но човека подписва, фаща една след друга да подписва и накрая подписва.
0: За жалост не всеки път е от невнимание. За жалост някой път му се казва, това го напиши, после адвоката ще го прави, после банката ще го прави. И когато се дадем вече едно ниво на доверие, целенасочено на високо ниво, за да създаде това заблуждение, хората го разписват. И просто празен лист има най-малко такива случаи, за жалост. Така че не разписвайте празни листи със
1: това. Това е дали празен чек, нали, реално даваш цялата всички възможности на човека от среща.
0: Защото дори да се установи графологически после, че съдържанието на този лист е разписано от друго лице, подписът потвърждава съгласието на написаното. Отново една сложна ситуация, която може би има как да бъде решена нормативно. Тук мога набързо да кажа само за начина, по който чрез заблуждение лица участват пряко в сделките. Най-честа ситуация, няма да влизаме в много детали, въвежда се до самата сделка, до нотариалното изповядване. Хората не се навярват в това, че всичко е окей, че сделката е добра за тях, но по един или друг начин не получават парите си. Дали после отиват и ги теглят и ги дават на някой в брой, или вече са разписали документ, дали ще е пълномощно, или друг, който да позволява на трето лице да се разпорежда с парите, постъпили по банковата сметка на продажбата, е често срещано.
1: Просто не виждат парите на края от сделката.
0: Да. Или ако видите някаква минимална стойност, най-добре случай. В случая, който споменах наскоро, той има ефективна присъда на първа инстанция, да кажа. Обжалва се така нече. Там от примерно почти половин милион лева, дамата е видяла под 20 хиляди.
1: Аз имам също подозрение за този случай, за който ти разказах, че освен, че кредиторите, нали, са притиснали, да говорим за кредити в малки размери. В крайна сметка, ако имаш ниски доходи, никой кредитор, още повече така начините бързи кредити, които я търсиха, няма да ти отпусне голяма сума пари. Говорим за хиляди евро, не за десетки хиляди евро. Подозирам, че накрая сумата, която е получила и са и били решени промените, в рамките на, може би, под една десета от една пета от, т.е. една 20 от това, което реално струва имота и сумата, която е получена от среща.
0: Имаме преди, че кредитора може да бъде и физическо лице. Аз споменах по-рано. Един от документите е подписваш задължаващ договор за заем, който реално не дължиш. Или да дължиш, дължиш в много по-малък размер. Ако ще намекам следващата точка, в която се осъществява без директен контакт. Това е интересно. Тук е интересно, защото говоряки за нормативни уредби, това сравнително лесно може да бъде решено. Достатъчно пари се изхарчва в администрация, ако се изхарчва малко по-разумно, ще се изчисти. Първият, който се позволя, нали, това е ползване, създаване или въобще генериране на неистински документ. Много често става въпрос за документ за собственост, който не е нотариален акт, а договор за покупка. Най-вероятно ти си виждал договор за покупка, да речем, от общината или от ведомство. Ведомствени жилища, създадени някога преди 89-та, са били собственост на даденото ведомство. След това се разпродават по една и друга линия. Такива документи нямат електронен архив. Реално всички документи, които са преди 89-та, нямат електронен архив. И насрещната проверка за нотариус е много трудна. Дори е трудна и за лица, които са посредници. Или са по-скоро нещо, което не се набляга на него. Не е толкова трудно да кажа, но не се набляга, а е грешно. Дори и хората, които сами правят сделки, без посредник, също разчитат само на това, което им е предоставено, не отиват на насрещна проверка, за да видят има ли оригинала този документ и оригинала потвърждава ли представящото се лице за собственик като такъв. Отделно има още един документи от 91 до 98, които също са, нали, свързани с ведомствените жилища, въпреки че след 89-та не трябва да е дигитализирано, в нови архив, които не са дигитализирани. Целият стар архив до 89-та не е и част от новия също не е. Така че, а нотариусите нямат възможност за така насрещна проверка. Трябва наистина да имат огромното желание да отидат да го направят саморъчно, което не се прави, защото законът не ги задължава. Без това съм сложил една камара неща, които не са тяхно задължение. Нека да ги махнат и да им сложат това, което може да е близо до техните задължения.
1: Мариан Руменов беше в студиото, съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. Благодаря ти много.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за забравения войвода на ВМРО, дясната ръка на Гоце Делчев, огнения Ефрем Чучков, когато османците наричали Огън Ефрем, и за това кои са потонулите факти за нашата история и как чуждите пътешественици са виждали България, българите и техния живот и страдания по време на османското иго. А тук ще бъдат правнукът на Ефрем Чучков, Явор Чучков, и една от любимите ви събеседнички, професор Лизбет Любенова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да ви представя поредната история от моята първа книга «Нека помним», имам удоволствието най-сетне да ви покажа и нейното продължение «Нека помним втора част», «Нека помним две», още истории от историята. В ръцете си държа първия и сигнален брой на тази книга. Големият тираж излиза на 6 декември. Никулден също, както миналата година излезе първата книга, вече е достъпна в издателство Атея. Първите 50 са с автограф от мен, ако имате желание. Да сме живи и здрави с тези от вас, които имат желание. Ще се видим и на големия коледен панаир на книгата в НДК на 11 декември. А сега един такъв въпрос.